שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
4: Well, you see what we do to Iran, because we sort of had it. But you know, it doesn't matter. The big thing is, they were not going to have a nuclear weapon, and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
3: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני, כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבן יחזקאל קורנבג מוסר, כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. ראש הממשלה נתניהו מודה כי מטוס מצרי ובו ראש המודיעין עבאס קאמל נחת בישראל לפני 7 באוקטובר, אך מכחיש כי נפגש עם הבכיר המצרי.
5: אני יכול להגיד לך דבר אחד, עם מי הוא לא נפגש. הוא לא נפגש איתי משום שאני הייתי בטקס הזכרה לחיילי צה"ל באותה עת. הוא לא נפגש איתי, לא דיבר איתי מתי.
6: עם מי הוא נפגש?
5: ומתי ראש מודיעין מדבר עם ראש מדינה, לא קרה לי פעם אחת. ריבונו של עולם, אני ראש ממשלת ישראל. היה פה שר מודיעין של מצרים. אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש.
6: אתה לא יודע?
5: לא, אני לא יודע. אני מנסה לדעת. אני רוצה לדעת האמת. כי האמת היא לא שאני נפגשתי, שמישהו אחר שנפגש איתו מנסה לטפול את זה עליי.
3: נתניהו אמר את הדברים אמש בריאיון בערוץ 14. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד לדברי נתניהו, הוא כן נפגש בעבר עם ראשיהן של סוכנויות מודיעין זרות, בכלל זה עבאס קאמל עצמו. לשכת נתניהו דיווחה שהשניים נועדו במאי 2021. 13 ימים לבחירות 26, יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר מבהיר כי הוא נחוש להתמודד בבחירות. הוא אמר את הדברים בעקבות פרישתו של מספר 8 ברשימה דודי בן ציון.
7: אני אומר לכם על שנאת חינם חברי ירושלים. הקמפיין הבלתי נתפס שירד לרמות לפסים אישיים מול אנשים במפלגה שלנו מכל מיני גורמים בימין הוא קמפיין בזוי נמוך. ואל תדאגו, לכל מי שחושש, אנחנו חזקים, אנחנו נלך עכשיו עד הסוף.
3: כתבנו שחר גליק מוסר כי אופר וינטר נעם בכינוס בחירות באילת. יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, מציג את תנאיו לשיתוף המפלגות החרדיות בקואליציה עתידית.
8: מבחינתי, אם מחר יבוא חרדי, יגיד, אני בעד מדינת ישראל יהודית דמוקרטית, אני בעד גיוס לכל, אני בעד יציאה לעבודה, אנחנו נפסיק את הזרמת הכספים לאברכים משתמטים ואת ה-30 מיליארד שקלים בשנה, ואנחנו נגייס את כולם לצהל ונשים חוקה וועדת חקירה ממלכתית, כן. בטח, רק זה בדמיונות, כי דרי אתמול אמר שכל האסטרטגיה שלהם כבר 30 שנה זה לדחות ולדחות.
3: ראש הממשלה לשעבר בנט התראיין לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11. אירוע שני בתוך יממה של דיווח בעילום שם על פצצה שהותמנה לכאורה בטיסה של חברת דלטה מניו יורק לנמל התעופה בן גוריון. טיסה שעמדה לאמרי אמש התעכבה בשעה ורבע בעקבות קבלת הדיווח הכוזב, ככל הנראה מאותו אדם שדיווח אתמול בבוקר על פצצה שהותמנה במטוס החברה. לאחר בדיקה נוספת של גורמי הביטחון בארצות הברית יצאה הטיסה לדרכה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אתמול בבוקר הסתיימו בלא כלום הסריקות במטוס דלטה שנחת בנתב"ג לאחר דיווח דומה. שוב חשד לפשע שנאה של יהודים. פלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד, רכב ועץ זית בכפר מכמס מצפון מזרח לירושלים. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.
9: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
9: אני באקסטאזה של מחירות.
6: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות קרין גרודן בר-אור ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
12: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אני חוזר שוב

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

זה עצוב שהשביל התפצל עם כל מה שבנינו נופל עם כל מה שהצמחנו נובל אז מהי האמת? מי אני שואל? ממשיך להתבלבל אתה רוצה לרדת או להישאר? לאן אני אלך? אין לי שום מקום אחר תגיד אתה לא זוכר כבר היית מהגר המילים אותם מילים אבל מה

0: השביל מתפצל, גם אם המגדל שבנינו נופל, גם אם כל מה שנתנו נובל בבל.
1: תודה רבה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בואו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מעריך שעבאס קאמל נועד במהלך ביקור הבזק שלו עם אחד מראשי זרועות הביטחון. בריאיון לקרן אוזן, סירב אוחנה לנקוב בשם מאחר שאין בידיו הוכחות. בעקבות ההבהרה של ראש הממשלה אמש בריאיון לערוץ 14 כי לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי באותו יום, נשאל אוחנה מדוע טען נתניהו שראש ממשלה אינו נוהג להיפגש עם ראשיהן של סוכנויות ביון זרות, אף שהוא עצמו נפגש בעבר עם כמה מהם, בין השאר עם ראש המודיעין המצרי.
4: בסדר, נכון, אני חושב שלא לכך הוא התכוון, אני חושב שהוא התכוון שבהזדמנות הזאת, אגב בדרך כלל זה נכון שראשי ארגוני מודיעין פוגשים את מקביליהם, אבל בוודאי אין חולק שהיו פעמים בעבר שראש הממשלה פגש את ראש ה-CIA.
5: אז מה זה? זה שקר? זה בלבול? איך אתה קורא את זה?
4: אני חושב שזו טעות, זה קורה ברעיונות, הוא גם לא אמר את זה אגב במלוא הכוונה, ראיתי את הרעיון, הוא אמר את זה ככה כלאחר יד, אני חושב שהוא לא זכר את ההזדמנויות האלה.
3: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא קשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
6: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
3: ירון זליחה ממפלגת המילואימניקים הכלכלית דוחה את טענותיו של ראש הממשלה כלפיו ואומר כי נתניהו משקר. בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה שלל פרופסור זליחה את האפשרות שיתפצל מיועז הנדל לאחר הבחירות ויחבור לקואליציה בראשות נתניהו.
7: קודם כל אנחנו בהחלט מתכוונים לנהל מסע ומתן ביחד, אין לנו שום כוונה להתפצל, למרות שאנחנו שתי מפלגות עצמאיות. יש פה מהות מאחורי החיבור בינינו. אנחנו הסיכוי היחיד שתהיה פה ממשלה שפויה, נורמלית.
3: הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן.
8: Well, you see what we do to Iran? Because we sort of had it. But, you know, it doesn't matter. The big thing is they were not going to have a nuclear weapon and they won't. That's buried under thousands of tons of rock.
3: חכו ותראו מה נעשה באיראן. אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. אבל העיקר הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה קבור תחת אלפי טונות של סלעים, אמר הנשיא האמריקני. כשבנו יחזקאל קורנבג מוסר כי טראמפ דיבר בעצרת פוליטית באלסקה. סוכנות הידיעות רויטרס מדבר אחת כי איראן משנה את טקטיקת הלחימה שלה במצר הורמוז, מגבירה את תקיפותיה על כלי שיט ומרחיבה את מרחב הפעילות הגיאוגרפי במאמץ לשמור על מחירי נפט גבוהים ולהשפיע על בחירות האמצע בארצות הברית. שני בכירים איראנים אמרו כי ההחלטה התקבלה בצמרת ההנהגה בטהרן וכבר מביאה לעלייה בקצב התקיפות. בד בבד, גורם צבאי אמריקני אומר כי בשל פגיעה במערכות המקם שלה, החלה איראן להשתמש בתצפיתנים לא חמושים בסירות קטנות כדי לאתר מטרות ובהן כלי שיט של הצי האמריקני. הגורם חשף כי בשבוע שעבר השמידו כוחות אמריקניים סירת תצפית כזאת לאחר שהורו ליושביה לנטוש אותה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון

0: גלים.
1: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ירידה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אדיו.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. בואו של ראש המודיעין המצרי לישראל לפני 7 באוקטובר והבהרת ראש הממשלה כי לא נפגש עמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות ברשת בית כי יש לברר בהקדם מי האישיות שאימה נועד עבאס קאמל בעת שמטוסו חנה בנתב"ג במשך שעה.
4: העניין הוא שבאותה הזדמנות שעבאס קאמל נחת בארץ 11 ימים להבנתי לפני 7 באוקטובר, הוא כן פגש פה מישהו. השאלה היא את מי? לי יש הערכה שהוא פגש, אבל אני לא אגיד את זה כי אין לי הוכחות לזה, שהוא פגש את אחד מראשי מערכת הביטחון.
3: בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה נשאל יושב ראש הכנסת אם תקיפה אפשרית באיראן בימים הקרובים תביא לדחיית הבחירות.
4: לא, אני נוטה לחשוב שלא, אבל אם תהיה החלטה כזאת, אז תנוח דעתך שההחלטה הזאת תינתן גם על ידי ראש הממשלה, אבל בגיבוי גם של ראשי מערכות הביטחון, הרמטכ"ל וכו'. זה לא החלטה ככה כי לאחר יד שנקבעת במטה הליכוד, כמו שאולי יש מי שמדמיינים.
3: 13 ימים לבחירות, לאחר פרישתו של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, נטלי שם טוב, המתמודדת ברשימה, מותחת ביקורת חריפה על מסכת הלחצים מימין המופעלת על אנשי המפלגה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה שם טוב כי מדובר במתקפה בכלים לא קשרים ולא הגיוניים הכוללת איומים.
5: יש פה פוליטיקאים ישנים שלא מתאים להם שיכנסו לתוך המערכת הפוליטית אנשים חדשים שבאים עם דרישות, שמציגים אלטרנטיבה, שאומרים מגיע לנו יותר, אנחנו רוצים משהו אחר ממה שהיה כאן כל השנים. אז הם מפחדים ונלחמים, הם חושבים כנראה שזה מועדון סגור, שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא. אז יש לי חדשות בשבילם, זה לא עובד ככה בדמוקרטיה, מותר לעם ישראל לרצות משהו אחר.
3: המורדים החות'ים בתימן מאיימים לתקוף מאגרי נפט בסעודיה, תגובה על תקיפות של הקואליציה בראשות סעודיה אתמול על מתקן הנפט המרכזי בסנעה בירת תימן ועל מחסני דלק תת-קרקעיים. מקורות בכירים בקרב החות'ים אמרו את הדברים לעיתון אל-אחבר הלבנוני. בתוך כך, הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי החות'ים פועלים לבנות גרסה מקומית של טילים בליסטיים מתקדמים באמצעות רכיבים המיובאים מסין ובאופן בלתי תלוי בסיוע איראני. על פי הדוח של ארגון מחקרים צבאיים, מדובר בטילים לטווח של כ-2,000 קילומטרים המסוגלים להגיע לכל שטחי ישראל וסעודיה, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל שימש סייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול מהאוויר להסרת האיום, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך פלסטינים מדווחים על הרוג הבוקר בתקיפה של צהל ברצועת עזה. על פי הדיווח, כלי טייס בלתי מאויש תקף דירת מגורים באזור בית החולים שיפה בעיר עזה, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. משטרת טורקיה פשטה על משרדי ערוץ חלק טיווי שהיה מקושר למפלגת אופוזיציה ונחשב לביקורתי כלפי השלטון באנקרה. מאות שוטרים עצרו את שידורי הערוץ ומינו לו אפוטרופוס מטעם המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי גורמי אופוזיציה ועיתונאים במדינה מגנים את המהלך. מנהיג מפלגת האופוזיציה יני כתב ברשת אקס כי זה מהלך שרק דיקטטורים נוקטים.
2: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
7: אני באקסטאזה של מחירות.
6: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: רדיוס, הרדיוס הדדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישוד לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו, שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם...
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב. לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: והוא אבא שלי, והוא הזמר שלי, וגם אני אוהב את אבא שלי, וגם את פאפה שלי.
2: ילד שומע את אבא, צועק דמוקרטיה.

0: במדבר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. בתל אביב קרס חלק מבניין שבשיפוץ, אך לא ידוע על נפגעים. הבניין שוכן בקרן הרחובות נחלת בנימין וסדרות רוטשילד. כוחות ההצלה סורקים בין ההריסות לוודא שאין לכודים. הממשלה מאשרת בשעה זו תוספת תקציב של כמיליארד שקלים למערכת הביטחון על פני 4 שנים לצורך רכש מסווג. מקצת הכספים יוסטו לשם כך מתוכנית החומש למגזר הערבי. כתבנו שחר גליק מוסר כי השרים מתבקשים לאשר את התקציב במשאל טלפוני. צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ואיתר מטען מוכן להפעלה ועמדת שהייה של חיזבאללה. אמצעי הלחימה אותרו במהלך מבצע לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה בפעתי כפר שובה. מפקד פלוגה, רב סרן ג' תיאר את הפעילות.
5: אנחנו כוח של חטיבת קרמלי שנמצאים בגזרת הרדוב תחת חטיבת תיירים 810, מבצעים פטרולים וסריקות במרחב הכפרים בדרום לבנון, במרחבים השולטים על יישובי הצפון. סורקים, מצאנו כאן אמצעי אמל"ח ממטענים ומרגמות וסבילים, עמדות שהייה ומוכנות תרחישים של חיזבאללה לתקוף את תושבי הצפון.
4: צהל חיסל ברצועת עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים. בהודעת דובר צהל נאמר כי המחבל שימש סייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור, ובעת האחרונה קידם מתווי טרור נגד צהל ונגד אזרחי ישראל. הוא חוסל אתמול מהאוויר להזרת האיום. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. פרישתו של דודי בן ציון מעמך ישראל בראשות אופר וינטר. ללי דרעי, מספר 6 ברשימת המתמודדים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מיום הקמתה של המפלגה מתנהל נגדה מסע נבזי. דרעי, תושבת ההתנחלות אלי, ששכלה במלחמה את בנה, רב סמל סעדיה יעקב דרעי, סיפרה לאסף ליברמן ולרועי שרון על מסע הלחצים המופעל גם על משפחתה שלה.
6: תעלו שלטים בכל צומת אפשרית על ציר 60. התקשר לבעלי, רב מהיישוב, שראה שלטים בתוך בית הכנסת וליד בית הכנסת. תראו עד לאן הגענו. והוא פשוט, הוא ועוד כמה תושבים מהיישוב, עוד בלי שידענו בכלל, הורידו בעצמם את השלטים. כי יש דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה וקדמה לפוליטיקה.
4: הצתת המסגד ומעשה ההשחתה הלילה במכמס שמצפון מזרח לירושלים. בצהל אומרים כי כוחות משטרה ייכנסו היום עם צהל לכפר לאסוף ממצאים. כוח צהל שהוקפץ למקום בלילה לא איתר חשודים. על פי החשד, פורעים יהודים הציתו נוסף על המסגד עץ זית וכלי רכב וריססו כתובות. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. ראש המועצה המקומית יבנאל, סניר אריש, מגיב על הטענות שהרשויות מעלימות עין מעשרות מקרים של נישואי קטינות בקהילת הברסלבים, היכל הקודש ביישוב. בפרק מיוחד של העסקת עד הקצה, עימת אורן אהרוני את ראש המועצה עם הטענה שהוא מכיר את התופעה ואף מגבה אותה.
7: איך עושים חתונות פה של ילדים?
8: אני לא יודע מי עושה, זה אפילו במועצה בטלוויה, ואין לו בכלל אישור לעשות נישואים.
7: פנית למשטרה?
8: עשרות פעמים. לא עושים שום דבר.
7: אתה מוזמן לחתונות לפני איזה כמה זמן היה פרסום שהיית בחתונה כזאת.
8: כמובן, זהו סרטון מפוברק. לא הייתי בשום חתונה.
7: מחלקת הרווחה מטפלת בילדים או ילדות בני 14, 15, 16 שנולדו להם ילדים, נכון?
8: יכול להיות, אני לא יודע.
4: הפרק המיוחד של עסקת האקטואליה היומי עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי העסקתים.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר. קררות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה 11. אין נפגעים בקריסת המבנה בתל אביב לפני כשעה. הבניין ברחוב נחלת בנימין היה בשיפוץ ולא היה מאוכלס. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 5 פועלים יצאו מהמבנה בכוחות עצמם, איש לא נזקק לטיפול רפואי. בתיעוד מן המקום נראה אדם נמלט ברגע האחרון מספסל סמוך למבנה וניצל מפגיעת השברים. הכוחות ממשיכים לסרוק את הזירה, זה אירוע שישי של קריסת מבנה בתל אביב בשנה האחרונה. הממשלה מאשרת תוספת תקציב של כמיליארד שקלים למערכת הביטחון על פני 4 שנים לצורך רכש מסווג. מקצת הכספים יוצאו לשם כך מתוכנית החומש למגזר הערבי. כתבנו שחר גליק מוסר כי השרים מתבקשים לאשר את התקציב במשאל טלפוני. המתיחות במפרץ, באיראן אומרים כי 3 דייגים נפצעו בתקיפת כתבם אמריקני בסיריק שבמצר הורמוז. מושל מחוז הורמוזגן אומר כי 3 נפגעו מכלי טייס בלתי מזוהה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סוכנות הידיעות תסנים דיווחה שהתקיפה כוונה אל סירת דייגים, אך אין לכך אישור מגורמים רשמיים. הנשיא טראמפ שב ואיים הלילה על איראן ואמר אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. טענתו של ראש הממשלה שארגונים בשמאל נערכים לפגוע בטוהר הבחירות. סגן היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית ונציג הליכוד בוועדה אילן בומבך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העביר ליועצת המשפטית לממשלה כבר לפני 5 חודשים חומר המוכיח לדבריו שארגונים כמו אחים לנשק ואחרים נערכים לגייס 40,000 פעילים ביום הבחירות.
4: הם הולכים להציב אותם שישמרו במרכאות יוצאי יחידות קרביות, סיירות, ישמרו על קלפיות במוקדי ימין, ואומרים במפורש המטרה של במרכאות שמירה ופיקוח היא, איך הם אומרים, אנחנו רוצים ליצור אפקט מצנן ומרתיע כלפי מצביעים במוזי ימין, שהם ימנעו מלהצביע, שלא יגיעו לקלפי, יראו שיש אלימות, יראו שיש פה לחץ, ויום יגיד עזוב, יש יום בחירות, שבתון, נלך לים.
3: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לרוני קובן ולשרון דודוביץ'. פרישתו של דודי בן ציון מעמך ישראל בראשות אופר וינטר. ללי דרעי, מספר 6 ברשימת המתמודדים, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מיום הקמתה של המפלגה מתנהל נגדה מסע נבזי. דרעי, תושבת ההתנחלות אילי ששכלה במלחמה את בנה רב סמל סעדיה יעקב דרעי, סיפרה לאסף ליברמן ולרועי שרון על מסע הלחצים המופעל גם על משפחתה שלה.
5: תעלו שלטים בכל צומת אפשרית על ציר 60. התקשר לבעלי, רב מהיישוב, שראה שלטים בתוך בית הכנסת וליד בית הכנסת. תראו עד לאן הגענו. והוא פשוט, הוא ועוד כמה תושבים מהיישוב, עוד בלי שידענו בכלל, הורידו בעצמם את השלטים. כי יש דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה וקדמה לפוליטיקה.
3: תושבים מנווה דניאל ארגנו מגבית לפצות בעל מטע זיתים פלסטיני לאחר שתושבים אחרים מהיישוב שבגוש עציון גנבו את הזיתים שבמטעו. תושבת נווה דניאל אביטל ברנר אומרת כי גזל של תנובה חקלאית עומד בניגוד גמור לתורה ומדגישה כי החרדה הגדולה בעקבות 7 באוקטובר אינה מצדיקה עוולות.
6: הזכות שלנו על הארץ הזאת היא בהתנהגות מוסרית, התורה מלאה בזה, הנביאים כל הזמן אומרים שהארץ תקיא אותנו אם לא נפעל בצדק ובדרך המוסר. וזאת גם ההלכה הפשוטה שאסור לגזול בכלל ואסור לגזול מגויים. גזל הגוי הוא עוד יותר חמור כשהוא יוצר חילול השם. ולשמחתי, גם אם קצת באיחור, מרבית רבים.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: סופת קול, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון.
8: יש רופא בקהל, פודקאסט על קריירות מעניינות של רופאות ורופאים, עם המנחים שלכם חן מוסקוביץ' וליהי שוורץ. הפודקאסט הופק בשיתוף פעולה עם רדיו BGU ובית אריאלה.
9: טוב, אז היום אנחנו מראיינים את דוקטור רוני צבר, שהוא נחשב לאבי, שלא לומר מייסד, הרפואה הפליאטיבית בארץ, והוא מומחה בינלאומי בתחום. אוקיי, אז עכשיו תספר לנו קצת על עצמך.
10: אז אני בן אוטוטו 58, אני נשוי לרונית, אהבת חיי, אבא ליונתן, עידו ואיתמר, שלושה בנים גדולים כבר, שבתקופה הזאת זה מורכב, שיש לך שני חיילים בכל רגע נתון ואוטוטו שלישי, ואני רופא, מתמחות ברפואת משפחה וברפואה פליאטיבית. אני שמח מאוד לומר שאני בוגר אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, שעד היום פקולטה המובילה בארץ ללימודי רפואה. יש לי גם תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטה שנקראת אינסיאד, בעיר שנקראת פונטנבלו בצרפת. ואני מהשנייה הראשונה שכף רגלי דרכה בבית ספר רפואה. אני אומר מהרגע שדרכה, כי לפני זה חשבתי שאני אהיה משהו אחר, אבל מהרגע שדרכתי בבית ספר רפואה הבנתי שאני איש של קהילה ואני לא איש של בית חולים. אז באמת זה היה קהילה, לא חשבתי שיהיה בית עדיין. ואני, את הזכות הגדולה להיות במקום הזה של לייסד את צבא רפואה, שהוא למעשה היום בהרבה מובנים מערך אשפוז הבית הגדול מסוגו בעולם, אם תרצו לגעת למה.
11: מה לפני בית ספר לרפואה?
10: לפני בית ספר לרפואה, הדבר המשמעותי ביותר זה ששרתתי במסגרת יחידות מערך הממם, שירות שהיה עבורי מאוד מאוד משמעותי, שינה לי מאוד את הטראג'קטורי של החיים שלי, ממה שהיה לפני הצבא ואחרי הצבא, ובעקבות אחת מהחוויות בזמן השירות הצבאי, לגמרי במקרה, מצאתי את עצמי בקורס חופשים, לקראת סוף הסדיר שלי, ו- there was no looking back, כלומר היה לי ברור פתאום מה אני רוצה לעשות בחיים.
11: היית גם בקבע?
10: הייתי, כן, 3 שנים בקבע.
11: וואו, הרבה זמן.
9: מה הייתה החוויה הזאת ששינתה ככה את דעתך?
10: כמו שאמרתי, התפנה פתאום איזשהו חלון של זמן בין פעילות מבצעית כזו או אחרת, ואמרו לי, יש מספיק זמן שתוכל לעשות משהו, אתה רוצה קורסר, קורסר, קורסר. אמרתי, יאללה, קורס חופשים, שמע לי כאילו מעניין, לא יודע, חופשים אנשים, כאילו לא היה לי בכלל שום תפיסת עולם של מה זה הדבר הזה. וביום השלישי בכיתה, שראיתי שאני כל כולי מתאהב לגמרי בחומר הרפואי, זה במונחים, בדיבור, במשמעות שיש לזה על גוף האדם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל זה באמת כמו העננים הזה בתחילת הפרקים של סימפסונס, שהעננים כזה מתפזרים וקרן שמש פוגעת לך, ואתה אומר, זהו.
9: ותמיד ידעת שאתה רוצה להיות רופא משפחה?
10: כן, מבית ספר לרפואה בדקה הראשונה, לגמרי. יש בבאר שבע דבר מופלא, שנקרא סבבי תקשורת בשנה הראשונה.
9: נכון, קורס תקשורת.
10: כן, והסבב הילד החולה, סבב המטופל המורכב, בסבב נשים, ואני זוכר את החוויה באמת, אני זוכר מה ספציפית, את החוויה הזאת של לשבת מול מטופלת במחלקה גניקו-אונקולוגית, ואני אומר לה, שלום, קוראים לי רוני צבר, אני סטודנט לרפואה שנה א', ובסוף השיחה, שבערך שעה, שכמובן דיברנו על כל דבר שהוא חוץ מרפואה, כי לא היה לי שום רקע להגיד לה כלום על זה, היא אומרת לי, תודה דוקטור, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני זוכר את החוויה הזאת של מה זה אומר רק שיח, ולהתייחס לאספקטים שהם לא קשורים במחלה בשום צורה שהיא, ואז זה הסבב הילד, והלכתי עם המשפחה ועם הילד לביתה, והתחברתי לזה, ומאז התאהבתי בזה קשות. אם יש דבר שאני לא נרגע ממנו בשום צורה שהיא, זה האקט הזה של להיכנס לאנשים הביתה.
11: כן.
10: זה משמח אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי באמת כמו שזה היה לפני 20 שנה שהתחלתי עם הדבר הזה. אני באמת אוהב להיכנס לאנשים הביתה, לא מהאלמנט המציצני. אני אוהב אנשים, אני אוהב סיפורים של אנשים, אני אוהב משפחות, אני אוהב את החוויה הזאת של האמון שנותנים לך. כי אתה נכנס למישהו הביתה, אתה עובר מ-0 ל-100. באמת משלום שלום נעים מאוד לחדר המיטות להרים סמיכה. כאילו זה המהירות שבה זה קורה היא פשוט לא תאמן. יחד עם זה גם באחריות מאוד גדולה כמובן.
9: איך לא מייצרים תחושה של פלישה?
10: בול. נכון, זה בדיוק ההגדרה.
11: כן, או המציצנות, או...
9: כן, איך זה קורה, איך, מה הטיפים שלך?
10: אז השאלה שאת שואלת עכשיו, של איך אתה נוהג שונה כשאתה איש צוות מטפל במרחב הביתי, לעומת שאתה איש צוות מטפל במרחב של מרפאות ובתי חולים, זו בדיוק שאלה ששאלנו את הצוותים שלנו לפני 6 שנים. מה עושה אותם שונה, מה הם עושים שונה, כשהם פועלים ככה או פועלים ככה? אז, אני לא עושה את החישוב הזה לאחרונה, אבל אז היו בצבר משהו כמו 40,000 שנות ניסיון אדם, כאילו משהו כזה מבחינת מספר הצוותים ומספר הניסיון שהיה להם בחיים, אולי אני מגזים, אבל בגדול אלה היו מספרים. ואמרנו, בואו תלמדו אותנו, חוכמת ההמונים, מה אתם עושים שונה? ומשהו ששאלה שאלתי ביחד עם מורן וייס, מי שהייתה אז ראש השירות הסוציאלי בצבר, היא היום עדיין בצבר עם תפקידים אחרים, ובעצם התחלנו לקבל המון תשובות, וניקינו מהם את התשובות שהן אוניברסליות, להגיד, להיות רגיש וקשוב, זה נכון לבית חולים כמו זה נכון לבית. ובסופו של דבר הגענו לארבע תמות מרכזיות, מה שמאחד את כולן זה המושג הזה שטבענו אותו, שנקרא האורח המקצוען, או the professional guest. כלומר, אתה בראש ובראשונה אורח בביתו של האדם, אתה לא הציר המרכזי, אתה עכשיו נכנסת לתווך שהוא לא שלך, יחד עם זאת אתה מביא ארגז כלים שהוא מאוד של מקצוען, אתה לא אורח אקראי במרחב. אנחנו לפחות אפיינו בינתיים 4 כלים משמעותיים בתוך הארגז הכלים של האורח המקצוען הזה. אני מסתכל על עולם אשפוז הבית כאופציה הברורה שלשם הולך עולם האשפוז באופן כללי. לשם זה הולך. כלומר, הקפסיטי המשמעותי של מיטות האשפוז בעולם הערבי יהיו בביתם של אנשים. הם לא יהיו בבתי חולים בטון ולבנים. האוכלוסייה בגדול גדלה, היא נהיית מבוגרת יותר, הצרכים הרפואיים גדולים, והמודל הזה של להכניס אנשים בתוך מבנה, הוא מודל שהוא בעבר היה גירעוני, כי זה ריכז את הידע ואת היכולות, ואת האוכל הנקי ואת ההיגיינה וכל זה.
11: את הבדיקות, המעבדות,
10: לגמרי, הרבה דברים. נכון, והיום התפקיד שלו אמור להישמר לאותם מקרים מורכבים שצריך בירור מורכב, טיפול נמרץ, ניתוחים, דימות מורכבת, מקום שצריך את כל היועצים זמינים לך מתחת לכף היד, אבל בגדול, הערכות הקמצניות מדברות על 10%, אני לגמרי אומר לפחות 50% מהמטופלים בכל רגע נתון ששוכבים בבית חולים בטון ולבנים, צריכים להיות מושפזים, אבל יכולים להיות מושפזים בביתם. במשך שנים הסתכלנו על עולם אשפוז הבית מנקודת המבט של המטופל, מה האפשרויות של המטופל. אמרנו, אם אני עכשיו אישה עם הריון בסיכון גבוה, אני אוכל לשכב או בבית חולים או במחלקת אשפוז בית. פנימית אותו דבר, ילדים אותו דבר, כירורגיה אותו דבר וכולי. כירורגיה כן, לא סתם אמרתי כירורגיה, אנחנו מדברים על הניתוחים, על הפוסט-כירורגיה, הכל ההחלמה בבית. מה שאותי מעניין הרבה יותר, שאם העתיד הזה צריך להיות אמיתי ובר קיימה.
11: מצד של המערכת?
10: חד משמעי מערכת. Okay. ואני אגיד אפילו לא מערכת, אני מדבר מצד של המטפל.
11: Okay.
10: כלומר, אם אני כאיש צוות מטפל, רופאה, אחות, עובדת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, לא משנה איזו מקצוע, יוצאת לעולם המקצועי, אני צריכה להיות מסוגלת להגיד לעצמי, חוץ מי, קופת חולים שם קוד ובית חולים שם קוד, יש לי אפיק שלם כן. של בית חולים בבית, שמאפשר לי את אותן בחירות קריירה, ואפשרויות קריירה, בדיוק כמו שיש לי בבית חולים. וזה אומר ללמד סטודנטים, וזה אומר ללמד מתמחים, וזה אומר שאני יכול לעסוק במחקר, ברמה מאוד גבוהה, כולל פארמה וכולי, ולהתעסק עם medical devices, ואם אני רוצה להיכנס לניהול, ניהול, ואם אני רוצה להתקדם אקדמית, גם לבית החולים שלי, תהיה גם אפיליאציה אקדמית עם אוניברסיטה גדולה. כל הדברים האלו. והיום, למעט הסעיף האחרון, כל הדברים האלה יש היום בצבר.
11: ולזה התגלגלת, יזמת, רצית?
10: חד משמעי, זה לא מתגלגל בכלל, זה כל הזמן לחשוב, כל הזמן להוביל. בגלל זה אני העזתי להגיד שאני מרשה לשים לעצמי את הכתר של אחד מהחלוצים המשמעותיים של נושא של אשפוז הבית, גם בארץ וגם בעולם. כלומר, במחת ההיקפים ומגוון המחלקות, והעובדה שכל המטופלים שלנו מטופלים על ידי רופאות ורופאים, ולא רק אחים ואחיות, והעובדה שאנחנו מטפלים במדינה שלמה, והעובדה שאנחנו שירות ציבורי, במובן הזה שהמטופלים.
9: ובכל זאת, למרות שהיית כזה מאוד בדרך, מאוד במסלול, הפסקת את הלימודים לשנה, ונסעת לשבט האבורג'ינים.
10: נכון. זה עוד דבר שהוא טיפה שונה מהסטנדרט.
9: למה עשית את זה?
10: כי באמת להיות רופא קהילה בער לי בעצמות. קראתי אז את הספר של בינת השכבי, של אביר דודגן, וקראתי את מגילת סן מיקלה של אקסל מונטה.
11: כן, וואו, זה ספר.
10: ולמרות שהם ספרים מאוד עתיקים על פניו.
11: מאוד נכונים.
10: וואו, כאילו התחברתי לזה בטירוף, ואז הייתה גם סדרת טלוויזיה שקראו לה Northern Exposure.
11: על אלסקה.
10: על אלסקה, נכון, על רופא שצריך לשלם פיצויים על הסטודנט לונס שלו, וללמוד להיות רופא בקהילה באלסקה, בסיסלי אלסקה. וככל שהוא היה אומלל יותר, ג'ואל פליישמן, גם מצאו שם של יהודי, הוא היה אומלל יותר, אני רק קינאתי בו בטירוף. אמרתי, תן לי רק לשבת בקהילה הזאת של כל המוזרים האלה, ולהיות מהכומר שלהם, דרך המיילד, דרך החירוג, דרך הכל, תן לי לעשות את זה. ואז חיפשתי מקום שאפשר לעשות את זה. ב-94, זה אמר ללכת לספריות של השגרירויות.
11: ולשלוח מכתבים עם בולים.
10: וקודם כל לפתוח את ה-Association Books, ולראות כל מילה שמתחבר ל-Rural Remote Medicine, לשלוח מכתבים, בולים, שלחתי איזה 60 מכתבים, לאלסקה, לקנדה ולאוסטרליה, כי אני דיברתי אז רק אנגלית.
9: ובעצם זה היה לפני שהיית בשנים הקליניות בכלל.
10: נכון. אבל...
9: אז למה הם רצו אותך?
10: כי לפני בצלף לפרוע כבר הייתי פרמדיק. הצבא כבר שלח אותי להיות פרמדיק. הייתי הפרמדיק הראשון מטעם הצבא. אז בעצם כבר הגעתי עם ארגז כלים, שאומר, לפחות יכול להיות פרמדיק, ואני כבר סטודנט לרפואה, אז לפחות שאני בא בהתנדבות. אז מי לא ירצה מה שנקרא.
9: בדיוק.
10: ובאמת, בחור מקסים מ-The Australian Center for Rural Health, שהמזל רצה שהוקם, המרכז הזה הוקם, 4 חודשים לפני שהם קיבלו את המכתב שלי, כתב לי חזרה, אמר לי, כן, לא מבטיח כלום, אבל בוא. אבל, וכן אני רוצה להגיד, אם אתם מדברים על אלמנט יזמי, יזם צריך להבין שהוא צריך לקחת סיכונים. אין חיה כזאת, אתה לא רואה, אין דבר אחר. כלומר, זה חלק מהמובנה,
11: שונה מרופא ששונא לקחת סיכונים, כי בגדול זה חיים של מטופל.
9: ואנחנו רוצים שהכל יהיה בטוח.
10: ושירות ציבורי ומשכורת ופנסיה וכל זה. זה אומר אז למכור את הפז'ו 205 שלי, ושהיא תממן את השנה הזאת, וללחם קצת עם הפקולטה למה אני לוקח שנת הפסקה, לא בשביל לכתוב PhD, זה לא מחליק בגרון, אתה אף פעם לא מחליק טוב בגרון למי
11: יוזמה.
10: תמיד יוזמה. ולהתנתק מהשנה, ולעזוב חברה, וכל מיני דברים כאלו שהם, כן, הם חלק מהאירוע, אבל להאמין בזה שזה בעצם לא יהיו עוד הזדמנויות אחרות לעשות את הדבר הזה.
9: למה לא בסוף הסטאז'?
10: אני לא יודע אם אז הייתה לי כבר את התפיסה הנבואית של מה שיש לי היום, אבל כמי שעובד כל הזמן עם אנשים שהם לקראת סוף החיים, הדבר, התמה המרכזית שאני שוקעת אצלי זה נושא החרטות. אנשים כל הזמן אומרים לך, אם רק הייתי יודע, אם רק אם זה, מה הייתי עושה שונה, וזה. ואני לפחות, באמת ברמת המיקרו, אנשים חושבים שזה, אני אומר את זה מהפה לחוץ, אני באמת מסתכל לעצמי הבוקר המראה, ואני אומר, היה והיום בערב יגידו לי, שהחיים שלי עומדים להתקצר באופן משמעותי, על מה אני מתחרט. ואם יש דבר כזה, אני דואג לתקן אותו, אני פעיל בלעשות אותו אחרת. אז כבר הבנתי, תשמע, אני רווק, אני זה, כלכלית יש לי יכולת לעשות את זה, מי יודע מה יהיה בסטאז', זה לא דבר שאתה לוקח איתו מישהו אחר לתוך הדבר הזה, זה סביבה שהיא לא בטוחה, היא מסוכנת הרפתקה וכו', לך תעשה את זה.
11: אז לאיפה הגעת? אוסטרליה מקום גדול, הבריטים זה גם
10: נכון,
11: גדול.
10: נכון, הקהילה שישבתי בה הכי הרבה זמן נקרא קהילה פיצ'נג'ארה, מדמיינים את האי האוסטרלי בגדול בראש, אז יש כביש מרכזי שחוצה אותו באמצע, שנקרא The Stuart Highway, שחוצה אותו מאדלייד לדאווין, כאילו ממש מדרום לצפון, כביש של כמה אלפי קילומטרים, פחות או באמצע הכביש הזה, באמצע המפה האוסטרלית, עוזבים את הכביש, פונים שמאלה לדרכי אפר, עוד 650 קילומטר פנימה, ושם יושבת הקהילה הזאת, רק לשם פרופורציות מרחקים, כי מישהו עוד יכול לחשוב שזה...
9: קרוב בטעות.
10: בואכה הנגב, מטוס פינוי חירום שהיה לי, להסתמך עליו, היה 3 שעות טיסה מעל ספרינגס, שהיא בירת מרכז אוסטרליה. זה היה הכי מהר שידעו להגיע אליי.
11: וכמה אנשים שם?
10: זה ברמה של מאות בודדות, בקהילות מאוד מפוזרות.
11: ומה הם עושים כל היום? חקלאות?
10: אז היסטורית, זה כבר פרק בפני עצמו, איך העולם המערבי כפה על עצמו, כפה את עצמו על קהילות שבטיות, וחרב אותם, אין מילה אחרת להגיד את זה. הבריג'ינס הם קהילות של נוודים לקטים, הם מעולם לא עשו חקלאות, זה תנאים בלתי אפשריים במדבר שם, אין מקורות מים, וגם עד שהאדם הלבן, אוהב להגיד לעצמו, גילה אותם, שזה היה, סך הכל, חלק מהשבטים התגלו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, זה לא עכשיו זה. הם ראו אנשים שבגדול, תצורת החיים שלהם הייתה מאוד דומה, עשרות אלפי שנים. הכי ההפך ממה שהחברה המערבית עשתה להם, שזה להגיד להם לשבת בתוך בתים, אגב בתים, זה פחונים, זה corrugated iron, זה פח גלי.
11: שמה חם.
10: שמה חם? כן. אתה יודע, יש מקומות באוסטרליה שמגיעים ל-54 מעלות. תשים את זה בתוך בית מפח.
9: או גם הגשם שדופק.
10: כשהוא מגיע, וכמובן כלכלה שהיא עתירת פחממות חופשיות, סוכרים חופשיים, הלבלב שלהם לא יודע להכיל את הדבר הזה, morbid obesity, ישר סוכרת, כל התחלואה
11: נגיד סוכרת.
10: מחלות מין מאוד קשות, כל הנושא של
11: התמכרויות,
10: אתה למשל לא יכול להיכנס לרכבים, לטריטוריז עם אוטו בנזין, רק עם אוטו דיזל, כי אי אפשר להסניף דיזל, רק פטרול סניפינג, כמובן נלחמים באלכוהול, נלחמים בסמים יותר קשים לאחרונה, קהילות מאוד מאוד פגועות וחבולות, מאוד.
11: גם מישהו אמר לי פעם שהיא עשתה באוסטרליה איזה פרויקט בריאות, בריאות השן, וגם שם זה קטסטרופה. מי אומר, אתה נוסע ממלבורן, 100 קילומטר, קטסטרופה.
10: וזה קהילות לבנות, 100 קילומטר ממלבורן.
11: כן, הם לא היו באים, הם אמרו, פתחנו מרפאה בחינם, אף אחד לא היה בא.
10: יש חוסר אמון תהומי בין הקהילה האבוריג'ינית ובין האדם הלבן, תהומי. מאוד מושרש על רקע של חטיפת ילדים, וכמובן רצח, וניסיון להשמיד, להכחיד אותם, וניצול, you name it, הכל היה שם.
9: איזה דברים מהשהות שם לקחת ואתה מנסה להטמיע היום בצבר רפואה, או שזה שני עולמות שונים שלא לא נפגשים, קווים מקבילים?
10: לא, זה הכל מאוד נפגש. מה שלושת הדברים הראשונים שרופא או רופא שואלים מטופל שנפגשים איתם בגדול? מה שלושת הדברים בגדול? איך קוראים לך? נכון? לפעמים כן לא גיל, ולמה באת אליי היום, נכון? וכבר שם אתה מגלה ששם זה דבר מאוד מורכב, זה תלוי בעונות השנה, זה תלוי במי נפטר, זה תלוי באמת כיוון השמש, זה תלוי...
9: רגע, השם משתנה או שהוא...
10: מאוד משתנה.
9: אוקיי, וואו.
10: מאוד משתנה, אז כבר זה נתון שהוא מורכב.
11: זאת אומרת, אותו בן אדם השם הוא שונה לפי...
10: מאוד שונה, לפי...
11: אוקיי.
10: לפי סיטואציות שונות בחיים, לפי...
9: כלומר, כן, השמות משתנים תוך כדי עונות, נכון? עונות ותקופות, וואו.
10: עונות ותקופות בעיקר גם אם יש אבל בשבט, כלומר, אם קוראים לי רוני צבר ויש מישהו בשם רוני עם, רוני לוי שנפטר, אז אני לא יכול להיקרא רוני צבר, תקופה מאוד ארוכה. אני אקרא אום נפל צבר, כאילו, תקופה מאוד ארוכה.
9: וואו.
10: אז השם הוא מורכב. גיל, כל הנושא של זמן, בכלל.
11: זה טכנית באנגלית, פשוט בדיאלקט שלהם, או שבשפות?
10: זה פיג'ן לנגוויץ', מה שנקרא. זה פיג'ן אנגליש או פיג'ן לנגוויץ'.
11: זה מיקס כזה?
10: אתה מקבל כזה לקסיקון, או שיחון כזה. וזה ברוקן אנגליש עם כמה מילות כזה, ואתה יוצא די פלואנט בזה, אחרי כמה, כאילו, תקופה לא ארוכה. זה כל מיני בא עם כל המימיקה הזה של הוואה, מיהו, כל מיני כאלה של אביתות ופנים. ואז אתה שוצא גיל, או כמה זמן כבר יש לך את התלונה הזאת, אז כל מה שלא קרה אתמול קרה לפני המון זמן, כל מה שלא יקרה מחר יקרה עוד המון זמן, אין שום תפיסה של זה, ואתה לא יכול לשאול אף שאלה ישירה. עכשיו, למה אני מספר לך את כל זה לשאלה ששאלת אותי כמה זה רלוונטי? כי אתה לומד שאין דבר כזה מטופל, אין חיה כזאת, ואין דבר כזה החולים, ואין דבר כזה אנשים, ויש פה אינדיבידואל, עם הסיפור המאוד אישי שלו, עם הנרטיב המאוד אישי שלו, עם ההיסטוריה שלו, עם הבחירות שלו, עם האופן שבו הוא מתקשר איתך, וככה אתה צריך להתייחס, אתה לא בא עם סיסמאות, אתה לא בא עם אלגוריתמים מסוימים, של ככה עושים את הדברים עם אנשים, זה, לא, אתה, כל מקום אתה צריך לבוא, ומחדש, ובעיקר צריך לבוא מאוד מאוד צנוע, למפגש הזה. אם אתה רוצה שיצא ממנו משהו יעיל, אתה יכול לכפות את דעתך, אבל לא יקרה מזה כלום.
11: היו שם גם מרפאים מסורתיים, שזו כאילו התחרית בהם?
10: לא התחריתי בכלל, למדתי מזה, היה פשוט מטורף לראות את זה, מה שאנחנו קוראים שמנים. אז אני אגיד לכם רק את החוויה הכי חזקה שהייתה, וזה נשמע כמו בדע בדיוני, אבל זה אמת לאמיתה. אני ראיתי שמן מאוד מאוד מרחוק, זה לא, אתה לא יכול לשבת איתו במעגל ולתות את האירוע הזה, אבל ראיתי במו עיניי, איך הוא מצביע על בחור צעיר יחסית, מצביע עליו עם עצם של גואנה, בסוג של הלטאות הגדולות האלה שיש שם, מצביע עליו, לא יודע מה, הוא אומר לו, לא יודע כלום, באמת תוך שבוע בן אדם מת. כלומר, זה הייתה סוג של כללה, אני לא יודע למה, אני לא יודע את הרקע שזה, ניסו להסביר לי, זה היה מורכב מדי בשביל להבין את זה, והאיש מת, מתוך בריאות שלמה. זה פשוט היה מטורף לראות את ההשפעה. שהייתה, אז זה בטח לא אלמנט ריפוי, אבל זה היה מאוד מאוד חזק לכיוון השני, כלומר, כמה לסייקיק יש השפעה על הפיזיולוגיה של האדם. הם בהחלט כל דבר היו מתייעצים, הם בהחלט כל דבר מדברים, השתמשו בנו בעיקר בתור כלי שרת כזה, זה לא באמת קנו את מה שיש לנו להגיד, לא באמת היה שם, צריך גם זה אפרופו ללמוד להיות צנוע. הכל בסדר, תבוא, אתם רוצים מה שאתם רוצים, אין שום בעיה, אני פה, לא נעלב, לא נפגע, לא תתייעצו עם מה שאתם רוצים, הכל בסדר. בעיקר במקרה חירום התייעצו איתנו, זה היה הסיפור המרכזי, כי שם השמנים פחות יעילים, אם מישהו מגיע בגיל 32, תבינו את הגילאים, עם דימומים מסיביים מדליות בוושת על רקע אלכוהוליזם, כן? תבינו מאיזה גיל הוא שוטה, שכבר יש לו צירוזיס כל כך קשה שיש דליות בוושת, והוא עם דימום מסיבי, אז שם הם לא כספק יוצרים אותנו. גם במחלות מין הם מצאו שאנטיביוטיקה עוזרת הרבה
11: כן,
10: יותר.
11: כן, פניצילין ג'י זה...
10: מחסו את זה בשנייה, כן.
9: אתה מתגעגע קצת להיות רופא משפחה פשוט בקהילה? פשוט לבוא, לקבל חולים, 5 בשעה, 4 בשעה, 3 בשעה?
10: אני חושב שאני מאוד רופא משפחה פשוט בקהילה עכשיו. יש המון רפואת משפחה.
9: אתה עדיין ממש מטפל?
10: בטח.
9: כלומר, אתה לא רק מנהל את כל העסק הזה שנקרא צבא רפואה.
10: אז קודם כל נדייק את זה, אני מעולם לא ניהלתי צבא רפואה. אם יש דבר אחד שלמדתי...
11: אתה לקחת המנהל מהיום הראשון?
10: חד משמעי. יש דבר אחד שלמדתי בבית ספר למנהל עסקים, זה שאני מבין את השפה, אני בטח לא יודע להיות מנהל.
9: אוקיי.
10: בוא נגיד את זה אחרת. בתוך עולם הניהול, בגדול יש שני כובעים, יש ניהול ויש הנהגה. אז אני רואה את עצמי כן כמוביל, כן כמנהיג, אבל אני בטח לא מנהל.
9: קיבלתי את התיקון המונחי הזה.
10: כן, אז מעולם לא הייתי מנהל של צבא, מאז ומעולם מנהל רפואי. הייתי ונשארתי עד היום, אבל כן, אני מאוד מאוד אוהב לטפל באנשים, מאוד נהנה מזה, תמיד יש לי מטופלים, ותמיד אני נכנס עם רופאות ורופאים, או עם צוותים אחרים לטפל באנשים. כן, מאוד אוהב להיות קלינאי.
9: אז לא הפסקת?
10: לא, בחוויה שלי לא הפסקתי את זה, ויש המון רפואת משפחה ברפואה פליאטיבית, או באשפוז בית באופן כללי. בואי נגיד האמת, האמת, אתה נכנס לאנשים הביתה, כלומר, את כל ארגז הכלים שאתה לומד בהתמחות, אתה מקבל את זה פה במינונים מאוד גבוהים, דינמיקות משפחתיות, סטאפ משפחתי, מעמד סוציו-אקונומי, כאילו הכל נכנס לך לתוך הטיפול.
11: מה שונה הפרופשיונל גסט מאינסטלטור או טכנאי מקררים בחיית האתיקה?
10: שאלה מעולה. אני גם בהרצאה שעשיתי בזמנו במדריד שחשפתי את המושג הזה לעולם, התייחסתי לאינסטלטורים ולזה, ואני חושב שבהרבה מובנים אין הבדל. כלומר, אתה בכל מקרה, אתה לא אמור לתת חוויה של פלישה לאדם בביתו, גם אם הוא צריך אותך. אני חושב שיש רמת פגיעות יותר גדולה, כשאתה אדם שמתמודד עם סוגיה רפואית, רמת האינטימיות היא יותר גבוהה, רמת החשיפה של פרטים היא הרבה יותר עמוקה. אתה עדיין יכול להסתיר מהאינסטלטור מה יש לך בחדר השינה שלך. אתה בטח לא צריך להתפשט בפניו. זה דברים שהם הרבה יותר מורכבים מול איש צוות רפואי, אבל הקונספט, העיקרון של להיות מקצוען ולכבד את העובדה שאתה עורך, הוא זהה בשני המובנים.
12: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרי, מאזין לרדיו סער.
11: איך הגעת לזה פעם ראשונה? זאת אומרת, אין לך עוד אפשרויות בחיים.
9: למה דווקא הלכת להתמחות בפליאציה אפילו? אני אחדד את השאלה.
10: התמחות היא באה הרבה שנים אחרי זה. זה התחיל מסיפור של מטופלת שפגשה אותי במרפאה כרופא משפחה במתמחה בשלב ב'.
11: ואחות.
10: אחות, נכון?
9: כן, כן. בדיוק. הוא מספר עליה.
10: נכון, שפשוט פתאום עשה לי את הסוויץ' הזה בראש ואמרה לי, רגע, שנייה אחת, הבנתי שסוף חיים לא חייב להתאפס כחוויית כישלון או כמשהו רע. זה יכול להיות אלמנט של ניצחון או של חיבור, סגירת מעגלים, פרידות, דברים מאוד טובים. וזה כמו שקורה הרבה פעמים לאנשים בעולם הפליאטיבי, זה באמת כוסברה, גויאבה, כל הדברים הדיכוטומיים האלה של מאוד ברורים, זה או שאתה מתאהב בעולם תוכן הזה, או שאתה אומר, כאילו, מה, איך, כאילו, מי רוצה לעסוק בתחום הזה? אז אני מאוד התאהבתי בתחום הזה, וגם ראיתי שבגדול זה לא rocket science, כלומר, אם אתה מביא, חלק גדול מזה זה האנושיות, זה הקשב, זה להיות נוכח, אחר כך יש סל שלם של טיפולים תרופתיים, שאתה צריך להכיר ותסמינים וכל וכל וכל זה, אבל באמת, זה דואבול, האומנות האמיתית היא הקשב והתקשורת והשפה. וואנס ראיתי שאני מתחבר לזה מאוד, שתיתי בשקיקה כל דבר שיכולתי לקרוא בתחום.
11: ואתה עדיין חושב שזו תקופה יפה, זאת אומרת גם אז חשבת שזו תקופה יפה?
10: תראה, יפה זה מילה מורכבת. אני חושב שזו תקופה שיש לה פוטנציאל מדהים להעביר אנשים תהליך של ריפוי. אני לא סתם מתעקש גם על הכותרת של הספר שלי,
9: בגלל זה הספר,
10: בין החלמה לריפוי, ואני מתעקש על המושג הזה שאין דבר כזה מחלה חסוכת מרפא, אין דבר כזה.
9: אז איך אתה קורא לזה?
10: מחלות חסוכות החלמה.
9: אוקיי.
10: הן לא חסוכות מרפא. אין מחלה שאתה לא יכול לעבור בה תהליך משמעותי של ריפוי. ברגע שמבינים שהתפקיד שלנו כאנשי צוות מטפל, לא מסתכם בהאם הצלחנו להאריך את חייו של האדם. האם הצלחנו לגרום לזה שהוא ישרוד עוד סבב טיפול? האם הצלחנו להביא את זה שהוא יהיה עוד 4 שבועות על פני היקום הזה, או אפילו חודשיים על פני היקום הזה? אלא התפקיד שלנו הוא לוודא שאם הוא רוצה, ככל שהוא מתקרב לסוף חייו, הוא יוכל להיפרד מהעולם הזה בחוויה של סגירת מעגלים ופרדות, ועשינו את זה נכון. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בוודאי נכון למי שנמצא סביבו. אנשים שלא עושים תהליך נכון של סגירת מעגלים ופרדות, עלולים למצוא את עצמם בסיכון מאוד גבוה, גם שהם ילכו לעולמם בייסורים מיותרים. באמת, ייסורים מיותרים. אתה רואה המון אנשים ש wouldn't let go. עכשיו, הם לא עוזבים, לא כי בהכרח חשוב להם לחיות עוד שבוע. הם לא מרפים כי יש סוגיה לא פתורה. עכשיו, הם ב-lose-lose situation, כי הם גם לא מרפים והם סובלים, והם גם בעצם לא סוגרים את הסוגיה, כי אף אחד לא מאפשר להם לעשות את התהליך הזה. זה נכון בוודאי למטופל, וזה בטח נכון למי שנמצא מסביב. החוויה הזאת של נפרדנו באסון מאוד גדול שיכול לקרות לך, באובדן מאוד גדול שיכול לקרות לך, וזה עצב אדיר, והתפקיד של הרפואה הפליאטיבית היא לא להפוך את האירוע הזה לאירוע לא עצוב. הוא אמור להיות אירוע מאוד עצוב, אבל יש הבדל אדיר אם זה עצוב, ועשינו את זה נכון, עשינו את זה מכבד, עשינו את זה עוטף, לבין חוויה של זה עצוב נורא, וגם חוויה אדירה של פיקשוש והחמצה. כי להבדיל מכל סיטואציה אחרת בחיים, אין פה חרטות. אלא אם כן אתה מאמין בסיאנס, אין פה עוד יכולת לגלגל את הגלגל אחור ולהגיד, רגע שנייה, לא הספקתי להגיד רגע כמה אני אוהב אותך, כמה היית משמעותי, תודה, אבל גם לא הספקתי להגיד סליחה, וגם לא הספקתי להגיד אני כועס עליך, ועשית לי עוול, וזה חשוב לי להגיד לך. יש כל מיני סיפורים, ולא לאפשר לעשות את סגירת מעגלים ופרדות, זה מדהים, אני מדבר בהרצאות, בכנסים, ואתה רואה את כמות האנשים שמגיעה אחר כך, אתה רואה בפנים שלהם, שזו החוויה שלהם, של ברח לי בין האצבעות. והמתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות עם המטופלים שלנו, זה לאו דווקא שהם ימותו ללא סבל. כלומר, יש לנו את הכלים הזה, להמעיט את התסמינים למינימום. אבל זה לא המטרה, זה אמצעי. המטרה היא להפחית האמצעים, את התסמינים למינימום הכרחי של הסבל, כדי שהם והסביבה יהיו מספיק פנויים לעשות סגירת מעגלים ופרדות, אם הם יבחרו לעשות את זה. אני קודם חוזר לנושא, אם הם יבחרו לעשות את זה. כי יש אנשים שבוחרים גם לא. וזה מותר, אבל אסור שאנחנו נהיה אלה שלא אפשרנו את זה. והרבה יותר מדי פעמים יש מטופלים שמדברים עם הצוות המטפל, וזה צוות מטפל שרגיל להתמודד עם אנשים שהם בסוף חיים. זה ההוויה שלהם, ויש מטופל שאומר, שמה, קשה לי, נמאס לי, אין לי כוח, אני סובל, מתי כבר זה הולך להסתיים, כבר אני מת שזה יסתיים, ומה הצוות הרפואי אומר? עזוב, בוא. תהיה חזק, יהיה טוב. כשיגיע השעה אנחנו נדבר על זה, זה לא הזמן עכשיו. כרגע יש עוד תוכניות, אנחנו עוד זה, חשוב שתהיה חזק. יש לנו דברים שאתה צריך להיות שלישאר איתנו, אל תוותר. עכשיו זה הזמן להרים ידיים. אלה משפטים איומים, איומים. זה באמת בחוויה האנלוגית הפיזית של מישהו שפותח דלת לעולם של פרדות, ובא הצוות הרפואי וטרח, סוגר לו את זה על הפנים. והם לא עושים את זה כי הם רעים, הם לא עושים את זה כי הם ערלי לב, הם עושים את זה כי אין להם ארגז כלים, כי אף אחד מעולם לא לימד אותם.
9: גם לא ממש לומדים את זה בבית ספר לרפואה.
11: בחברה שלנו.
10: לא בהתמחויות.
11: לא רק בבית ספר לרפואה.
10: תחשבי, בהתמחות שלהם, בוא ניקח אונקולוגיה, כי זה קל להתאפל לאונקולוגים.
11: או פנימית אפילו.
10: פנימית אפילו, קרדיולוגים, נפרולוגים, נוירולוגים, הפתולוגים. כן. כמה, משפחות, יש פרק שלם של שיח.
9: נכון.
10: כמה את חושבת שמתוך, אני חושבת שההתמחות היום באונקולוגיה היא 5 שנים, כמה מתוך 5 שנים מקדישים לשיח פליאטיבי?
9: לא יודעת.
10: 0. כלום. דקה לא. שום דבר, זה לא בסיליבוס.
11: הם מפסיקים את הטיפול, ואחרי זה מניחים שהרופא משפחה המליצה להוספיס.
10: מישהו ירים את השברים.
11: מישהו.
10: נכון. עכשיו, יש בתוכם אנשים שעושים את זה מדהים. אינטואיטיבית, לומדים, תורכים, מקדישים, באמת, עושים את זה מדהים, זה לא גורף.
11: כי מערכת זה לא מציין, זה דיסציפלינה.
10: זה בכלל לא בסיליבוס, זה לא נמצא שם.
9: זה שאלה קצת אישית. בכית פעם במפגש עם מטופל?
10: חופשי, הרבה פעמים.
9: כן?
10: בטח. מה, סיטואציות עצובות קורות לב, מה השאלה בכלל?
9: וזה לא קשה? אחרי זה לחזור וללכת לבקר עוד מטופל, או מחר לקום ולעשות...
10: לא, אני חושב שזה מדהים. כאילו, אני לא, עכשיו, אני שליטה, אני לא...
9: כן, לא.
10: נקרא, אבל בהחלט דומע, בהחלט, כאילו, לוקח אוויר, רואים שאני בוכה, כאילו, אני לא מסתיר את זה, אני לא מתבייש בזה, אבל אני יוצא מהבית, מסיים את הביקור, נכנס לאוטו, ואומר לעצמי, זה לא שלי. כלומר, איזה מזל שהיינו שם, איזה מזל שאפשרנו את התהליך הזה של הסיטואציה האנושית, שזה, כי אני לא בוכה כשבן אדם כאוב מאוד. אני בוכה כי היה רגע אנושי מאוד נוגע ללב. זה מה שגורם לבכות. אם זה קרה, אז אני אומר, איזה יופי שהדבר הזה קרה, שאפשרנו, שהיינו בתוך המקום הזה, נתנו מתנה אדירה למטופל ולמשפחה שלו, אבל זה לא סיפור האישי שלי. יש בודדים, אבל הם קיימים, מטופלים שהם איתי לעד, בהחלט. אבל זה ההפך מקושי, זה משהו מאוד ממלא.
9: אתה ממליץ לחולה הסופני עצמו לקרוא את בין החלמה לריפוי?
10: מאוד.
9: זאת אומרת, לא רק למטפלים.
10: לא, זה מעניין שאת שואלת את זה, כי על פניו שואלים, זה לא רק למטופל עצמו? זה לא רק למשפחה שלו? לא, אז אני אומר, זה בדיוק ספר שנכתב, הוא מאוד how to, ספר כזה. הייתי קורא לו The Beginner's Guide to the End, אבל מישהו כבר גנב את השם הזה. אבל זה בהחלט ספר שנכתב ברמת שפה כזאת שהוא מתאים לשלושת הרבדים, למטופל, לסביבה שמטפלת בו ולצוות המטפל.
9: היית ממליץ לכל אדם מבוגר, אני חושבת על ההורים המזדקנים למשל של בן הזוג שלי, לקרוא את הספר הזה, גם אם אין לו כרגע ישות סופנית?
10: אני חושב שהתשובה היא כן, כי זה ספר שמדבר המון על בחירות, על האופן שבו אנשים מנהלים את השיח שלהם מול הצוות המקצועי, בהתאם לבחירות ולמי שהם. אין שום דבר שהוא חובה, כלום. גם שכביכול יש רק אפיק טיפולי אחד, נגיד, עדיין זה בחירה. ואתה גם יכול לבחור לא לקבל את האפיק טיפולי הזה. ואתה יכול לבחור כמה זמן תיקח אותו, ומי ייתן לך אותו, ואיפה תקבל טיפול. יש המון המון בחירות בתוך הדבר הזה. ואני חושב שאחד מהדברים שמפריעים מאוד לאנשים במערכת הרפואית הקונבנציונלית, שאנחנו מטפלים בה כל הזמן, היא העובדה שהרבה פעמים מפשיטים אותך מהבחירות האלו. אומרים לך, טוב, זו ההבחנה, אז זה הטיפול. אם אתה לא בוחר לעשות טיפול את זה, אז זה לא אצלנו. או אתה השתגעת, או אתה מתאבד, או כל מיני ביטויים כאלה היו מי ששמעתי אומרים לאנשים. אז כן, שיח הזה של בחירות ועדפות, וחוץ מזה אני חושב, אני לא אומר כולם, אני לא אומר תמיד, זה לא יהיה חריג אם אנשים מאוד מבוגרים, חושבים לפעמים גם על השליטה של איך הם רוצים שסוף החיים שלהם ייראה.
9: אתה מילאת הנחיות מקדימות?
10: לא. שאלה רלוונטית, ואני מבין גם את כמה שזה נשמע כאילו מוזר, אבל אין בן אדם סביבי שלא יודע בדיוק מה ההנחיות הברורות שלי לגבי עצמי.
9: אז למה לא למלא?
11: כי הוא כבר אמר את זה, מה צריך לכתוב את זה.
9: כי משפטית?
10: אז משפטית זה רלוונטי. משפטי רלוונטי מאוד כשיש דיון ואי הסכמות. שם זה מאוד מאוד רלוונטי. ברגע שיש הסכמות מאוד ברורות, אין צוות רפואי שיילחם בדעה מאוד ברורה של משפחה או קרובים שהם אחודים בדעתם.
11: אנחנו בדרך כלל לא גולשים לנושאים המקצועיים, אבל זה כל כך מעניין. אתה בעד איזושהי זכות להמתת חסד, זכות לסיים את חייך באופן עצמוני בישראל או בכללי?
10: אוקיי. קודם כל, מה האדם עושה לעצמו שיעשה לעצמו? מבחינתי זה סבבה לגמרי. האם אתה שואל אותי, האם אני תומך במוות במרשם רופא? בעייתי. ואני בוודאי חושב שזה עוד יותר בעייתי, זה נושא של המתת חסד. אני אתחיל רגע מההארדקור יותר, בסדר? קודם כל, אני חושב שהאנשים שמבקשים לסיים את חייהם, בעצם מה שמבקשים זה להפסיק לסבול. וישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם, זאת אומרת זה באפס ציניות, הכי מתקדמות בעולם המערבי, שיש לה חקיקה שהיא מאוד, הייתי אומר, אגרסיבית אפילו, בלוודא שהאדם לא סובל לקראת סוף חייו. אסור לבצע שתי פעולות מאוד ברורות בישראל. אסור לבצע פעולה שמטרתה קיצור החיים, זה אסור לעשות, ואסור למנוע מאדם טיפול מקל על סבל. גם אם הוא אומר לך, גם אם אני מאבד את הכרתי, אני רוצה לעלות בייסורים השמיימה, אסור לצוות רפואי לעמוד מנגד.
11: זאת אומרת, חייבים לתת, לא שאסור.
10: חייבים לתת. כלומר, אתה לא יכול לראות אותו סובל.
11: זה לדעתי, כן. אוקיי.
10: אבל המתה, באופן כללי, סיבה שאני חושב שהיא לא נכונה, בין השאר זה בגלל הנושא הזה של מרשמים במרשם, מוות במרשם רופא. אנחנו יודעים שמקומות הלא רבים, אגב, בעולם, שיש מוות במרשם רופא, אתה צריך ללכת לוועדה, לשכנע אותה פעם אחת שאתה, מה שנקרא, קנדידט ראוי, אתה חולה, אתה לא מישהו שכרגע מתוך איזה אימפלס רגשי רוצה לעשות את זה. אחר כך אתה הולך כמה שבועות אחרי זה, אופה, לא אותה ועדה. שכנע אותה בפעם השנייה, שזה לא היה איזה גחמה. צריך לשכנע אותם, אתה הולך לרופא שהוא מוסמך לעשות את זה. הוא צריך לרשום לך את המרשם, אתה הולך לבית מרקחת, אתה לא מביא לך את זה. קונה את השקית הזאת, ובאותו רגע ועלה אתה בוחר מתי לעשות את זה. עובדתית, בערך 25% מהמטופלים שלוקחים את השקית אותי, לא לוקחים את הכדורים. לא לוקחים אותם בסוף. למרות כל המאמץ וכל המסע הזה שהם עשו. אני, כאיש צוות מטפל, לא רוצה להיות הרופא שלחץ את הכפתור על ה-25% האלה. לא רוצה להיות במקום הזה. ולכן אני מרגיש מאוד לא בנוח עם המתה, בסדר? עם האקט האקטיבי הזה. יחד עם זאת, אני חושב שצריך להיות כלי מסודר, מאורגן, שם קוד דיגניטס, שמאפשר לאנשים לא רק כשהם ממש ב-end of life. מחלה, שנכון היום היא חשוכת החלמה, המסלול קדימה הוא איום ונורא, אין דרך אחרת לתאר את זה, זה הנטינגטון חוריה, יש כמה מחלות כאלה, איומות ונוראות, שלוקח אדם, תבוני, חושב, אתה מביא אותו למצב, שאם אתה לא עושה כלום, אתה עושה כאילו את הדבר הסביר, שאנשים רוצים לעשות אותו, הוא מגיע ל-locked-in syndrome, אין עונש גדול מזה ביקום, אין, לא קיים עונש גדול מזה ביקום, להיות איש חושב, מרגיש הכל, להבדיל משיתוק קודריפלג, מרגיש הכל, כולל את היתוש הזה שעוקץ לך את הרגל כל הלילה בקצה של האצבע שלך, ואתה לא יכול כלום לשדר לעולם, אפילו לא להפעף, כי מתישהו הפפיים גם משותקות, ואז בגלל שהן פעורות, לא רוצים שלך פצע בקרנית, מדביקים לך אותם. וזו החבילה, ואתה יכול להישאר ככה אפילו שנים, שם בתוך הדבר הזה. אז כדי למנוע את ה... כשאנשים לא יצטרכו להוכיח לי שהם נמצאים בתוך הדבר הזה, אני חושב שצריך להיות way out לאנשים שאומרים, זו הבחנה, אתם ברפואה כשלתם, לא הצלחתם למצוא לזה פתרון, זה לא אשמתי שאני במצב הזה, תחסכו אם אני את הסבל הזה, אני לא רוצה בכלל להיכנס לתוך המסע הזה.
9: יש לי שאלה, לאיזה עוד תחומים אתה רוצה להתרחב במסגרת צבא רפואה?
10: אז אני באת על אשפוז כרגע, כי צבא רפואה עושה כמה וכמה דברים.
9: לא, מסגרת... לא התכוונתי רק לאשפוז, כי אותי באופן כללי, כי יש לי כמה רעיונות מהרוטציות בבית חולים, נראה אם חשבנו אותו דבר.
10: אז באשפוז, מחלקות אשפוז הבית, אנחנו מסתכלים מאוד מאוד בקרוב עכשיו, יש לנו כבר שיח עם גופים רלוונטיים, על פוסט-כירורגיה, כלומר דווקא ככל שההחלמה מורכבת יותר, אסור שהיא תהיה בבית חולים.
9: כן, תיתן למישהו אחר וויפל להחלים בבית.
10: חד משמעי, זה המקום לעשות את זה. אנחנו רוצים להיכנס לעולמות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המחלקות של הריון בסיכון גבוה, ברוב המיטות, אנשים רואים אותם פעמיים ביום, כל השאר הם בקניון. הם לא באמת שוכבות במחלקת, ויש היום כלים שמאפשרים לנו לעשות גם טוקומטריה וגם דופק עוברי מרחוק. אין שום סיבה לעשות את זה, והמרחקים בארץ הם...
9: ויהיה גינקולוג או מתמחה בגינקולוגיה שיכנס לראות אותם אחת ליום?
10: ממש לא צריך אחת ליום. אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה בעולם שיכנסו אחת ליום לראות אותם. מה עושה? זה מסתכל על הטוקומטרי, מסתכל על זה, שואלת אחת מרגישה, הולכת קפציות, היה דימומים, תודה, הולך, הלו.
9: זאת אומרת, אני לא יודעת, כי זה אין, זה התחום שלי, אבל...
11: אין בדיקה, כי את לא רוצה שהם ילדו, את לא רוצה לעשות אינדוקציה.
9: לא, אפילו ברמה של אולטרסאונד על הבטן.
10: אז אולטרסאונד בטן אפשר היום לעשות מרחוק.
9: אוקיי.
10: כן. גם המטפלת היום, מטופלת היום יכולה לעשות את זה לעצמה.
9: כן, אבל זה לא מאוד מדויק.
10: לדברים הרלוונטיים של כמות מי שפיר, תנועות ובריאות, זה מאוד רלוונטי. עובד יפה מאוד. נושא של אונקולוגיה באשפוז יום בבית.
9: כלומר, לבוא לקבל כימו?
10: כן.
9: אוקיי.
10: בוא נתחיל עם אימונותרפיה וביולוגיה, אבל בטח כימו. עושים מקומות בעולם, יש באוסטרליה פרוטוקולים שלהם של כימותרפיה, כולל שילובים של כימותרפיות במתן ביתי. אני חושב שצריך לעשות השתלת מח עצם בבית.
9: וואו, כן? אוקיי.
10: המקום האחרון שמטופל עם קשר חיסוני צריך להיות בו,
11: זיהומי.
10: זה בבית חולים. ובגלל זה הם בונים את הבאבלז הענקים האלה, היקרים האלה בטירוף, כי הם יודעים שהכל מתונף ומזוהם. עכשיו, קחי את הבית הכי מלוכלך בעולם, הוא הרבה יותר נקי מבחינת חיידקים מאשר כל בית חולים. אז המקום האחרון שהם צריכים להיות בו זה שם. שוב, הגנות ופרוטוק, you name it, הכל, אבל שואלת אותי מה התחומים, זה המקום.
9: אפשר להציע לך עוד רעיון שחשבתי?
10: ברור.
9: זה מתוך מצוקה שראיתי באשפוז
10: בילדים. לא אמרתי גם המודיאליזה בבית.
9: זה לא הרעיון שלי.
10: המודיאליזה בבית, המודיאליזה בבית זה כי זה גם...
9: אבל דיאליזה, אבל לא דיאליזה
11: פריטוניאלית.
9: לא, לא, לא. אתם עושים לבד.
10: דיאליזה. המודיאליזה.
9: איך המכשיר יגיע?
10: נביא אותו, לא מוכר.
9: אתם תביאו אותו 3 פעמים בשבוע לבית החולה?
10: פתאום, הוא שלו, שבבית.
9: אוקיי.
10: ליסינג, מכשיר, אנחנו עושים לו ליסינג, הוא יושב שם בבית כל הזמן.
9: מעניין, זה מכשירי ענק, אני זוכרת.
10: נכון, כמובן מוריד את הסיכון לזיהומים באופן דרמטי, כי זה רק הוא משתמש. וגם, צריך לסדר פה את המספרים, אבל מכיוון שהוא בבית, הרי העניין שיש דיאליזה 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, זה אילוץ מערכתי, זה בטח לא צורך או נכון פיזיולוגית. זה כי חצי שבוע עושים אלה, וחצי שבוע עושים אלה, לכן חילקו את זה 3 ימים בשבוע. אבל הדבר הנכון זה שאדם יעשה במקום 3 פעמים בשבוע, 3.5 שעות, שהוא יעשה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות.
11: כן, הכליה עובדת 24 שעות, אז למה לא דיאליזה 3?
10: ואז זה הרבה פחות, אתם ראיתם איך נראים אנשים בדיאליזה מתקדמת, הם נראים כמו שק תפוחי אדמה, הם מפורקים. יש להם יום שלם אחרי הדיאליזה כדי לשרוד את הדיאליזה, כדי להגיע ליום הבא של הדיאליזה. וכשאתה עושה את זה 5 פעמים בשבוע, 40 דקות, הפיזיולוגית נראה אחר לגמרי. כמות הסיבוכים יורדת דרמטית, הם מרגישים הרבה יותר טוב, זה גם הרבה פחות time consumption, כאילו הם חיים את החיים שלהם. אז אין שום סיבה שזה לא יהיה בבית.
9: אז הרעיון שאני חשבתי עליו, אני לא יודעת אולי חשבתם עליו.
10: אני לא רוצה שתגידי אותו ברמקול, אני רוצה שתגידי רק באוזן שלי.
9: זה נושא שנראה לי מוכר דווקא, שאין כל כך מענה להפרעות אכילה בקרב...
10: אז אנחנו פתחנו מחלקה הרי.
9: אוקיי, לא ידעתי את זה. ולא דיברנו על זה.
11: מבוגרים או ילדים?
10: ילדים.
11: וואלה,
10: 11-18.
9: כי יש זמני המתנה של 8-12 חודשים, בטח תתקן אותי.
11: כן, כן.
9: למחלקות אשפוז.
10: פתחנו שנה שעברה מחלקת הפרעות אכילה, בבית, באשפוז ביתי, אנחנו הראשונים בעולם שפתחנו אותה. אגב, זה נכון גם למחלקת הפסיכיאטריה האקוטית שלנו, שאנחנו היינו ראשונים בעולם שפתחנו, וגם acute rehabilitation בבית, שאנחנו ראשונים בעולם שפתחנו. והפרעות אכילה, 11-18, פתחנו אותה לפני כשנה וחצי, לשמחתי לאומית, זה כבר אצלה בסל, אני מאוד מקווה שמכבי יתקדמו עם ההסכם שלהם, ככה פרוצים לאט לאט קופות, כאילו זה קופה.
9: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה שלי, למה לא לעשות את כל השינויים מרחיקי הלכת האלה מתוך המערכת? זאת אומרת, למה לא להיכנס לעבוד במשרד הבריאות, אפילו מעבר לקופה? ולנסות משם ליזום?
10: אז קודם כל אני קצת מערכתי עכשיו.
11: הוא כבר סוג של מיני קופה או מיני בית חולים.
10: אז אני לא מיני קופה, אני בית חולים לגמרי. ואגב, למה אתה אומר מיני?
11: זה הבעיה שלי.
9: אני קראתי שאתה מעסיק 900 עובדים, אני צודקת?
11: לא, השאלה היא כמה מיטות, יש לך כמעט 10,000, נכון?
10: לא, 10,000 מיטות, לא.
11: אז כמה מושפזים?
10: יש לנו 2,200 מיטות בכל רגע נתון.
11: אוקיי.
9: שזה המיטות של החולה.
11: כמו ספר רופא.
10: לא, איפה אתה? מה, אתה לא בלופ אפילו. שיבא שהוא בית חולים הכי גדול בישראל זה 1,800 מיטות. ספר הרופא אני מנחש, אני לא יודע ודאות, אבל אני מניח שהם סביב 800-900 מיטות. כן, קרמל הוא 400, אלה גדולים, בינוניים וקטנים בישראל. אז 2,200 זה הכי גדול שיש.
9: אבל ב-900 עובדים צדקנו?
10: כן.
9: אוקיי.
10: נכון. הם לא עובדים, אנשי צוות.
11: זהו, הם פרילנסרים או עובדים?
10: לא, זה לא קשור לזה, זה בהגדרה אין עובדים בצבר.
11: מה ההבדל?
10: כולם אנשי צוות.
9: למה?
10: כי אני חושב שזה תפיסת עולם שבאה ולהגיד, אנחנו כולנו עובדים ביחד, או כולנו משתפים פעולה ביחד עבור אותו מטופל. זה לא משנה אם אתה יושב במטה, ואתה תומך בצוותים מרחוק, או אתה יושב במטה ואתה עסוק בכספים, או בצד המשפטי, או אתה איש צוות בשטח, כולם אנשי צוות בצבא. אין, לא תשמעי אף אחד פה מדבר על עובדים.
9: אוקיי. יפה.
10: ואז כן, אז יש כ-900 אנשי צוות. האמת שזה זה קצת, כי צבר היום היא קבוצה. אנחנו חברנו לחברה שנקראת קלינטיקה, שמתעסקת עם סיוע נשימתי וכל עולם תוכן הזה, אז יש מספר לא מבוטל של אנשי צוות שם שהם חלק מצבר היום. אנחנו בעלים של חצי מטרם, אנחנו שותפים עם לאומית במרכזים הרפואיים של טרם, אז יש שם עוד כמה מאות אנשי צוות גם שם. ולכן אנחנו מאשפזים בבית כ-2,200 איש בכל רגע נתון, שזה סדרי גודל של משהו כמו, עם כל המחלקות כולם זה משהו כמו 20,000 בשנה, אם אני סופר גם את הפנימיות ואת הפסיכיאטריה ואת הכל, אבל בטרם למשל, אנחנו נוגעים באופן דרך טרם, אנחנו נוגעים בכ-800,000 איש בשנה, זה הנפחים של אנשים שנכנסים לטרם בשנה, אז ככה שהמגע שלנו, צבר נוגעת בהרבה מאוד אנשים בכל שנה בעולמות תוכן של בריאות.
9: ואיך עם כל העומס הזה אתה מצליח לשמור על ה-well-being שלך, או שזה הסנדלר הולך יחף?
10: קודם כל התחלתי לענות לך לגבי העניין של מערכתי, אז לפני שבועיים בערך נבחרתי להיות יו"ר האיגוד של האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית.
9: או, ברכות.
10: זה הזדמנות להוקיר שוב את שמו של פרופסור פסח שוורצמן, שהלך לעולמו, שהיה ענק. גם, אני לא חושב שאני לא מכיר אף רופא אחר בישראל שהיה מומחה בשלושה תחומים, שבשניים מהם הוא היה אב מקצוע וייסד אותם. הוא היה מומחה ברפואת משפחה, אבל הוא היה אב מייסד של התמחות ברפואת כאב, ואף מייסד ברפואה פליאטיבית. זה הישג יוצא מן הכלל, יוצא דופן. והוא הלך לעולמו באופן מפתיע לפני כחודש וחצי, ויש לי את הזכות...
9: בעצם אתה החלפת אותו?
10: כן, נכון.
11: אז זהו, זכרנו שזה השנה, לפני חודש וחצי?
9: כן.
10: ממש לא מזמן.
9: הוא גם עבד בכללית, אז נכון. הוא ממש ממשק איתו במחקר שאני עושה.
10: הוא היה מורה שלי כסטודנט לרפואה ברפואת משפחה. אצלו למדתי רפואת משפחה לראשונה, ושם נדבקתי בחיידה כזה בעצם לשבת צמוד לשולחנו. ואחרי זה כמובן ברפואה פליאטיבית. אז יש בי משהו יותר מערכתי נכון להיום. אני שמח להגיד אבל שלקח הרבה מאוד שנים, אבל בשלב מסוים הבינו שגם אנחנו מחזיקים בגוף ידע וגם בניסיון וגם בהוכחות בשטח של הובלת תהליכים שמאוד מאוד קשובים למה שאנחנו אומרים. אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, אפשר להזיז דברים יותר מחוץ למערכת מאשר בתוך המערכת. כלומר, אם אתה בא למערכת, שם קוד מערכת, זה אנשים הרי בסופו של דבר, אם אתה בא למערכת ואתה אומר, הנה תראו, עשיתי, ושיניתי, והובלתי, ויצרתי פרוטוקולים, ואנשים עובדים, וזה מצליח וכולי, הרבה יותר קל למערכת להגיד, אוקיי, בוא נאמץ את זה, מאשר להגיד, בוא נמציא את זה מחדש. למערכות להמציא מחדש זה על גבול הבלתי אפשרי. אז הן מאוד בשמחה קונות רעיונות שעובדים.
11: רק אם יש קטסטרופה והן חייבות, אבל אף אחד לא רוצה להביא קטסטרופה.
10: כן, גם שהמערכת, שוב, זה אנשים, אבל גם שהמערכת בסופו של דבר מייצרת פרוטוקול או מייצרת נועל, היא בדרך כלל מבקשת מאנשי המקצוע לכתוב אותו, לעבד אותו, לייצר את ה... זה, ושהם אחר כך יעשו את התיקונים שצריך. זה בדרך כלל האופן שבו זה עובד.
9: טוב, אנחנו לקראת סוף הרעיון. חן, אתה רוצה לשאול משהו?
11: כן, כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים בדרך כלל. אחת מהן, אני חושב, תהיה מאוד רלוונטית אליך. קפה או תה? לא זאת.
10: אני הרבה מאוד שנים מתמודד עם מיגרנה. לקח זמן עד שהבחנתי אותה. שזה אובחן כמיגרנה, ולא שאני סתם חייל מתבחין שמתייבש, ולכן קפאין, שוקולד מריר, מלח בריכוז גבוה, אלכוהול שהוא לא יין לבן סופר איכותי, הם לא חלק מהחיים שלי.
11: להקה אהובה?
10: סיימון אנד גארפינקל, כאילו...
11: אה, בסדר.
10: כן, אירוע ש...
9: כמו להקה.
10: לאחרונה, היא לא פרצה מעבר לגבולות התוכנית הספציפית הזאת, אבל נופיה ידידיה, כאילו שמעתי אותה בכוכב הבא לאירוויזיון, ואני חושב שהיא קול נדיר.
9: טוב, נשמע.
11: נשמור את זה לעתיד. כן.

0: מעריץ אותם, שזה היה מאוד, מאוד התרגשתי שהייתי חלק מהליווי, שזה הייתה זכות ענקית בשבילי להיות שם נוכח מתהליך של סגירת מעגלים ופרדות איתם. כן, ממש, כאילו, כאילו מאיר שלב לצורך העניין, כאילו.
1: וואו. כאילו, אני... ראינו גם באיזה סרטון שלכם, שליווית את בעלה של גליל אהרון פדר עמית.
0: נכון, לא אני באופן אישי, אבל הצוות שלנו, כן.
1: Yeah. אז גדלתי על הספרים שלה, אז התרגשתי.
0: בוא נגיד, אם את גדלת עליהם, אז אני בוודאי גדלתי עליהם. אבל מאיר שלב, בוא, אני כועס עליו שהוא לא מוציא עוד ספרים כרגע, לא אכפת לי שהוא מת, כאילו, איך אפשר בעולם הזה בלי ספרים חדשים של מאיר שלב?
2: מישהו מהמתים שהיית רוצה לשבת איתו לרעיון של שעה?
0: שכבר אינם, או כאלה שטיפלתי בהם, או לא קשורים אליי?
2: יכול להיות בן גוריון, יכול להיות סבא וסבתא, מי שאתה רוצה.
0: אז זכיתי מאוד לגדול אצל סבא וסבתא שלי, אפופו אמא חד-הורית, אז מהצד של אבא שלי זכיתי מאוד לגדול. לא הכרתי בכלל את סבא וסבתא שלי מצד אמא שלי, ולכן בעיקר את סבתא שלי מצד אמא שלי הייתי מאוד רוצה, כי אני יודע איך אמא שלי מדברת עליה, ואני מבין שזו החמצה מאוד גדולה שהחמצנו אותה. דמות לא משפחתית, הייתי מאוד רוצה לדבר עם סיסילי סונדרס, האימא של הרפואה הפליאטיבית. היא התחילה את הכל, בזכותה הכל קרה, היא טבעה את המושגים הראשונים של, של הטיפול הפליאטיבי, ופקששתי, לא פספסתי אותה בכמה שנים.
1: טוב, תודה רבה לדוקטור צבר על ההזדמנות ככה לצלול לעומק הנפש ולנבחי הרפואה הפליאטיבית ורפואת הכאב ומתווה שפוז הבית. ותודה רבה לדפנה שסייעה לנו בתיאום הרעיון, תודה רבה לעורכת הנפנאה שלנו איבון, לבי-ג'יו ולבית אריאלה, ותודה רבה לכן שבזכותו אני זוכה לפגוש הרבה דמויות מופלאות כאלה ואחרות. תודה
0: כן,
1: רבה.
0: אני כן מזמין כל יזם או יזמית חדשה בעולם תוכן הרפואי, שהם רוצים ליצור קשר ולדבר.
1: מצוין.
0: ולראות אם יש לי איזשהו משהו שיכול לתרום להם לזווית ההסתכלות, אז בשמחה רבה.
1: תודה רבה על זה ובכלל.
2: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. לאחר קריסת הבניין בתל אביב, דיירים פונו מהבניינים הסמוכים. בקריסת המבנה ברחוב נחלת בנימין לא היו נפגעים. חמישה פועלים יצאו ממנו בכוחות עצמם ולא נזקקו לטיפול. מפקד מרחב ירקון במשטרה, תת ניצב צחי שרבי, בא לזירה ותיאר את פעילות הכוחות.
4: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לקודים בתוך הבניין, בסגירת הזירה, לתקירת הזירה עצמה, ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, על מנת שנוודא שאין לנו לקודים נוספים ואין סכנת כביסה לבניין.
3: כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי הבניין היה בשיפוץ ולא מאוכלס. כוחות חילוץ של פיקוד העורף מסייעים בזירה. המשטרה חסמה לתנועה את הצמתים הסמוכים והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. בבית העלמין חוסן במעלות אמורה להתחיל כעת הלווייתו של הנער אלעזר יאיר וילנסקי שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי נציגים של הממשלה באו להלוויה. טענתו של ראש הממשלה שארגונים בשמאל נערכים לפגוע בטוהר הבחירות. סגן היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית ונציג הליכוד בוועדה אילן בומבך אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העביר ליועצת המשפטית לממשלה כבר לפני חמישה חודשים חומר המוכיח לדבריו שארגונים כמו אחים לנשק ואחרים נערכים לגייס 40 אלף פעילים ביום הבחירות.
5: הם הולכים להציב אותם שישמרו במרכאות יוצאי יחידות קרביות, סיירות שישמרו על קלפיות במוקדי ימין, ואומרים במפורש המטרה של ה... במרכאות שמירה ופיקוח היא, איך הם אומרים, אנחנו רוצים ליצור אפקט מצנן ומרתיע כלפי מצביעים במעוזי ימין, שהם ימנעו מלהצביע, שלא יגיעו לקלפי, יראו שיש אלימות, יראו שיש פה לחץ, והוא מגיד, עזוב, יש יום בחירות, שבתון, נלך לים.
3: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לרוני קובן ולשרון דוידוביץ'. משה רדמן אבוטבול מהדמוקרטים דוחה מכל וכל את דברי ראש הממשלה ועורך הדין בומבך. לדבריו הם מנסים לנרמל את השיח על גניבת הבחירות משום שהם עצמם זוממים לעשות זאת.
6: דרך אגב, אני לא חושב שהם יכולים לגנוב את הבחירות, אני חושב שהבחירות הולכות להיות מאוד ברורות והניצחון של המחנה הליברלי הולך להיות מאוד מובהק. אם אתה שואל אותי מה מטריד אותי באמת, זה ניסיון של הימין הקיצוני ושל בן גביר לייצר אלימות ברחובות. תחשוב על תרחיש חס ושלום שבן גביר הדמגוג תומך הטרור נכנס עם 100-200 מג"בניקים לעיר ערבית תחת הטיעון השקרי שהוא רוצה לשמור על טוהר הבחירות ומנסה להדביק את השטח.
3: המתיחות במפרץ, באיראן אומרים כי שלושה דייגים נפצעו בתקיפת כתבם האמריקני בסיריק שבמצר הורמוז. מושל מחוז הורמוז גן אמר כי השלושה נפגעו מכלי טייס בלתי מזוהה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סוכנות הידיעות תסנים דיווחה שהתקיפה כוונה אל סירת דייגים, אך אין לכך אישור מגורמים רשמיים. הנשיא טראמפ שב ואיים הלילה על איראן ואמר, אנחנו נעשה שם משהו רציני כי נמאס לנו. המשטרה עצרה 28 חשודים בסחר בסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום מבצע הפעלה של סוכן סמוי שנמשך 10 חודשים. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים הפעילה עבריין מוכר שחצה את הקווים. הסוכן רכש מהחשודים סמים מסחריים מסוג קוקאין ואקסטזי במאות אלפי שקלים כדי לפגוע בשרשראות האספקה של סמים לבירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במהלך גל המעצרים לפנות בוקר תפסו השוטרים סמים יותר מ-100 אלף שקלים במזומן ו-12 כלי רכב המיועדים לחילוט.
2: כאן תחזית.
7: התחזית בחסות?
8: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: True love is a bridge between two hearts. Skibidi doobadi.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. בבית העלמין חוסן במעלות מובא למנוחות הנער אלעזר יאיר וילנסקי בן 14 שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. הוא היה תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ראש עיריית מעלות תרשיחא מוטי בן דוד ספד לו.
4: אנחנו נמצאים כאן באחד הרגעים הקשים ביותר של העיר שלנו. משפחת וילנסקי איבדה את היקר לה מכל, אבל לא רק, כל העיר איבדה היום בן. אנחנו עיריית מעלות תרשיחא וכל תושבי העיר והמדינה נמצאים לצדכם.
3: בהתנגשות בין אוטובוס למסעית בכביש 91 בצפון נהרג אדם אחד ו-19 נפצעו. כלי הרכב התנגשו סמוך לצומת מחניים. נהג האוטובוס בן 61 נהרג. נהג המסעית כבן 50 נפצע קשה ופונה במסוק לבית החולים. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 18 מנוסעי האוטובוס כבני 20 נפצעו קל ופונו לבית החולים זיו בצפת. הכביש נחסם לתנועה. משמרות המהפכה האיראנים טוענים כי אוניית מחולות טבעה מדרום למצר הורמוז לאחר שנפגעה ממוקש ימי ועלתה באש. בהודעת חיל הים של משמרות המהפכה נאמר שהאונייה הובילה יותר מ-2500 מחולות ונפגעה בעת שחצתה בנתיב שייט שלא אושר. ההיערכות לבחירות בעוד 13 ימים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש יסוד לחשש במחנה הימין שהשמאל נערך לפגוע בתואר הבחירות.
5: אנחנו יודעים שהשמאל מאוד רוצה לראות את נפילת הממשלה שלנו, ונעשות שם פעולות שמטרידות.
6: כמו מה? דוגמאות?
5: אני לא חושב שאני צריך לפרט את זה פה ברדיו.
6: למה?
5: כי אני חושב שהדברים האלו נבדקים כרגע, ועד שתהיה לנו ודאות מוחלטת לגבי הקיום שלהם והביצוע שלהם, אז נוכל אולי גם לפרטן.
6: אז למה לזרוק כותרת שלא נבדקה עדיין?
5: העלינו חשש, וזה לגיטימי שנעלה חשש.
3: השר זוהר התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ממפלגת ישר בראשות אייזנקוט, אמרה במשדר כי הממשלה, שאינה מכירה בנשיא בית המשפט העליון ובחברים שמונו לוועדת הבחירות המרכזית, מכשירה את הקרקע לערער את האמון בתוצאות הבחירות.
7: לנו יש מתי יום בחירות של כל המפלגות שחברות בגוש השינוי, ואנחנו מתכוננים לדבר הזה. יש לי גם ועדת AI, הזיופים והדברים שאנחנו רואים, והחשש הוא גם לאלימות בקלפיות. אבל דווקא מצידם, אני יכולה גם להזכיר לך שהם הרי קידמו הצעת חוק מצלמות, שבתוך הקלפיות תהיה לה מצלמות כדי להרתיע וכדי שהם יוכלו לספור ולבדוק מי הולך ומי מצביע מהמצביעים שלהם, או יותר נכון לא רוצה לבוא ולהצביע.
3: המשטרה עצרה אזרחית זרה פעילה נגד ישראל בחשד להסתה ולתמיכה בטרור, והיא תובה לשימוע לפני גירוש. מן המשטרה נמסר כי בבדיקת פרסומיה ברשתות החברתיות עלה כי תועדה בחוץ לארץ לובשת חולצה שעליה תמונה של ראש הממשלה נתניהו וסימון כוונת צליפה על ראשו. החשודה נעצרה בעקבות עימות סמוך למצפה יאיר שבהר חברון, ולאחר שהתעורר חשד כי היא תומכת בארגון אדמי שהוכרז בישראל ארגון טרור. לאחר חקירתה היא נכלאה, והבוקר הועברה לרשות האוכלוסין וההגירה.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים על רדיו סער, כמובן הרדיו הכי טוב באזור. תלוי את מי שואלים, אני מרשה לעצמי, נכון ערן? הרדיו הכי טוב באזור, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו מדי רביעי, אנחנו מביאים את התוכניות ואת האנשים המדהימים, המיוחדים, אלה שנותנים השראה, אלה סיפורים לחיים שאפשר רק לצמוח מהם. אז היום בראיון מרגש, אני חושבת שגם חשוף, אנחנו נשוחח עם אישה מעוררת השראה, אימא יחידנית, בת 47, שבחרה, וואלה, בחרה לשבור את מעגל ההישרדות הכלכלית בו גדלה, ולבנות לעצמה ולנשים אחרות דרך חדשה של חופש, עוצמה ותודעת שפע. מסיפור חיים של ילדות מורכבת ועד לעשייה נשית פורצת דרך. על הרעיון הזה היא התמקד באומץ, שינוי והיכולת לבחור אחרת. ואם היא עשתה את זה, היא אומרת בעצם בשיחה מקדימה שכולן יכולות לעשות את זה. ואני שמחה לארח איתנו היום את אפרת אחדרי.
1: נכון.
0: אחדרי, אמרתי את זה נכון.
1: אחדרי.
0: שלום, מה שלומך אפרת? טוב שאת איתנו.
1: וואי, איזה כיף, מרגש מאוד. קודם כל תודה שהזמנתם אותי. זו תוכנית הרדיו החדשה שלי, הראשונה שלי.
0: טוב, אחרי יהיו עוד כאלה.
1: חושבת? יאללה. כן. תפתחי לי פתח.
0: כן, בהחלט.
1: זהו, אז תודה, תודה.
0: תראי, אנחנו הזמנו אותך מכיוון שיש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד. הסיפור שלך, את דיברת ככה ואת שלחת לי שגדלת, חיית בבית שהיית בו בחסר, חסר כלכלי, ואני מניחה שבשנים ההם הרבה מאוד אנשים היו בחסר, זה לא, אבל לא הרבה ידעו לצאת מהחסר הזה, לא הרבה ידעו ולא צלחו את המצב הזה, את כן צלחת אותו, אבל זה לא הסיפור היחיד שלך.
1: וואי, אז, אני מלאה בסיפורים.
0: אז בואי תציגי את עצמך ונתחיל.
1: טוב, אז אני אפרת אחדרי, אני בת 47, ממש בסוף החודש.
0: כולולו.
1: תודה, תודה. אני אימא יחידנית וגם חד-הורית.
0: זהו, את זה אני מבקשת שתבהירי לי ואת עשית את זה.
1: אז אני באמת מגדלת לבד לגמרי את הבן שלי בן 10, את קאי. לבד לגמרי בלי שום עזרה כלכלית, בלי שום עזרה לוגיסטית, רק אני. ואת היילי, שהיא בת 8.5, אני מגדלת בשיתוף עם האימא הנוספת שלה. זהו, אז יוצא שעל קאי אני יחידנית, זאת אומרת ממש אני ההורה היחיד, הוא רשום רק תחתיי, ועל היילי אני אימא חד-הורית, זאת אומרת זה בשיתוף עם עוד הורה.
0: זה מדהים.
1: זה מטורף.
0: זה סיפור מטורף. תשמעי, מאחורי הקלעים אני שמעתי פחות או יותר את הסיפור, את בחרת לא להרחיב ואני מכבדת את הבקשה
1: כן,
0: שלך.
1: כן, אני...
0: לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
1: צניעות של הצד השני.
0: אין שום בעיה, אין שום בעיה. תראי, אני רוצה שתארי לנו קודם כל את הילדות שלך, של הישרדות כלכלית, ואני באמת רוצה שתספרי לנו גם איך ההישרדות הזאת, איך הילדות הזו שלך עיצבה אותך כאישה וכאימא. אבל קודם תספרי לנו על הילדות שלך.
1: אז באמת הגעתי מבית שנים ארוכות, אפשר להגיד אני, ממש אני, היה לנו תקופות של רק לחם, חלב ומרגרינה, אפילו לא חמאה, כאילו זה היה מרגרינה וקצת פירות, כאילו ממש הבסיסי, אני זוכרת שהיה אוטוגלידה מסתובב בשכונה, גדלתי אז בקריית חיים עד גיל 12, ואז ארתי, קרטיב, קרח, כן, היה כן. עולה 10 אגורות, ולהורים שלי לא היה לתת לי 10 אגורות, הילדים בשכונה היו קונים קרטיב, ולי לא היה, ב-10 אגורות, אז זה היה לא 10 אגורות של היום, זה היה נחשב הרבה, ולהורים שלי לא היה. לימים
0: מה מרגישה ילדה כשאין לה את ה-10 אגורות שכולם סביבה אוכלים ארטיקים והיא לא?
1: זה היה זה, ובשנים מאוחרות יותר זה היה על הבגדים, בדיוק דיברנו על זה של החברות ולכולם היה את הליווייס וחולצות גזוז, שזה היה אז בתקופה שלי, ולי לא היה, היה לי בגדים כזה של מה שיש כזה. זה אבא שלי אחר כך היה ימאי וצים, נתנו בגדים בחינם למשפחות, וזה מה שהיה. וואי, תקשיבי, קודם כל זה תחושה, כאילו, כילדה זה בושה. כאילו, זה ממש להתבייש. זה ממש להתבייש שלכולם יש ולי אין. ו... זה בושה בעיקר,
0: את אומרת,
1: בושה.
0: את אומרת זה,
1: זה
0: בושה.
1: כאילו הרגשתי אף פעם לא חלק מי, אף פעם לא מספיק, כי אין לי מספיק, את מבינה? אף פעם
0: גורם.
1: לא חלק מהחבורה, אף פעם לא... ככה גדלתי גם, היה לי מאוד קשה.
0: ואיך שאר הילדים או החברים, חברות, נתנו לך את ההרגשה שאת באמת לא חלק מהחבורה, כי אין
1: לא,
0: לך?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, זה היה שלי לגמרי,
0: שלך.
1: ממש שלי לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה ממש היה שלי לגמרי, ו... כי פשוט ראיתי, את יודעת, ילדים שקונים להם, שיש להם, שזה, ו... והם מדברים על זה, את יודעת, בצורה הכי טבעית, ולי לא היה, זאת אומרת, לא היה לי גם על מה להתלהב, ועל מה לדבר,
0: את יודעת, המקבילה של זה היום, אני יכולה לומר לך על אנשים שיוצאים לחול, ואנשים שפחות יוצאים לחול, מכל מיני סיבות, היום זה לא כל כך ממשאבים, מחוסר במשאבים, אבל כשאנשים לא יוצאים לחול, אז אלה, ואלה אלה הם הרבה מה לספר, והם מרגישים כזה קצת בצד, למרות שהם מסודרים, בואי, אז...
1: כאילו חוויות
0: תחושה,
1: של איזה,
0: כן,
1: למרות שיש
0: סביקטיבית.
1: עוד מלא חוויות אחרות, וזה לא מה שזה, את יודעת, עוד היה לי עולם שלם שיכולתי לדבר עליו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מתכנס לזה שהייתי ילדה שהיא חסרת ביטחון, וכל דבר כזה היה עוד יותר מוריד לי את הביטחון ואת תחושת הערך.
0: את מדברת על חוסר ביטחון מתוך מה? מתוך חוסר כלכלי? או מתוך, כי אני יודעת שחוסר כלכלי, או כשבאים מבית שהוא יחסית אני, זה גורם לחוסר ביטחון. אבל אני גם פגשתי הרבה מאוד אנשים שהיו פה אצלנו גם
1: אני
0: ברדיו.
1: אני לא חושבת שזה קשור ספציפית
0: או
1: לזה.
0: או יופי, אז תסבירי לי.
1: אני חושבת שזה דווקא קשור לתחושה בבית.
0: אוקיי.
1: כי... אם, אני מכירה הרבה כאלה שלא היה כסף ועדיין היו מלאים בביטחון.
0: אז מה קרה אצלך?
1: זה התחושה בבית שפשוט אין תחושת ביטחון בבית. אפילו ברמת התקשורת, אפילו ברמת להגיד מה מפריע לי, מה לא טוב לי, מה, כאילו אין, לא היה מקום כזה. אז קודם כל זה המקום שגם לא ממש ידעתי לתקשר. את הרגשות שלי, ועד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, ממש כאישה בוגרת, הייתי מאוד סוליסטית, ושמרתי לעצמי, ולא שיתפתי. אז תוסיפי לזה את מה שקורה
0: בחוץ,
1: וזה הכלכלי, בעניין הכלכלי, אז את יודעת, זה מוסיף על תחושת ערך, זה ממש מנמיך אותך, זה מקטין אותך, את תחושת הערך, את הביטחון, את תחושת השייכות, ועד גיל באמת מאוד, לא מזמן ממש יצא לי לדבר, אני לא זכות אפילו עם מי, על זה שלא הרגשתי, כאילו אף פעם לא הייתי חלק מאיזושהי חבורה. תמיד הייתה לי חברה, שחברות, תמיד הייתי כאילו מאוד, זה, ולמרות שאני בן אדם, תמיד הייתי מאוד חברותי, עם הביישנות שלי ועם זה, אף פעם לא הרגשתי חלק מחבורת חברים, זאת אומרת, חוויה של חבורה. זה לא משהו שהיה לי.
0: זה לא משהו שהיה לך, וההורים היו ערים לזה?
1: לא, ההורים שלי בכלל לא... הם היו עסוקים בלשרוד.
0: כן.
1: בלקלקל אותנו.
0: את מכירה את פירמידת מאסלו?
1: מה זה?
0: שאומרת...
1: פירמידת הצרכים?
0: כן, פירמידת הצרכים שלו. והיא אומרת שאם אתה עסוק כל הזמן בהישרדות, אתה לא יכול לצרוך תרבות.
1: לא, איפה? אין מקום להתפתח. אתה בהישרדות. אתה בהישרדות. וההורים שלי כל הזמן היו במקום הזה, גם שכבר היה להם כסף, עדיין הם היו בתחושה, במיינדסט של הישרדות. בחסר, ואני זוכרת, ודיברתי על זה לא מזמן, עשיתי על זה אפילו ריל, שגם כשלהורים שלי כבר היה כסף, שניהם באו מבתים של חוסר, ומהישרדות, אם זה הישרדות רגשית אפילו, כלכלית, הכל, והם הביאו את, שניהם הביאו את זה לתוך הבית, ביחד, וזה הבית שהם בנו, ואני זוכרת שגם כשכבר היה להם כסף, וגרנו אז בגנים, שזה היה יישוב ליד ג'נין בשטחים, העיר הקרובה הייתה אפולה, ושם היינו עושים את כל הסידורים. אבא שלי היה בא, מכנה את האוטו באיזה חניון קורקר גדול כזה, ומתחיל ללכת לאיזה 5-6 לוקיישנים, ושם הוא היה עושה קניות, כי האורז יותר זול שם, והפירות יותר זולים שם, והשמן יותר זול שם. את מבינה? הוא היה מפרפר בין כל הזה, גשם, שיא הקיץ, לא משנה מה מזג האוויר, רק בשביל לחסוך את הלודת מה-50-100 שקל האלה.
0: נו, אז מה הפלא?
1: איפה הזמן, איפה האנרגיה, את מבינה? זה מיינדסט של אני.
0: אז מה הפלא שלא יכלו באמת לתת יותר ככה בבית עם הילדים?
1: לא, הם היו, אמא שלי, תקשיבי, אמא שלי הייתה משאירה אותי בגיל 4-5 לבד בבית, בלילה, עם חלב ועוגיות ליד המיטה, והולכת לנקות משרדים.
0: אני חייבת לומר שאני מתרשמת שאימא שלך הייתה גיבורה גדולה, בסופו הייתה, של דבר.
1: עם כל ה... את יודעת, היה לי הרבה שנים קשיים איתה, אבל ככל שהתבגרתי והבנתי, והבנתי את המקום שלה, וזה, אימא שלי, כל ה... עוצמות שלי והחוזקה שלי וזה, זה הכל כי ראיתי את אמא שלי.
0: תראי, אבל הסיפור שלך, גם סיפור החיים שלך, הוא אחר, הוא יוצא מן הכלל. יש עוד הרבה כאלה, אני כמעט בכל
1: כל אחד יש לו סיפור,
0: אבל עדיין זה לא הכלל. בוא נאמר, עדיין הוא יוצא מן הכלל. ואני תספרי לנו על ההורות שלך, את יודעת מה, תספרי לנו איך את כאימא היום, אחר כך אנחנו נמשיך לנבור, אבל איך את כאימא היום, איך את מגיבה?
1: כאימא,
0: מה זה עשה לך? הילדות הזאת, תראי, אימא שירח אותם.
1: כן.
0: כמה שננסה וכמה שנאמר לא, וכל את יודעת המנטורים האלה שמספרים לך שאפשר, תסגרי את הדלת הזאת, תפתחי את השנייה, זה שקוע, איפשהו זה נמצא.
1: מה זה, זה נהיה חלק ממך ואת אפילו לא מבינה איך ומה. אגב, תשימי פה סוגריים רגע, ואני אחזור רגע לאיזשהו סיפור ש... הבנתי עוד משהו על אמא שלי כבר אחרי שהיא נפטרה, בגלל איזה משהו שקרה לפני שנה. איך האימהות שלי? זה מצחיק. הרבה שנים ניסיתי לברוח מלהיות כמו אמא שלי, וכאימא אני מגלה כמה אני כמו אמא שלי. ואת כל מה שלא רציתי לשחזר, זה האוטומט שלי, ואני עובדת ממש ממש קשה בלא להעביר את זה הלאה, ואני עדיין רואה ממש מלא דפוסים שלי מול הילדים שלי, בעיקר מול הבן שלי, כי הוא איתי 24-7, והוא גם קופי אני. אז הוא מאמת אותי עם הרבה דפוסים שלי כילדה מול אימא שלי, והיום כאימא, הוא מביא לי את זה הפוך.
0: הוא משקף לך, כן.
1: זה ממש, כן. הוא המראה הכי גדולה שלי. ויש לי פה ממש, כאילו אני יודעת שיש לי פה עבודה לשבור את המעגל הזה של אימהות ביקורתית, שתלטנית, שלא נותנת מקום לילדים. אז כאילו האוטומט שלי הוא ממש לשם, של it's my way or the highway, ככה אימא שלי הייתה, כן. והיו במהלך כל השנים, היו ממש תקופות שלא דיברנו בגלל זה. ויותר מזה, כשהיא נפטרה, לא דיברנו. היא לא רצתה לדבר איתי. בגלל שאני עשיתי איזושהי החלטה בנוגע לבן שלי, שהיא לא אהבה, וזה מבחינתה היה, אם את לא משנה את דעתך, אז אני לא פה. זה היה כזה.
0: זה קצת קשה.
1: קשה מאוד. תחשבי לנהל ככה חיים כילדה, כמתבגרת, שאת הכי כאילו צריכה איזשהו, כמתבגרים, את יודעת, את משתגעת.
0: באיזה גיל ילדת את הבן?
1: גיל מאוחר, 37.
0: זה בטח רובץ עלייך, את יודעת, מצפונית, היא לא דיברה איתך, היא נפטרה, כשאתם בעצם לא מדברות.
1: אני עשיתי המון עבודה על זה עם עצמי.
0: וזה משהו שאת רואה אצלך בחיים האישיים, שאת לא הולכת לעשות אותו.
1: לא, לא משנה מה הילד שלי, מה הילדים שלי החליטו לעשות, גם אם זה... נוגד מאוד את הערכים שלי, או לא מה שאני מאמינה, או לא מה שהנחלתי להם. גם אם יהיה לי קשה, אנחנו נדבר את זה. אני בשום אופן לא...
0: לא תפני את הגב לגמרי.
1: מה פתאום? בשום מצב. אני יכולה לכעוס, אני יכולה להתבאס, אני יכולה להתאכזב. אנחנו יכולים לדבר על זה ולריב על זה, ולא משנה מה, אבל אני בחיים לא זה, ואני כל הזמן גם דואגת להגיד להם שלא משנה... מה הם עושים, וגם כשאני כועסת, וגם זה, אני תמיד תמיד אוהבת אותם, ואני תמיד אהיה שם.
0: תראה, את אמרת לי בעצם שגדל בבית עם חסר, כלכלי, חוסר כלכלי.
1: אבל את יודעת, חוסר אחד זה מתבטא, זה כאילו, דפוס אחד הוא בכל מקום בחיים, זאת אומרת, זה
0: הוא מלווה אותך לכל
1: חסר,
0: מקום.
1: לא רק זה, גם בחיים, זאת אומרת, זה חסר כלכלי, ואז גם יש חסר רגשי, שמגיע מהבית, כי שוב, ההורים עסוקים בלשרוד כל הזמן, אז כאילו זה חסר בתקשורת, זה דפוס ב...
0: תראה, מה שאת אומרת הוא מאוד מאוד חזק, אני לא יודעת אם שמת לב לזה, מאוד חזק, את בעצם אומרת שכשגדלים בחסר כלכלי, אני לא יודעת אם זה אצל כולם, אולי לא אצל כולם, אבל יש גם חסר רגשי בתוך הבית.
1: זה יתבטא בעוד, לאו דווקא בכל התחומים, אבל זה יתבטא בעוד תחומים.
0: והילדים שגדלו בחסר כלכלי וכתוצאה ממנו חסר רגשי וחוסר ביטחון עצמי, מלווה עד החיים הבוגרים ולפעמים אפילו
1: זה אחרי. זה תמיד מלווה אותנו, בין אם זה אותו דפוס, או בין אם זה דפוס אחר לגמרי. זאת אומרת, אני כל הזמן לא חשבתי איזה אישה או איזה אימא אני רוצה להיות, חשבתי איזה אימא או אישה אני לא רוצה להיות. מבינה? אוקיי. כאילו מתוך ה...
0: לקחת את זה דווקא מהצד השלילי, כאילו, כן, את זה
1: מה
0: לא,
1: אני לא
0: את
1: רוצה,
0: זה לא, אבל... לא מה כן.
1: כן.
0: ובעצם הרעיון שלנו, פה הסיפור הזה שלך, הסיפור הגדול הוא על מה כן,
1: חייבים מה כן אנחנו
0: לעשות.
1: רוצים, כי אם, מה שאנחנו נתמקד בו יגדל, אם אני, מה אני לא, מה אני לא, מה אני לא, כל הסיטואציות של מה אני לא רוצה להיות, כל הסיטואציות האלה שאין אלה שמגיעות אליי, ובסוף אני לא מה שאני כן. רוצה להיות.
0: מתי את בעצם מגלה שאת כבוגרת או כאימא, את חיה קצת בחסר ואת רוצה לפרוץ, כי את יודעת כשיש בנו תלויים, הכל משתנה.
1: בטח.
0: אנחנו רוצים לתת ולהעניק ותראי, אימא זה רגש
1: שהוא... את רוצה שיהיה לך לתת.
0: בדיוק. אני אומרת, הורות זה רגש אצל אבות ואימהות.
1: נכון.
0: זה רגש מאוד מאוד חזק שאני חושבת שאי אפשר לנצח מבחוץ. אז מתי את מרגיש?
1: מי שלא הורה לא יכול להבין.
0: לגמרי.
1: יכול להגיד, אני יכול להבין, אני מתאר לעצמי, זה לא.
0: לא, גם אני חושבת שמי שלא עובר סיטואציות מסוימות, לא מסוגל להבין את בין השיח שלו שעבר אותה.
1: נכון, נכון. מתי אני מבינה? קודם כל, כל חיי התהלכתי בזה הישרדותי. לא ידעתי להתנהל כלכלית. גם כשהיה לי כסף, תמיד איכשהו הגעתי למצב שאין לי כסף. לא ידעתי להתנהל, לא ידעתי למנף את הכסף שלי, לא ידעתי לחסוך, כאילו זה נראה לי, כאילו אני קורבן של החיסכון, של איזה בסה אני צריכה לשים כסף לחיסכון, במקום...
0: אמירה מאוד מעניינת.
1: במקום להתלהב מהרעיון שאני בונה משהו, שאני בונה עתיד, שאני ממנפת את הכסף, שאולי אני להשקיע את הכסף, לא הייתי במיינדסט הזה בכלל, כי גם לא לימדו אותי. לימדו אותי לחסוך מתוך קמצנות, כאילו להתקמצן. מבינה? לא החלטה נכונה.
0: לא להוציא על עצמך כדי לחסוך.
1: לא לעשות החלטה נכונה. פשוט להתקמצן, לא להוציא כסף סתם. לא להוציא, לא להוציא, לא להוציא. כאילו כל הזמן להחזיק, להחזיק, להחזיק. אז כאילו היה לי מאוד, זה היה החסר שלי, של אין לי. כל הזמן כאילו תחזיקי, תחזיקי, תחזיקי. את יודעת, זה כמו דיאטה, שאומרים לך, אל תאכלי את זה ואל תאכלי את זה. אולי את לא יודעת, כי כל חיי חייתי רזה ומהממת.
0: תודה.
1: אבל... אני גם התמודדתי הרבה עם משקל כל השנים, וזה כאילו בדיאטה אסור, ואת רוצה את זה יותר.
0: כן, בגלל שזה אסור את רוצה.
1: ואז כשאת מסיימת את הדיאטה, את כל מה שהיה אסור לך, את
0: אוכלת.
1: את משלימה, ומעלה יותר איזה. אז היה כזה, אז כאילו בגלל שכל זמן חסר לי, אז כל מה שהיה לי כסף, בזבזתי אותו. בלי לחשוב על מה, כאילו בזבזתי, בלי לחשוב. לא הייתי יכולה לראות שיש לי כסף בבנק, פלוס בבנק, כאילו, ואתה יודע, גם הייתי עם משפט כזה של כולם במינוס.
0: הפלוס בבנק היה מצב אנומלי מבחינתך.
1: כן, כן, זה כאילו אם יש, אז יש מה לבזבז.
0: כן.
1: צריך לבזבז את זה, זה לא... ואז, לפני, כשהתחלתי הליכים משפטיים אחרי הפרידה הגירושין, וזה עלה לי און תואפות, ממש, הייתי 5.5 שנים בבתי משפט, זה עלה לי בסביבות 500,000 שקל.
0: זאת אומרת, בתי משפט, מי שמרוויח זה עורכי הדין.
1: חד משמעית. והגעתי, ועבדתי אז, כשהילדים נולדו, הייתי איתם בבית, נשארתי איתם בבית, וכשנפרדנו, הייתי צריכה לחזור למעגל העבודה. ובגלל שנשארתי עם קאי לבד, עם הבן הגדול שלי, הייתי צריכה איזושהי משרת אם, משהו שלהיות יותר גבישה, כי גם אין לי הורים, ואחי הגדול בניו יורק, זאת אומרת, לא היה מי שיעזור לי גם, זה היה ממש אני, ונשענתי על כמה חברות שיכולתי, פה להוציא, שם זה לא משהו. ועבדתי, ונכנסתי לעבוד באיזשהו מכון פסיכולוגי, והייתי במשרת אם, והרווחתי כלום כסף, וכאילו זה היה, כל הזמן הייתי במרדף אחרי זמן וכסף. זו גם הייתה הפעם הראשונה שעבדתי...
0: זה כמו מעגל קסמים כזה, את יודעת שאת...
1: רק בלי הקסמים.
0: כן, כן, נכון, נכון, נכון.
1: רק בלי הקסמים, את כל הזמן רודפת אחרי עוד זמן שאין יותר ממנו, ועוד כסף שאין, כי אין שם מינוף. זאת אומרת, זה לא מקום שאת יכולה... וזה גם הייתה העבודה הראשונה שלי כאימא. זאת אומרת, שהייתי עם ילדים. לפני זה עבדתי כסחירה, אבל היה לי את כל הזמן שבעולם, והייתי עובדת מלא שעות. והכל היה כזה בית עבודה ילדים, בית עבודה ילדים. לא היה לי זמן לעצמי בכלל, לכלום, לטיפוח הכי מינימלי, כלום, כלום. ופתאום קלטתי, כאילו, אחרי שנה, אמרתי, מה, אנשים, ככה אנשים חיים? כל החיים, ככה אנשים חיים? אני לא מסוגלת. זה לא בשבילי, זה לא אני. אני צריכה מרחב, אני צריכה חופש, אני צריכה, וגם לא בא לי לחיות ככה בהישרדות הזאת יותר. תקשיבי, אני הגעתי לרמה, אני זוכרת שהלכתי פעם, לא היה לי כסף בסוף שבוע לקנות הביתה שום דבר. הלכתי לירקן ושיקרתי לו שנעלם לי, שעבד לי הארנק עם הכרטיס, עם הכל, שירשום לי פשוט ואני אשלם לו כשאני אקבל כרטיס חדש. המצאתי איזה סיפור כדי לא להגיד שאין לי. אבל לא היה לי, ולסופר לא יכולתי ללכת, גם אם הסופר יותר זו לא היה, כי לא היה לי כלום, אז פשוט הלכתי למכולת ליד הבית, לירקן ליד הבית שהכירו אותי כבר, ופשוט ביקשתי מהם לרשום.
0: והתגלגלת.
1: והתגלגלתי, אבל את יודעת, זה צובר חובות. כן. ונהיה לי, ממש הגעתי לחובות, לא שילמתי שכר דירה, וחשמל, וארנונה.
0: בגלל זה אמרתי מעגל קסם, זה מעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. זה חוב לפה וחוב לשם.
1: בטח, זה הוצאות לפועל, זה עורכי דין, כי כבר הגופים, חברת חשמל, ארנונה, כבר העבירו את הטיפול לטיפול משפטי, ואז יש שיקולים על החשבון, וזה ממש היה ככה. כאילו, הייתי במעגל הזה. בעל הדירה שלי כבר הביא לי מכתב מעורך דין של לפנות את הדירה, כי כבר לא שילמתי איזה חודשיים או שלושה.
0: איזה פחד.
1: פחד אלוהים. פחד אלוהים. מה אני עושה? ואז אני זוכרת את הסיטואציה שבה החלטתי שאני משנה את הסיפור שלי. יצאתי מהבנק, אחרי שכבר סגרו לי את הברזים, לא היה לי כרטיסי אשראי, לא היה לי צ'קים, לא מסגרת אשראי, לא יכולה לקחת הלוואה, ובחובות מטורפים.
0: ואת אימא לקאי.
1: ואני אימא לבד, גם עם היילי שמגיעה אליי.
0: סליחה, נכון, את אימא לשניים, אבל
1: קאי נמצא איתך. כל הזמן איתי. היילי יש לה עוד בית, אבל היא מגיעה אליי, וגם היא צריכה את מה שהיא צריכה. וראיתי בפייסבוק, חברת פייסבוק, מה קרה? אני לא הכרתי אותה כל כך עד אז, כאילו זה היה רק מהפייסבוק, שמדברת על לייצר הכנסה מהנייד, להיות עצמאית בלי כל הבירוקרטיה והוצאות וזה של עצמאיות, וזה עניין אותי. ודיברתי איתה, אמרתי לה, אין איזה אותיות קטנות, אין לא השקעה גדולה, אני גם לא יכול עכשיו להיכנס לאיזושהי הרפתקה, שאחר כך אני אפסיד כסף שאין לי בכלל להשקיע. ואז בוקר, דיברתי איתה באיזשהו ערב, בוקר למחרת יצאתי מהבנק, ונכנסתי לאוטו, ואמרתי, זהו, אני מצטרפת, והיה לי ממש, הייתי צריכה לשלם 392 שקל בשביל לפתוח את העסק הזה. וזה היה ממש השקלים האחרונים שהיו לי בבנק. ואמרתי לה, תקשיבי, אני מצטרפת ואני חייבת להעביר לך את הכסף עכשיו. אין לי כרטיס אשראי, בואי אני אעביר לך בעברה בנקאית או משהו. כי אם זה לא קורה עכשיו, אז הכסף כאילו הולך לאיזשהו עיכול, לחשבון כלשהו. כן. או אם אני אצליח להוציא לפני, אז לקניות הביתה, למשהו. אבל ידעתי שפה אני צריכה לשנות, כאילו, זו ההזדמנות שלי לשנות את הסיפור שלי. וככה היה. הצטרפתי לעסק, ועזבתי את העבודה. כאילו לא נשארתי, כזאת אני. אם אני לא נמצאת במקום שטוב לי בו, עזבתי עוד לפני שהצטרפתי לעסק הזה.
0: שמיית אמיצה, אני מוכרחה לומר.
1: ביקשתי מכתב פיתורים, נתנו לי מכתב פיתורים, חתמתי הבטלה, קיבלתי אז איזה 4,000 שקל, שזה כלום. וידעתי שאני לא רוצה לעבוד בחוץ, גם אם אני עובדת כסחירה, זה יהיה בבית, ואז הגעתי לעסק הזה, וישר התחלתי לעבוד.
0: מה זה העסק הזה?
1: זה שיווק רשתי, זה תחום השיווק הרשתי, עם ג'וס פלאס, ומה שאני עושה בעצם, זה קודם כל עוזרת לנשים, אני עובדת בעיקר עם נשים, רק עם נשים, אפשר לומר, עוזרת להם לסגל אורח חיים בריא יותר, לצאת מעולם הדיאטות, זה גם, משהו שהוא סיפור קרוב לליבי, כי אני הגעתי עד לבולמיה, בגלל כל ההתעסקות הזאת עם דיאטות, ודימוי גוף, ותזונה וכל זה. הייתי בולמית, וגם הגעתי לעודף משקל מטורף, כל השנים, כל הזמן הייתי מתנדנדת במשקל, לא הייתי יציבה.
0: בעבודה הזאת יש שכר בסיס?
1: לא, את עצמאית, את עצמאית. את פרילנס.
0: אם לא הצלחת למכור?
1: אם אני לא עובדת, כאילו, את יודעת, עצמאים, זה עולם כזה שאם אתה לא פותח את העסק שלך, אם אתה לא עובד, אם אתה לא מכניס את הכסף, אין כסף. היתרון פה זה שהמינוף במקום הזה, אוקיי? בהתחלה אני לבד, וככל שאני מצרפת אליי עוד נשים לצוות, מלמדת אותם לעשות את מה שאני עושה, את מה שהצליח לי, מביאה אותם לנקודה שאני נמצאת בה, אנחנו מתקדמות ביחד, אוקיי? ואז הן מרוויחות כסף, וגם אני מרוויחה כסף. אוקיי?
0: תספירי.
1: זו תוכנית כזו, תוכנית תגמולים.
0: אוקיי. תוכנית תגמולים.
1: שאת הצטרפת אליי עכשיו, אני לא מקבלת עלייך כסף. החברה אומרת, ג'וספוס אומרת, בואי, צירפת אותה, תקדמי אותה, תלמדי אותה את מה שאת יודעת. תעזרי לה להתקדם, תעזרי לה להרוויח כסף, תעזרי לה להתעשר, תעזרי לה לצאת מהמעגל הזה, אוקיי? בתמורה לזה, אנחנו נתגמל אותך בעוד כמה אחוזי עמלה על הפעילות שלה. אוקיי? זאת אומרת, גם היא מקבלת את העמלה המלאה שלה, ואני מקבלת עוד בנוסף על זה שאני מקדמת אותה. אוקיי, אז הרעיון הוא באמת לקחת איתי כמה שיותר נשים, לעזור להן להיות עצמאיות כלכלית, לעזור להן לצאת מאיזשהו מעגל הישרדות, אפילו ברמה של לצאת מלהיות שכירה. מזה שהילד חולה ואת צריכה לבקש חופש ולא נעים לך. ואת מפסידה כסף. עכשיו חופש גדול, אנשים מפסידים כסף. מי שלא עובדת כשכירה, מפסידה כסף. אני... גם כשאני לא עובדת, העסק שלי ממשיך לעבוד, כי בניתי רשת, בניתי צוות, לא רק בארץ, גם בחול.
0: זאת אומרת שהרשת הזאת שבנית, בעצם עליה את מקבלת, מה, בונוסים?
1: עמלות, בונוסים, בטח, עמלות, בונוסים.
0: וזה בעצם...
1: רק אם אני מקדמת, אוקיי? אם אני לא אקדמת את הצוות שלי, בטח החדשות שמצטרפות, הן לא ידעו מה לעשות, הן לא יתקדמו לבד. זה לא שאני לא עובדת בכלל.
0: זה מצב של win-win, לכם ולחברה.
1: בול. הרעיון הוא שהאינטרס של כולם, זה שכולנו נתקדם ביחד. אוקיי? גם זו שמצטרפת.
0: זאת אומרת, אנשים שמצטרפים, ולך, וכאילו, זה עובד לכם טוב.
1: זה עובד מדהים.
0: זה מביא לפרנסה שאפשר באמת לחיות ממנה.
1: זה עובד מדהים. אני עכשיו, הארגון שלי הוא... הכי חזק בארץ, כאילו אחד החזקים בארץ.
0: תראה, אבל יש הרבה מאוד נשים, כשאני שומעת אותך, יש הרבה מאוד נשים שלא יכולות לקחת על עצמם את הארגון של הדבר הזה.
1: אין פה שום ארגון.
0: אתם מוכנות להצטרף כמוך לתוך...
1: לא, אין פה שום ארגון. את מצטרפת, אני מלמדת אותך את מה שאת עושה, את מה שאני עושה. את, ככל שאת מתקדמת, אני נותנת לך עוד ועוד ועוד ועוד ידע ועוד כלים ואת כל מה שאת צריכה. בתכלס,
0: הפעולות שאנשים עושים, איך זה, למי הם משלמים בעצם?
1: לחברה, אני לא מתעסקת, אני לא קונה מלאי, לא מתעסקת עם תשלומים, אני המתווך בין הלקוח לחברה. מבינה? המלאי אצל החברה, החברה דואגת לשלוח, החברה דואגת לחייב, החברה דואגת לכל הלגיסטיקה.
0: כמה שעות ביום את בעצם עובדת?
1: זה משתנה, זה יכול להיות שעתיים, אתמול בקושי עבדתי, כי הייתי עם האחייניות שלי ו... זה יכול להיות 5 שעות, זה משתנה, אני קובעת את הלוס שלי. עכשיו תראי, ככל שאני רוצה להתקדם יותר,
0: אוקיי.
1: כמו כל בעל עסק, אני עושה יותר פעולות שמקדמות את עצמי בשורה התחתונה, זה הכל המיינדסט שלנו, ואיזה אדם אנחנו רוצות להיות. וזה מה שהעבודה יותר זה, פחות הפעולות העסקיות.
0: את יודעת, לפעמים אני רואה את הפרסום של, יש בכל מיני מקומות נשים שמפרסמות בדיוק את מה שאת מדברת עליו.
1: שמדברות על מיינדסט.
0: כן, והן בעצם לא מדברות, הן לא מספרות על העצמה. הן רק אם את רוצה ואת רוצה להיות עצמאית וכאלה. אף אחד לא מספר על הדרך שנשים עוברות בתוך הדבר הזה. אני חושבת שצריך להדגיש את זה.
1: תקשיבי, אם את לא עושה דרך, אם את לא עובדת על עצמך, אם את לא גדלה כבן אדם, כאישה, העסק שלך לא יצליח. אנשים שיש להם עסק קטן, זה אנשים קטנים, אנשים שהם פשוט חולמים בקטן, לא רוצים להתפתח ברמה האישית, כגודל העסק, כגודל האדם שאתה, ככה גודל העסק שלך יהיה. כשאני יודעת שהעסק שלי לא במקום שאני רוצה שהוא יהיה, אני שואלת את עצמי, לא איזה פעולות אני צריכה לעשות בתוך העסק. איפה אני כבן אדם צריכה לגדול? מה אני צריכה לעבוד עליו על עצמי? מבינה?
0: הבנתי. אני, תראי, בעצם תודעת שפע זה מושג רחב.
1: נכון.
0: איך את מסבירה אותו לאישה בתחילת הדרך? זאת אומרת, אישה שהגיעה בדיוק כמוך, יש כאלה נשים שלא מאמינות שהן יכולות לצאת
1: נכון,
0: מזה,
1: נכון.
0: ופה הבעיה, ויש כאלה שאומרות, אין לי מה להפסיד, אני אנסה את זה, אבל איך מסבירים את זה? איך מתווכים את זה לאישה שבאה גם כן מתודעת חסר?
1: קודם
0: את יודעת, זה אותם בעיות, זה חוסר ביטחון עצמי, זה חוסר
1: בטח.
0: אמון עצמי. מה, אני, איך אני אעשה את זה? איך אני אצליח?
1: המציאות החיצונית זה השתקפות של המציאות הפנימית שלי, של מי אני. זה לא הפוך. זה לא ישתנה בחוץ ואז אני אשתנה. זה קודם אני אשתנה ואז הבחוץ שלי, המציאות שלי תשתנה.
0: אז זו חתיכת עבודה.
1: זה חתיכת עבודה וזה תמיד עבודה עלינו. אין כאילו, אני לא מאמינה שיש משהו בחוץ. הכל זה השתקפות פנימית שלנו. זאת אומרת, בן אדם ש... סיטואציה, בן אדם, לא משנה, רגש, התעורר בי, כל דבר שמזיז אצלי משהו מבחוץ, סליחה, זה אומר שמשהו אצלי צריך עבודה. אני לא יכולה לשנות אף אחד מבחוץ. כשאני אשתנה, הבחוץ ישתנה.
0: את צודקת לגמרי, אבל זה תהליך שאת יודעת שאת בונה אותו.
1: בטח, זה לא ביום אחד.
0: הוא נבנה בשנים.
1: בטח.
0: כי בהתחלה, לך תספרי למישהי שלא, את יודעת שלא...
1: צריך להתחיל איפשהו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. צריך להתחיל איפשהו.
1: אני, האישה שאני היום, זה לא האישה שהייתי לפני 5 ו-6 שנים, ואפילו לא שנה. אז קודם כל גם להבין ששפע זה לא רק כסף.
0: אני רוצה שתעמדי על זה, אז מה זה שפע?
1: שומעים שפע, אז ישר זה כסף, כסף, כסף. הכסף הוא תוצאה של הדרך שלנו. זה איזושהי, עוד איזשהו שיקוף שמראה לנו שאנחנו בדרך הנכונה או לא בדרך הנכונה. זה לא המטרה. זה עוד תופעת לוואי בתוך העבודה שלנו.
0: תראי, בתפיסה הקפיטליסטית, אני מאמינה בקפיטליזם קשוב. אני לא מאמינה בקפיטליזם חזירי, בשום פנים ואופן, קשוב. זה משהו אחר.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר שאנחנו יכולים להבין את השפע שבא דווקא כסף. את אומרת, זה לאו דווקא קשור לכסף. אנחנו יכולים ליצור אותו בעצמנו, בתוכנו, את השפע הזה. אני קצת מתקשה להבין אותו, למרות שאני מאמינה בקפיטליזם קשוב, אני עדיין מתקשה להבין את זה.
1: כשאת שפע, אז גם הכסף הוא תוצאה של השפע. עכשיו, השאלה גם, מאיפה מגיע הרצון הזה לכסף? אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שאני אעשה הרבה דברים טובים עם הכסף הזה, אני רוצה לתרום יותר, אני רוצה להקים חווה לבעלי חיים, אני רוצה להשקיע את הכסף ולייצר לילדים שלי כבר חיים פתיח נוח יותר וקל יותר.
0: כן, יכולות כלכליות בהמשך.
1: כן, יותר מאשר לי היו, אוקיי, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? אני סתם רוצה לבזבז אותו, אני סתם רוצה לנפנף לאנשים, הנה עשיתי כסף, זה גם תלוי מאיפה זה מגיע, אוקיי? הרעיון הוא...
0: זאת אומרת, תראי, אני מבינה בין השורות, בסאבטקסט, שזה גם תפיסה רוחנית.
1: זה רק רוחנית.
0: לא, זה רק רוחנית, אוקיי.
1: שוב, המציאות הגשמית, אוקיי? החומרית, היא תוצאה של מציאות רוחנית. כסף זה כלי, זה משהו רוחני.
0: את יודעת, אני שומעת אותך, אני לגמרי מבינה, כי אני גם בתוך חיה, בתוך העולם הזה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל לפעמים, נדמה לי שכל הנושא הזה מאוד מאוד קשה ליישום, ונדמה לי שזה כאילו, את יודעת, תקני אותי ואני אשמח שתעמידי אותי במקום על מה שאני הולכת לומר לך, זה כאילו קלישאות.
1: כן, כן.
0: שאנחנו שומעים את הדברים האלה כן. ממנטורים, אנחנו באים לאמץ, אנחנו באמת יושבים ועובדים על עצמנו, וזה לא קורה.
1: נכון, את יודעת, אני אספר לך.
0: וזה, את יודעת, זה עוד יותר גורם לך.
1: עוד יותר מתסכל ולא להאמין ולהגיד זה קלישאה וזה שטויות וזה זה. אז קודם כל בואי ניקח בחשבון שהרבה, יש היום כל אחד כאילו נהיה מנטור.
0: יש הרבה שרלטנים, צריך לעשות בחירה.
1: יש המון, אני חושבת, תראי, את לא צריך איזשהו תואר או זה בשביל, אני חושבת שאם לא עברת איזושהי דרך, אתה לא יכול, אתה לא תלמד אותי,
0: כן.
1: זה כמו ללכת להדרכת הורים אצל מישהי או מישהו שהם לא הורים, או ללכת לייעוץ זוגי אצל מישהו שהתגרש פעמיים. אוקיי? אם אתה לא עברת את הדרך ולא הצלחת במה שאתה מדבר, אז אין כאילו, אין, אם אין דרך, אני הייתי פה. עשיתי דרך, עכשיו אני פה. יש לי עוד דרך, כן? אז אני יכולה להביא אותך מפה לפה. נכון? עשיתי את הדרך הזאת, אני יודעת איך לעבור אותה. כל אחד יש לו את הדרך שלו, נכון, עם הדפוסים שלו ועם העבודה שהוא צריך לעשות את זה, אבל אני יכולה להביא אותך. עבדתי פה על עצמי, עברתי דרך, עשיתי עבודה, אני יודעת כאילו מה צריך לעשות. אז קודם כל באמת צריך להבין אם זה שאת עוקבת אחריו או שומעת או מטופלת אצלו, לא יודעת, כל אחד איכשהו צורך את את המידע, אם הוא באמת עבר דרך.
0: תראי, את מדברת על תהליך ועל דרך. את רצה למרחקים ארוכים, ולא כולם יכולים להתמודד עם ריצה במרחקים ארוכים. אנשים אומרים, בסדר, שנה, שנתיים, אני רוצה עכשיו כאן ועכשיו.
1: זה הבעיה במציאות של היום.
0: ומכאן דווקא אני רוצה לשאול אותך, מה ההתמודדות הכי קשה שחווית בתהליך הזה?
1: סבלנות. להבין, הייתה לי תקופה בעסק, ששלוש שנים הייתי באותה נקודה. לא הצלחתי לגדול, לא הצלחתי לפרוץ לשלב הבא שלי. לא הצלחתי. שלוש שנים, אחרי ש... כשהתחלתי את העסק, בפחות משנה, כבר הגעתי להכנסה של 15,000 שקל, 20,000 שקל, מאפס. עכשיו, הכנסה בשיווק רשתי זה נטו, זה רווח. זה לא עסק עם הוצאות, זה רווח, זה רווח נקי. ואז משהו נעצר, וזה מתסכל, שלוש שנים. עכשיו, את הולכת אחורה קדימה, אחורה קדימה. אחד, מי ש... אין לו, מי שלא מבין התמדה, לא יצליח. מי שלא מבין שיש פה דרך, ואז צריך להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, מה בי אני צריכה, איפה אני צריכה לגדול, על מה אני צריכה לעבוד כדי לקפוץ לשלב הבא.
0: זאת אומרת שאין שום טענה כלפי חוץ,
1: לא,
0: אלא רק...
1: אליי. אחריות. כלפי... אחריות אוקיי. עליי.
0: אחריות אישית.
1: שאני צריכה לגדול. אני צריכה לגדול. היקום תמיד יעבוד באיזון. אוקיי? יקום, אלוהים, בריאה, כל אחד ומה שהוא מאמין בו. הוא תמיד יעבוד באיזון. אוקיי? אם אני גדלה, והעסק שלי פה, בהכרח הוא ירים את העסק אליי. אבל אם אני נשארת פה... אין לעסק שלי לאן לגדול. העסק שלי לעולם לא יהיה יותר גדול ממני. ההכנסה שלי לעולם לא תהיה יותר גדולה מהאדם שאני. אוקיי? אז כשאני עומדת במקום, אני צריכה לשאול את עצמי, הרבה אנשים שמרגישים תקועים בחיים, וממשיכים לעשות את אותם דברים, ולצפות שמשהו שונה יקרה, אלברט איינשטיין קרא לזה שיגעון, קרא לזה טמטום.
0: נכון.
1: זה לא קורה. זאת אומרת...
0: אתה יכול לעשות את אותו דבר ולצפות...
1: לתוצאה שונה.
0: כן.
1: אותו דבר יקרה אותו הדבר. התוצאה תהיה אותו הדבר. 2 + 2 תמיד יהיה 4. אבל אם תשים 2 + 3, התוצאה תשתנה. אז כדי להיות במקום אחר, אני בהכרח צריכה לעשות פעולות אחרות שלא נוחות לי. שלא נוחות לי.
0: זה בדיוק העניין.
1: אני צריכה למתוח את עצמי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי, זה אזור הצמיחה. אזור הצמיחה זה כשאני יוצאת מאזור הנוחות. לא נוח לי, לא נוח לי לקום ב-5 בבוקר, ולא נוח לי לדבר עם אנשים שלא דיברתי איתם הרבה זמן, אבל אני רוצה להציע להם את ההזדמנות הזאת. ולא נוח לי במקום לצאת עם חברה עכשיו, לשבת בבית ולקרוא ספר ולהתפתח. משלמים מחיר, תמיד אנחנו נשלם מחיר. אם אני אשאר באותה נקודה, אני אשלם מחיר.
0: זה קצת בודד בעיניי.
1: ככל שאת עולה...
0: אבל את אמרת שאת סוליסטית.
1: ככל שאת עולה יותר בפסגה, ככל שאת מתפתחת, יהיו פחות אנשים בחיים שלך, אבל זה זמני לדעתי, כי הסביבה משתנה פשוט. אוקיי, האנשים... את פה באיזושהי
0: קבוצה... לא, את מתפתחת, את מגיעה גם לסביבה אחרת.
1: את מגיעה לסביבה אחרת, ובהכרח את... תאבדי, ואני אומרת במרכאות תאבדי, אנשים שלא מתקדמים יחד איתך, שהם נשארים שם ואת מתקדמת, אבל הסביבה תשתנה. יהיו לך אנשים אחרים בחיים. עכשיו, אני לא אומרת, סביבה לא מקדמת, סביבה מורידה זה בעיה, מאוד קשה להצליח בסביבה כזו. צריך להתחיל למנן את הזמן עם אנשים כאלה, אני לא אומרת לנתק בשום פנים ואופן, אבל להתחיל לפתח סביבה שהיא יותר תורמת ומקדמת למטרה שלך, ואוטומטית זה כבר, הסביבה תשתנה, האנשים סביבך השתנו. יש משפט כזה, באנגלית זה נשמע טוב יותר, You can't change the people around you, but you can change the people around you.
0: אוקיי.
1: כאילו זה דו משמעי, את גם יכולה פיזית לשנות את הסביבה, אבל את גם לא יכולה לשנות אנשים סביבך, אבל את יכולה לשנות את הסביבה שלך.
0: לשנות את הסביבה, אני חושבת שזה לא פשוט, לשנות את הסביבה,
1: זה לא פשוט
0: גם
1: בכלל.
0: אנחנו באים עם הרגלים ועם אנשים שאנחנו...
1: זה לא פשוט בכלל, זה גם את יודעת, אנשים שאת קרובה אליהם, זה גם לפעמים כזה לא נעים,
0: כן.
1: לא נעים להתרחק, ולא נעים להגיד לא, ולא נעים להגיד עכשיו זה כבר לא מעניין אותי, אני עכשיו כבר במסלול אחר, אבל אם לא נעים לי לא הולכים למכולת, ואם לא נעים אז אנחנו נשאר תקועות.
0: אז זהו, אז דווקא כאן אני באמת רוצה לשאול אותך, את מתמודדת בעצם עם תגובות מהסביבה שלך על הבחירות, גם הלא שגרתיות שלך, סיפרת לנו בתחילת הרעיון, וגם על זה שתשמעי, את מחליפה סביבה, אין מה לעשות, את מתקדמת, את מתפתחת, מה שעניין אותך בעבר לא מעניין אותך היום, אני הכי בוטה שאפשר, אני לא רוצה להיות פוליטיקלי
1: לא,
0: קורקט,
1: לא,
0: כי זה מה שאנחנו
1: פילטרים,
0: חווים.
1: לא, לא, בלי פילטרים, לגמרי.
0: כן? בלי פילטרים. אז מה התגובות שאת מקבלת מהסביבה?
1: וואי, את יודעת, זו שאלה מאוד מעניינת, כי מצד אחד, לכולנו יש גם לי את הצורך הבסיסי שתמיד יאהבו אותנו. שתמיד יאהבו אותנו, שתמיד יפרגנו לנו, שתמיד יגידו, יתגאו בנו, את יודעת, זה צורך כן. בסיסי של כולנו. יחד עם זאת, אני יכולה להגיד לך שלא אכפת לי מה אומרים עליי.
0: וואלה? איך זה?
1: זה, נכון, זה ממש דיסוננס, זה קטע, כי גם כילדה, אמא שלי פעם אמרה לי, את כל הזמן הולכת נגד הנורמות, לא אכפת לך, ואמא שלי כאילו מאוד היה אכפת לכל הזמן מה יגידו על הבחירות שלי, ואמרתי לאמא, כמו שאותי לא מעניין איך אנשים אחרים חיים את החיים שלהם, לא מעניין אותי מה חושבים על איך אני חיה את החיים שלי. מי שזה מתאים לו, סבבה, יכול להישאר בסביבתי. מי שלא, ולא שנה כמה אתה קרוב אליי, הכל בסדר. דרכנו ייפרדו.
0: תראי, צריך הרבה מאוד כוח.
1: זה לא, כן, לפעמים זה גם עצוב. ואת גם, את יודעת, שוב, באיזשהו מקום את רואה, את רוצה תמיד שיתמכו בך. ולא, אבל שוב, כשאת גדלה, לא כולם יישארו. הרוב לא יישארו. הרוב לא יישארו, וגם אלה שיישארו, המינון יהיה אחר.
0: את הבנת את זה אז? זאת אומרת, התפיסה שלך נשארה אותה תפיסה גם כשאימא שלך העירה לך, אבל...
1: נכון.
0: זאת אומרת, אז ידעת שבכל זאת, שהשינוי הזה ירחיק אותך...
1: כן, כן, כן. ואמרתי לך, היה לי עם אימא שלי הרבה תקופות כאלה במהלך החיים, שאני עשיתי משהו שאני רציתי, והיא בחרה לא לדבר איתי, וגם כשהיא נפטרה, היא לא דיברה איתי.
0: איך היית מגיבה עם הבן שלך, או הבת שלך, התייחסו באופן שבו את התייחסת לדברים של אימא שלך. כי יש החלטה שתהיי בתוך הנורמה.
1: אני חושבת שנכון, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו בתוך הנורמה. אני עושה הרבה דברים לא נורמטיביים, שהם שנויים במחלוקת.
0: כמו מה, למשל, תני לנו דוגמה.
1: כמו שאני לא מחסנת, מעולם לא חיסנתי את הילדים שלי. כמו שאני לא מאמינה בבית ספר.
0: מה זאת אומרת? אז קאי, איך לומד עצמאי בבית?
1: קאי...
0: לימוד ביתי?
1: הוא עד גיל 2.5 היה איתי, אחר כך הוא היה בגן אנתרופוסופי.
0: אוקיי.
1: אחר כך בכיתה א' הוא היה איתי בבית, אבל בגלל שהייתי לבד, וגם הייתי די בתחילת העסק, והרגשתי שאני לא מצליחה לתת לו את מה שהוא צריך, ואז הבת שלי נכנסה לכיתה א', בבית ספר רגיל, כי עליה אני לא מחליטה בלעדית, ואני בוחרת את המלחמות שלי, למדתי לבחור את המלחמות שלי, והיא לומדת בבית ספר רגיל לצערי, אז קאי רצה להיכנס לבית ספר, הוא גם נורא רצה לחוות את זה, והוא נכנס לבית ספר, הוא היה 2.5 בבית ספר רגיל, הוא לא אהב, רוב הזמן הוא לא היה בבית ספר, הוא היה בבית, אבל זה מאוד קשה להיות בבית, כשאין לך איזושהי מסגרת, איזשהו לוז, אז ניסינו גם בית ספר דמוקרטי, אבל הוא פשוט כמוני, מסגרות כאלה לא מתאימות לו. אני מאוד סבלתי בבית ספר.
0: לדבר כזה צריך אישור משרד החינוך.
1: נכון, נכון, צריך
0: אישורים. אז זה לא פשוט לקבל אותו.
1: היום פחות עושים בעיות על זה, היום כבר מבינים ומקבלים את הגישה הזאת של חינוך ביתי. כן, יש קריטריונים מסוימים שצריך לעמוד בהם, מקצועות ליבה, שעות לימוד, לוז, מפגשים חברתיים, חוגים, יש...
0: לא פשוט.
1: לא פשוט בכלל. אבל השנה הוא לא ילך לבית ספר.
0: למה?
1: כי הבנו ש... מערכות חינוך בצורה הזאת של מוסדות, זה לא בשבילו. אני מאוד סבלתי בבית ספר. מאוד מאוד סבלתי בבית ספר. לא
0: למה?
1: אהבתי, לא אהבתי.
0: לא אהבתי את הלימודים קשה, שם, לא תמיד, אהבתי את הממסד, מה?
1: לא אהבתי את זה שאני נמדדת. ואם את לא עומדת בקריטריונים, אז יש ציונים והערות, ואת לא מספיק טובה, ואת צריכה להצטיין בהכל. כאילו כל הילדים אותו הדבר. תחשבי שלוקחים עשרות אלפי ילדים, שכולם צריכים להתעניין באותם התחומים, להיות מצוינים באותם התחומים, לשבת ולהקשיב 6-8 שעות, בלי לזוז, בלי ללכת לשירותים באמצע, רק בהפסקה, בלי לאכול מתי שהם רוצים, בלי לשתות מתי שהם רוצים. כאילו כולם חייבים, כולם נמדדים תחת אותם קטגוריות ואותם קריטריונים. הרי זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. איפה האינדיבידואל?
0: זה נכון, זה נכון. האינדיבידואל נעלם בתוך מסגרת כללית.
1: אין אינדיבידואל.
0: אבל עדיין, זאת אומרת, אם קיי ירצה ללמוד באוניברסיטה, מה...
1: אני לא רוצה שהוא ילמד באוניברסיטה. אני בערך, אם הוא ירצה, הוא ירצה.
0: אבל איך הוא יעשה את זה אם הוא ירצה?
1: הוא ילך ללמוד באוניברסיטה.
0: לא. אם הוא לא למד, מי מודד אותו? זאת אומרת, בכל זאת...
1: משרד החינוך.
0: עדיין כשהוא בבית.
1: הוא חייב, יש חייבים שעות מסוימות של מקצועות ליבה, ואנחנו צריכים לנהל מעין יומן התקדמות.
0: זה מאוד מורכב בעיניי. מאוד מאוד מורכב בעיניי. זאת אומרת,
1: לא
0: אם
1: פשוט,
0: היו שואלים כן. אותי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שלא הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו במקומות, שלא ימדדו
1: לא
0: אותם כל הזמן,
1: שלי,
0: אבל גם מאוד
1: אני,
0: קשה
1: אני...
0: לשבת וללמד אותם, או נכון. לשבת ולדאוג לכל מה שמשרד החינוך בעצם דורש, כדי אולי לאפשר להם...
1: אז יש קורסים, ויש חוגים, ויש מורים פרטיים, ונעזרים במה שאפשר. אבל אני באופן כללי... אני לא רואה טעם בזה שהילדים שלי יהיה להם בגרויות ותארים וכאלה. העולם אחר לגמרי, העולם הולך למקום אחר לגמרי. אני רוצה שהם ילמדו כישורי חיים, ילמדו איך להתנהל, איך לעשות כסף ואיך להתנהל עם כסף, ילמדו עסקים, ולא משנה איזה עסק זה, בין אם זה היום, את יודעת, קאי רוצה להיות יוטיובר, והיילי רוצה להיות רקדנית או זמרת, או לא שנה מה. אבל שיהיו אנשים עצמאים, ויהיו אחראים על הזמן שלהם, על החיים שלהם, על הכלכלה שלהם. זה מה שאני רוצה ללמד אותם.
0: אלה בעצם החיים הטובים והכיפים האלה של...
1: אלה חיים.
0: אלה
1: לא, חיים. לא באנו לפה.
0: להשתעבד.

0: אלף שקל.
1: אבל את יודעת, זה מתיש.
0: להפך, זה ממלא.
1: לא, זה ממלא, אבל זה גם מתיש. תקשיבי, את אומרת, אנחנו רוצים לחיות את החיים בלי מסגרות, בלי כל הזמן לדאוג לכסף אליה. זאת אומרת, לפעמים את מגיעה לאיזשהו שלב שאת כבר, באמת, יש לך הכנסה יפה, ואת יכולה להרשות לעצמך ככה, קצת לעצור.
0: אבל למה? אם אני יכולה לעזור לעוד נשים, אם אני בייעוד שלי, וזה מרגש אותי.
1: לא, להמשיך לעזור. כן, אבל אני מדברת ברמה של הכנסה.
0: אז עזבי את ההכנסה. בהכרח, כשאני אהיה ערך לעולם, בהכרח ההכנסה שלי תגדל, גם אם אני לא אשים דגש על ההכנסה. אני כל הזמן צריכה לחשוב מה עוד יש לי לתת, איזה ערך אני עוד יכולה לתת, למי עוד אני יכולה לעזור. זה השאלות שאני שואלת את עצמי.
1: אני באמת הייתי רוצה, אני רוצה שתגידי לי, אישה שמקשיבה לנו עכשיו, אישה אחת שמקשיבה לנו עכשיו, והיא מרגישה תקועה, וחושבת זה לא בשבילי. מה היית אומרת לה? מה היית רוצה לומר לה, כדי לתת לה להבין שצאי מהתקיעות הזאת?
0: אני חושבת שקודם כל לעשות צעד. אם יש איזושהי מחשבה לכיוון משהו, לעשות. עם הפחד. הפחד מתמוסס והביטחון עולה בעשייה, לא בתיאוריה. לא אם נלמד יותר, לא אם איזה ככל שנתמהמה, יהיה לנו יותר קשה לעשות את הצעד הזה שאנחנו רוצות לעשות. זה לעשות, לצאת מאזור הנוחות, אפילו להתחיל במשהו קטן, אוקיי? אני לא אומרת לכולן עכשיו, תעזבו
1: אומרת,
0: את העבודה שלכם.
1: זאת אומרת, קצת לשחרר את הפחד.
0: כן, אני, לא כולם כמוני. אני במקום שלא נוח לי בו, אני לא מצליחה להתפתח בו. אני חייבת להיות, את יודעת, דבוקה לקיר, כאילו שאין לי עוד אופציות, אין לי פלן בי, אז אני זזה.
1: תראה, אני לא סתם אמרתי שאת השראה, כי מה שאת מתארת ומה שתיארת כל התוכנית, במשך כל הרעיון, הוא לא דבר שגרתי.
0: נכון.
1: יש בזה הרבה קושי, ולא כולם מסוגלים להתמודד איתו.
0: אבל אני לא אומרת, אני גם לא אומרת שנשים עכשיו רוצות להיות עצמאיות, או לעשות איזה משהו שהם מעולם לא עשו, או תשברו את כל הכלים. לא. בואו תתחילו באיזשהו צד שלא נוח לך, קטן, רק בשביל להתחיל לתרגל את השריר הזה, של לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא נוח לי בו, שהוא לא בטבע שלי, לצאת מהטבע שלי. אם אני לא אעשה משהו אחר, שהוא לא טבעי לי.
1: מנטורית אמיתית בעיניי. תגידי לי, ככה אנחנו מגיעים לסוף הרעיון, לצערנו הרב.
0: וואי, הייתי יכולה עוד שעתיים לשבת איתך פה.
1: אני מקשיבה לך, אני נהנית. אם היית צריכה לתמצת את הדרך שלך במשפט אחד, מה הוא היה? כי אנחנו תכף צריכים לסיים.
0: וואו, סבלנות, סבלנות, סבלנות, סבלנות, והרבה אכלה עצמית וקבלה עצמית, שזה, לי זה היה הכי קשה. עד היום אני עובדת על לקבל את עצמי על כל החלקים שבי. זה לא קל, אבל אם לא נקבל את עצמנו, אף אחד לא יקבל אותנו.
1: אפרת, אם נשים רוצות לדבר איתך, לשוחח איתך, שאולי תצרפי אותם למעגל הזה שלך, יש מספר טלפון שאת רוצה להציג?
0: יש מספר טלפון, יש לי, אני גם ברשתות, אפרת אחדרי, באנגלית, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. הטלפון שלי זה 050-8594-270.
1: ומי שלא הספיקה לשמוע את זה, מוזמנת להתקשר או ליצור קשר במסנג'ר רדיו סהר. אנחנו נעביר את הפרטים של אפרת הקדרי. תודה רבה,
0: תודה
1: לך שהיית
0: רבה,
1: איתנו.
0: תודה לכם,
1: אלופה, השראה. באמת, נותנת חשק ככה לראות את הדברים באופן אחר, יותר
0: כיף.
1: אמיץ. נהדרת, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה.
1: התוכנית שלנו כמובן הסתיימה לה, אני הייתי לכם ערן אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, אתם האזנתם לרדיו סער, הרדיו הטוב ביותר באזור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ודורש 3 מיליון שקלים. בר מאשים את נתניהו בהפצת עלילת דם, שלפי הבר ידע לכאורה על טבח 7 באוקטובר, בחר שלא לעדכן ומנע את המידע. מטעמו של בר נכתב כי כתב התביעה מרסק כליל את טענות ראש הממשלה ושופך אור על רצף חריג של התראות מפני אסון מתקרב, המלצות והכנת תוכניות לפעולה שהציג בר בעשרות מקרים, ולמולן התעלמותו של נתניהו. לדבריו, בכתב התביעה מתוארת בבירור אחריותו של ראש הממשלה למדיניות ההכלה, השקט ומימון התעצמות חמאס. בר הוסיף כי ידרוש חשיפת מסמכים המוכיחים את טענותיו. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט, הבהיר. כתבינו רועי שרון וגילי כהן מוסרים כי התביעה הוגשה לבית המשפט המחוזי בלוד. שר הביטחון קץ מזהיר את חיזבאללה מהצטרפות למתקפה איראנית אפשרית על ישראל.
4: אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון.
3: שר הביטחון אמר את הדברים במהלך סיור בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון. בבית העלמין חוסן במעלות ובא למנוחות הנער יאיר אלעזר וילנסקי בן 14, שנהרג שלשום בפיצוץ הנפל ברכס רמים. הוא היה תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אמו של יאיר, יהודית וילנסקי, ספדה לבנה.
5: יאיר, your life was far too short, but it was so full and beautiful. You loved life and the life loved you right back.
3: יאיר, חייך היו קצרים מדי, אבל כל כך מלאים ויפים. אהבת את החיים והחיים אהבו אותך בחזרה, אמרה האם השכולה. היא סיפרה כי החמלה לבני אדם ולבעלי חיים הייתה מהתכונות הבולטות באישיותו של בנה יאיר. יהי זכרו ברוך. בעקבות הפרסום בכאן חדשות על תקיפת משפחה פלסטינית בידי פורעים יהודים, המשטרה הודיעה כי מחוז שי פתח בחקירת דיווח על אלימות קיצונית בכפר תלפית בשומרון. כוחות באו לזירה בליווי כוחות צה"ל ופעלו לאיסוף ראיות וממצאים ולגביית עדויות. נמסר כי במהלך הפעילות נתפסו בזירה כלי תקיפה והם הועברו לבדיקה. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה אתמול כי רעולי פנים התחזו לחיילים ותקפו את בני המשפחה בביתם. אב ואם ושתי בנותיהם נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. האם נזקקה ליותר מ-20 תפרים בראשה. שוב תקיפת מחלית במצר הורמוז. סוכנות הסחר הימי של בריטניה דיווחה כי כלי השייט ספג נזק קל ואיש לא נפגע, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. קודם לכן טענו משמרות המהפכה האיראניים שאוניית מחולות טבעה מדרום למצר הורמוז לאחר שנפגעה ממוקש ימי ועלתה באש. בהתנגשות בין אוטובוס למסעית בכביש 91 בצפון, נהרג אדם אחד ו-19 נפצעו. כלי הרכב התנגשו סמוך לצומת מחניים. נהג האוטובוס בן 61 נהרג. נהג המסעית כבן 50 נפצע קשה. 18 מנוסעי האוטובוס, כבני 20, נפצעו קל.
6: כאן תחזית. התחזית בחסות.
7: פותחים חשבון פועל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שווה כלום.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בסכום של 3 מיליון שקלים. בר מאשים את נתניהו בהפצת עלילת דם, שלפיה הוא ידע לכאורה על טבח 7 באוקטובר, אך בחר שלא להדכן את ראש הממשלה. מטעמו של בר נאמר כי כתב התביעה שופך אור על רצף חריג של התראות מפני אסון מתקרב, המלצות ותוכניות לפעולה שהציג בר בעשרות מקרים, ולמולן התעלמותו של נתניהו ואחריותו למדיניות ההיכלה והמימון של התעצמות חמאס. בר הודיע כי ידרוש לחשוף מסמכים המוכיחים את טענותיו, והוסיף כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית, האמת תתברר בבית המשפט. כתבתנו גילי כהן מציינת כי רונן בר מאשר בכתב התביעה את הפרסום בכאן חדשות שהוא והרמטכ"ל לא שוחחו כלל בליל 7 באוקטובר, ושהמפגש הראשון ביניהם היה שעות לאחר הטבח. בר מציין כי ראש הממשלה לא מסר לו את מספרו האישי, וכי התקשורת ביניהם התנהלה רק באמצעות המזכירות האישית. בר רומז כי באירוע אחר, שנה אחרי הטבח, הוא הורה להדכן את ראש הממשלה במהלך הלילה על אירוע במאפיינים דומים, אך נתניהו כלל לא יצר עמו קשר לשמוע עוד פרטים. ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד אומר בתגובה על מסמך בר כי נתניהו לא יכול להגיד יותר שהוא לא ידע. כל החומרים היו על שולחנו. השאלה היחידה היא למה הוא העדיף להקשיב לסוכנים של קטר בלשכה שלו במקום לצהל ולשבק, דברי יאיר לפיד. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה משנה לראש המוסד, אומר כי לרונן בר אין ברירה אלא לפעול במישור המשפטי נגד האשמות שתפל עליו נתניהו.
5: יושב אדם שהיה ראש השבק, אדם עתיר זכויות, שמואשם שידע ולא אמר, שהם רומזים שאולי הוא בגד, שבארגון שלו אולי היו בוגדים. אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? אין ועדת חקירה, אף אחד לא חוקר את מה שהיה. מכונה שלמה עסוקה בלטייח אנשים עושים עבירות פליליות ומשנים פרוטוקולים, ומפעל תודעה אדיר בשביל לחשוב להזיז את האשמה ממקום למקום, ולכן אין ברירה אלא להגיב. מאחר ואין ועדת חקירה, המקום הוא לתבוע את בית המשפט ששם תתברר האמת.
4: רם בן ברק שוחח עם ערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב'. ההיערכות לבחירות בעוד 13 ימים. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש יסוד לחשש במחנה הימין שהשמאל נערך לפגוע בתואר הבחירות.
6: אנחנו יודעים שהשמאל מאוד רוצה לראות את נפילת הממשלה שלנו, ונעשות שם פעולות שהן מטרידות.
7: כמו מה? דוגמאות?
6: אני לא חושב שאני צריך לפרט את זה פה ברדיו.
7: למה?
6: כי אני חושב שהדברים האלו נבדקים כרגע, ועד שתהיה לנו ודאות מוחלטת לגבי הקיום שלהם והביצוע שלהם, אז נוכל אולי גם לפרטן.
7: אז למה לזרוק כותרת שלא נבדקה עדיין?
6: העלינו חשש, וזה לגיטימי שנעלה חשש.
4: השר זוהר התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, אומר כי יש עשרות אמצעי פיקוח ובקרה כדי להבטיח שתוצאות הבחירות יהיו אמיתיות. אם זה הודע, כי יש גם חשש.
8: יש חששות, יש גם מחוץ וגם מבפנים. מחוץ יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר, ואנחנו ערים לדבר הזה. מבפנים, אכן יש כיתוב, אנחנו יודעים, צריך להיערך גם לדבר הזה, ועל כל הצרות הללו נוספו הרכיות האלה צרות מסוג של סייבר ו-AI. הדברים האלה יוצרים באמת מצב מאוד מאוד מורכב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש לך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על כך.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיינט חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי לנה היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר, ואתה שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו... משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו!

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו רגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.com.

0: www.radio.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מגיב על תביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השבק לשעבר רונן בר, ואומר כי בר, שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר לראש הממשלה, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלו. רונן, אתה רציני? שואל נתניהו. הרי היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. מאבטחי השבק, פקודיך, שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי בתוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן. כך כתב נתניהו ברשת אקס. רונן בר הציג בכתב התביעה שלו לוח זמנים של ההתראות וההמלצות שהציג לנתניהו לפני 7 באוקטובר, והודיע כי ידרוש לחשוף מסמכים המוכיחים את טענותיו. אלמוג כהן מהליכוד מביע זעזוע מטענתו של רונן בר כי נתניהו לא מסר לו את מספר הטלפון הנייד האישי שלו.
3: אני בהלם שזה מה שהוא אומר, אחרי שהוא יודע את הדברים עובדים, ואם היה חשוב לו להעיר את ראש הממשלה, הוא יודע לוודא שהמזכ"ל מקבל את ההתראה הספציפית ומוודא שראש הממשלה עולה לקו אדום. אם הוא היה רוצה להעיר את ראש הממשלה, הוא היה מעיר אותו. מה זה, אין לי את הטלפון של ראש הממשלה, אני בהלם שהוא בכלל רשם את זה.
2: סגן השר אלמוג כהן אמר את הדברים לערן סיקורל בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני ניסיון ליזום מלחמה לפני הבחירות.
4: נתניהו גורר את ישראל למלחמה מתוך שיקולים פוליטיים ובמטרה למנוע את הבחירות. אני פונה לראשי מערכת ביטחון, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצהל ולוודא שכל ההחלטות מתקבלות אך ורק על סמך שיקולי ביטחון.
2: ליברמן אמר את הדברים בסרטון שפרסם. במפעל אינטל בקריית גת נפצעו 3 עובדים פצעים קשים בפיצוץ ובדלקה שפרצה במקום. כוחות הכיבוי השתלטו על האש והוסר החשש לדליפת חומרים מסוכנים. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, 2 בהם במצב לא יציב לאחר שנעשו בהם פעולות החייאה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי נסיבות האירוע נבדקות.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
6: אני באקסטזה של מחירות.
5: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, מחר ידוע הטמפרטורות ויהיו מעט נמחות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים תכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
8: האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, שסימנה ריש קוף.
9: רק ביחד, רק בנט.
10: בכל שנה, מיליארדי שקלים מכספי הציבור עוברים למשתמטים. ב-27 לעשירי מצביעים רק בנט. כי רק ביחד נגייס את כולם ונעביר 30 מיליארד שקלים ממשתמטים למשרתים. מהפכת המשרתים של בנט. מיליון שקלים לדירה ראשונה רק למשרתים. 4,000 שקלים נטו למימון מעונות מגיל 0 עד 3 רק למשרתים. ו-50% הנחה על תשלומי ארנונה חשמל, מים וכל אגרה ממשלתית רק למשרתים. עוצרים את ההשתמטות, מגייסים את כולם.
11: תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: כרטיס. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו מגיב על תביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר, ואומר כי רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל 7 באוקטובר ולא התקשר אליו, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון של ראש הממשלה. רונן, אתה רציני? שואל נתניהו. הרי היה לך

0: לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון. מאבטחי השבק, פקודיך, שנמצאים איתי 24 שעות ביממה, היו יכולים להשיג אותי בתוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן, כך כתב נתניהו ברשת אקס. מסביבתו של רונן בר נמסר בתגובה על דברי נתניהו כי אין רציני ממנו. אם ראש הממשלה רציני, שיסיר את חסינותו וייתן הסברים למדיניות שקבע, לדרכי התקשורת שעליהן סיפר המזכיר הצבאי, ולהמלצות להרוג את בחירי חמאס שמעולם לא קידם. כך אומרים בסביבתו של ראש השב"כ לשעבר. את הדברים העבירה כתבתנו כרמלה מנשה. בכתב התביעה שהגיש פירט בר שורה ארוכה של התראות והמלצות לפעולות סיכול ותקיפות מקדימות שלא התקבלו או כלל לא זכו לתגובה. במכתב אישי חריג ששיגר לנתניהו בפברואר 2023, הזהיר בר מפני סופה מושלמת וציין כי השילוב בין השסע הפנימי בישראל לבין חוסר היציבות בזירה הפלסטינית מספקת שעת כושר לאויב. הוא ביקש להיפגש עם נתניהו לשיחה בארבע עיניים, אך הבקשה לא התקבלה. נתניהו השיב כי על ראש השבק למצות את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח את בדחול נבחרי הציבור וסמלי השלטון, ובראשם ראש הממשלה ובני משפחתו. בחודש יולי, בשיחה ישירה בקו האדום, העביר בר לנתניהו התראה אסטרטגית למלחמה והמליץ על מכת מנע לשיקום ההרתעה, אך ראש הממשלה התעלם. בכמה הזדמנויות הבהיר נתניהו כי אינו מעוניין בהסלמה ברצועת עזה ומעוניין לשמור על שקט בתקופת החגים. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי תגבור הכוחות בפיקוד המרכז והכנסת אוגדה 98 לגזרת יהודה ושומרון נעשו על רקע ריבוי ההתראות ופוטנציאל ההסלמה בכל הזירות. בהערכת מצב בפיקוד הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. רב אלוף זמיר התייחס גם לאלימות כלפי חפים מפשע, אמר שיש להוקיע ולמגר אותה בכל הכלים. הוא הבהיר כי צה"ל יפעל לאפשר את קיום מסיק הזיתים תוך שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון כלל האוכלוסייה במרחב. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני ניסיון ליזום מלחמה לפני הבחירות.
1: נתניהו גורר את ישראל למלחמה מתוך שיקולים פוליטיים ובמטרה למנוע את הבחירות. אני פונה לראשי מערכת ביטחון, תפקידכם למנוע שימוש פוליטי בצהל ולוודא שכל ההחלטות מתקבלות אך ורק על סמך שיקולי ביטחון.
0: ליברמן אמר את הדברים בסרטון שפרסם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
3: אני באקסטאזה של מחירות.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורה ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום התחזקו הרוחות וייתכן נובך, בעיקר בדרום ובמזרח. ביום שישי עוד התקררות קלה וגשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בשבת בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 22 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 27, בחיפה 26.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, אתם בתוכנית המשפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב, בעמוד הפייסבוק שלנו, וכמובן בכל הפלטפורמות השונות, ואם כבר נכנסתם לעמוד, שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, ערן מוזן על הצד הטכני, וגם מזל היקרה, שהיום אני אשמח מאוד שיגיבו לי ככה מדי פעם, את דעתם על מה שאנחנו נדבר היום, כי וואי, וואי, איזה תוכנית יש לנו היום, ועל מה אנחנו הולכים לדבר. ממש דרמות בבית המשפט. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז אחרי כל ההקדמות, מה יהיה לנו היום בתוכנית? אז היום התוכנית באמת היא בעבירת פורים, ונהפוכו, ככה נתתי כותרת לתוכנית, מקרים שהגיעו לפתחו של בית המשפט בערכאות שונות, והתוצאות היו שונות והפוכות לגמרי אחת מהשנייה. עד שזה מגיע לבית המשפט העליון, ששם בעצם אנחנו מקבלים החלטה סופית ואחרונה, אין יותר גלגולים וערעורים. לפני שאנחנו צוללים לכל אותם פסקי הדין, לאותם מקרים סופר מעניינים ומרתקים, בואו נבין שנייה רגע ביחד, איך בנויה מערכת המשפט מבחינת הערכאות. אז, במערכת בתי המשפט בישראל, יש לנו בית משפט שלום, מחוזי ועליון. אלו בעצם שלוש דרגות, שאנחנו עולים בסולם הדרגות בעצם, מהשלום עד לעליון. זה כמובן ממש בגדול, אנחנו נתמקד בפן האזרחי. יש לנו גם כמובן היבטים פליליים במשפט מן הסתם, אבל באמת התוכנית שלנו מתעסקת בכל הנושא האזרחי. בבית משפט שלום יגיעו כל אותם תביעות כספיות אזרחיות שהן עד 2.5 מיליון. אין סף כזה לדיון בערכאה הראשונה ביותר. ניקח לדוגמה אדם שבונה בית, תובע את הקבלן על 1,000,000 שקל נזקים. הוא מגיש את התביעה לשלום. התביעה מתנהלת ומתבררת, כל ההליך מתנהל בבית המשפט שלום, ומתקבל פסק דין שעל זה ניתן לערער למחוזי. עכשיו אנחנו במחוזי. מה מתברר בערכאה הזו? שתי סוגים של תביעות, מה שמעל 2.5 מיליון, וכל אותם ערעורים על פסקי הדין של השלום. אז זאת אומרת שאותו תובע שמערער למחוזי, לא מוצא חן בעיניו ההחלטה שהוא קיבל במחוזי, מה הוא יכול לעשות? לבקש רשות מבית המשפט להגיש ערעור נוסף לעליון. עכשיו אנחנו כבר בעליון, שם מתבררים הערעורים על פסקי הדין שהתקבלו במחוזי. העליון גם יושב כבגץ, אבל זה כמובן לא לתוכנית שלנו להיום. אז לסיכומה של עניין, ככה ממש שיהיה לנו איזשהו רקע לכל מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, יש לנו בעצם שני כרטיסים. כרטיס אחד ירוק, לערעור הראשון על החלטה של בית משפט שלום, ישירות למחוזי מבלי לקבל רשות, ויש לנו גם כרטיס צהוב, עוצרים את המערער, קודם תבקש רשות, נראה שיש עילה בכלל לערעור, כי כבר שיחקת פעם אחת במגרש הערעורים, ורק לאחר קבלת הרשות אנחנו דנים בערעור הנוסף. טוב, אז בואו נתחיל, אבל מהקל אל הכבד. יש לנו פה פסקי דין כבדים ומאוד, ואפילו נתעסק קצת בדיני נפשות, למרות שזה לא תחום העיסוק שלי, אבל כולנו שמענו על הפרשה הזו בתקשורת, ובאמת יש בה המון היבטים שכבר זולגים, האמת שכבר זולגים מתחום המשפט. אבל כל דבר בעיתו, ובואו נתחיל מהערעורים היותר כלילים. אז חוק הספאם, מי שלא מכיר, בית עסק לא יכול לשלוח הודעות שיווקיות ללא קבלת רשות מהנימן, אלא בחריגים שקבועים בחוק. וזה באמת חוק מאוד חשוב, ובאמרת אגב אני רק אומר שכדאי לבתי עסק ששומעים אותנו לקרוא את החוק, להבין מה נדרש מבעל העסק ולפעול כדין, כזכור, הבאנו באחת התוכניות יזמים שנפלו בנושא הזה. נתבעו בתביעה ייצוגית של מיליונים, דבר שפשוט גרם לקריסת העסק. ולענייננו, נחזור באמת לאותו פסק דין, יש לנו את אלון לצורך העניין. הוא עורך דין וכלכלן, וברשותו 13 כתובות מייל. למה? ככה. הוא מקבל מאיתי, שהם כמובן שמות בדויים, בעל עסק בתחום ספורט האקסטרים. מיילים שונים ומגוונים שנועדו לשווק את העסק שלו, והם 27 במספר. זאת אומרת, 27 מיילים שיווקיים. בחוק, לכל הודעה שנשלחת שלו כדין, יש פיצוי קבוע עד 1,000 שקל. אותו אלון חמוד אוסף את כל המיילים ותובע את בעל עסק על 30,000 שקל. 1,000 שקלים עבור כל הודעה, 27,000 שקל,
ובנוסף, 3,000 שקל פיצוי עוגמת נפש. ואוי, איך אנחנו הטובים אוהבים את הפיצוי של העוגמת נפש. מגיע לי, מה? העוגמת נפש. איתי, בעל העסק, רק רצה לשווק את העסק שלו, להפיץ את הבשורה על ספורט האקסטרים שהוא כה אוהב, ובכתב ההגנה איתי טוען שהוא בכלל העסיק צד ג' שיטפל לו בכל הנושא, והוא לא קיבל מאלון התובע שלנו שום הודעה להסרה. אם היה מקבל הודעה ממנו, כמובן שהיה מסיר אותו. משהו מאוד, אני חייבת לציין, משהו מאוד לגיטימי, טענה סופר סבירה, התנהלות מאוד תמת לב. באמרת אגב, אני אומר שאין שום קשר לא לצד ג' לא לדלת ולא להי. החבות והאחריות היא על בעל העסק מבחינת החוק. זה באמת מה שבית משפט השלום קובע, אבל, ואבל גדול, אותו אדון אלון הוא בקי בעולם הטכנולוגיה, אמרנו, כלכלן, עורך דין, ואין שום תסריט כזה בעולם שהוא לא מצליח לשלוח איזשהו מסר באיזושהי קונסטלציה לאותו בעל עסק, שיסיר אותו מרשימת התפוצה. ולכן, בית משפט קובע שהוא הגדיל במתכוון את הנזק שלו, ולכן הוא פוסק לו רק 1,000 שקל פיצוי. אני חושבת שזו החלטה ופסק דין מאוד הוגן. איתי בא לעסק שלנו, נושם לרווחה, יופי, הצדיק יצא לאור, למה שאני אשלם 30,000 שקל פיצוי, כשבקושי אני מצליח לגרד את ההכנסה הזאת ב3 חודשים. אלון לא מוותר, והוא ממש לא מוותר. הוא מגיש עירור בזכות, אמרנו, מגיע לו פעם אחת, בזכות, לא צריך לבקש רשות מאף אחד, למחוזי. במחוזי מגלגלים אותו מכל המדרגות, ואומרים לו במילים הכי פשוטות, חביבי, לא מגיע לך שום פיצוי ושום נעליים. איתי שום נושם לרווחה, ומצליח לישון בלילה. אלא, שבמוחו של אלון נרקם השלב הבא. עירור ברשות לעליון. הבחור, מה שנקרא, הולך עם התיק שלו עד הסוף, עורך דין. שתבינו, זה דבר סופר מהפכני להגיע לעליון עם נושא כזה איזוטרי, פיצוי ברף התחתון של הסקאלה, ממש לא הנושא החם ששופט בבית משפט העליון צריך להתעסק איתו. אמרנו ונהפוך הוא, נכון? תקשיבו ותאזינו לתוצאת פסק הדין הסופית. בבית משפט העליון, השופט מקבל את כל הטענות של אלון התובע. השופט קובע שאין שום קשר ליכולת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה. אין קשר לצד ג', אין קשר לתום ליבו של בעל העסק. יש קביעה בחוק. בית העסק לא השכיל לעמוד בדרישות החוק. אם כך, תפצה. ואם אתה ככה רוצה לשנות סדרי עולם, תלך לשנות את החוק. יש חוק. כאן השופט פוסק לאלון 20,000 שקל פיצוי ו-7,000 שקל שכר טרחה עבור עצמו. זאת אומרת, הוא לא לקח ייצוג, אבל השופט עוד משכיל ואומר, כאילו הוא מעצים את זה ואומר, גם אם התובע לא לוקח לעצמו ייצוג, זה לא אומר שהוא לא צריך לקבל איזשהו החזר עבור ההשקעה שלו מבחינת זמן. שתבינו, ממש הלך עם זה רחוק. במילים הללו, הללו ממש, הוא אומר שגם אם הוא לא נדרש לייצוג, הוא הרי עורך דין. עדיין מגיע לו שכר עבור העבודה שלו. זה פשוט, ואפילו אותו תובע בכלל לא טען את זה. איתי, בעל העסק, משלם לתובע 27,000 שקל על הודעות במייל. מה אתם אומרים? הוא צודק, לא צודק. אולי בתי העסק צריכים להבין איפה הם נמצאים ולהתנהל בצורה משפטית נכונה? אולי הטובים צריכים להיות סלחניים יותר? אלה הן שאלות מאוד מאוד מאוד טובות. אנחנו נחשוב קצת על פסק הדין הזה, ואנחנו נצא להפסקה קצרה.

0: רדיו סה, הרדיו סה דודי.
1: חזרתם אלינו, אתם על רדיו סה, בתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני ההפסקה דיברנו על פסק דין, אני חושבת שזה אדם מאוד דווקני כזה, החליט לעמוד על הזכות שלו ולקח את זה לאקסטרים, אגב ספורט אקסטרים, והגיע עם העמידה המאוד עיקשת הזאת על זכויותיו עד לבית המשפט העליון, ובאמת שם הוא זכה בכל הקופה. מה את אומרת מזל?
2: אני חושבת שהתביעה קנטרנית, אני חושבת שאפשר היה לוותר עליה, בואי, לא קל לאנשים, מצד אחד, מצד שני, וואלה, אני רואה אצלי בתוך המייל, לפעמים מפציצים אותי, במקרה לחצתי לייק לאיזה, או אני לא יודעת מה עשיתי, אפילו בטעות נתתי שם את ה... הייתה מישהי שפשוט שלחה לי, לדעתי, ברגע שהסכמתי, איזה 10 הודעות ביום אחד, למחרת עוד איזה 6-7 הודעות, וכל יום... מה?
3: אין דבר כזה.
2: אוקיי, אוקיי, אני מסכימה איתך, אבל זה... אני, אין דבר כזה בטעות שחתמתי?
4: לא, באופן כללי אין דבר כזה בטעות, זאת אומרת, ברגע ש...
2: אתה צודק, כמו שלינוי אמרה, חוק זה חוק, שהשופט אומר חוק זה חוק, אבל אני חושבת עדיין...
4: ברגע שלוחצים, ברגע שמאשרים מה שנקרא את ה...
1: את התקנון, או תנאי השימוש,
4: או... או תנאי שימוש, כן, תקנון וכולי, אתה פשוט מצטרף... ואתה בוחר להצטרף בעצם לרשימת תפוצה ולקבל מיילים.
2: אבל עדיין, אתה יודע, כל כך הרבה מיילים, בוא, הסכמתי, תשלח אחד ביום, סבבה.
4: אז יש לך בלמטה, הם חייבים, יש לך למטה, בסוף המייל, אופציה להסיר את עצמך, ואם לא בא לך, את מסירה?
2: אתה יודע כמה פעמים אני עושה עשרות מאתרים מסוימים, וזה לא מסיר, וזה לא קורה, ו... תראה, אני יכולה לומר שזה מטרק ש...
4: אוקיי, לי האמת לא קרה דבר כזה, אבל אני תמיד, כשסרתי זה קרה, והפסקתי לקבל מאותו שולח מיילים, והכל היה בסדר. יכול להיות שהיו באגים אחרים, שפתאום זה הגיע לחוצה.
2: כן, אבל אני חושבת בכל זאת
4: שהתובע... אבל בגדול, כן, זה עושה.
2: אירן, אני חושבת בגדול שבאמת העורך הדין הזה שלא ויתר, אני חושבת שהוא היה צריך לוותר באיזשהו שלב, אני חושבת שלא צריך להגזים, אני מניחה שהבחור ששלח את כל המטעמו, שנשלח מטעמו כל המיילים, הבין את ה...
4: סביר להניח שהוא תובע סדרתי, זאת אומרת עורך דין עם כל הכבוד,
2: אבל תובע סדרתי. לא, לא, לא, לינוי אמרה שלא.
1: לא, הוא לא תובע סדרתי. לינוי אמרה שלא. הוא פשוט ככה התלבש על המקרה הזה, ופשוט ממקום של עמידה, נכון, סופר דווקנית ועיקשת, אבל כשהטענות הן טובות, הוא הבין את צדקת הדרך שלו ואת נכונות התיק, ושאין שום סיבה שהוא לא יקבל את מה שמגיע לו.
2: אני חושבת שתיק כזה היה צריך להסתיים בהתנצלות של מי ששלח כל כך הרבה מיילים, ולא צריך להגיע למצב שבאמת משלמים כסף, כי אני חושבת שהיום קשה לכולם.
4: אבל זה משהו שצריך לדון עליו, כי אני חושב בכל אופן שאני, אז בסדר, בן אדם שפוי לא יגזים ולא ישלח כמויות מטורפות של מיילים, אבל לפעמים יש מצבים שאתה שולח כמויות, ואז בכל זאת אתה הסכמת להצטרף אליי לרשימת התפוצה. אז מה אתה רוצה? למה אתה בוכה? אם אתה לא מקפיד, אם אתה לא מקפיד על הכללים של שליחת מיילים כמו פרסומת וכולי, אז מה אתה בוכה?
1: כן, אתה מדבר על בית העסק בעצם.
4: כן, לגמרי.
1: נכון, נכון. אני גם חושבת שזו מסקנה שהיא מאוד נכונה. בסופו של דבר, היו לנו פה גם כמה תוכניות על בכלל איך עסק צריך להתנהל בצורה משפטית שהיא נכונה. ובסופו של דבר, בעל עסק שמחליט להיכנס לאיזשהו סקטור מסוים, הוא צריך להבין שחוץ מ... כדי להצליח בעסק בצורה שהיא נכונה, הוא גם צריך להיות על קרקע יציבה, קרקע משפטית יציבה, והוא צריך להבין ולהכיר את החוקים שהוא מתנהל בהם.
4: אגב, גם בקשות תרומה זה פרסומת. אתה חייב לכתוב
1: כן,
4: שזו פרסומת.
1: כן, אבל דווקא זה מחריגים את זה בחוק. את זה כן מותר. כן. כל אלה שמתקשרים
4: כותבים,
1: אלינו
4: תרומה.
1: לתרומות ותתרמו, וזה מותר להם.
2: באמת?
1: זה כן. זה
4: אבל, אבל כותבים, אבל כן. בתנאי שכותבים בנושא, כותבים בקשת תרומה.
1: תרומה, נכון.
2: כן, אבל אני חושבת, חוסמת, כי יש גבול.
1: נכון.
4: אוקיי, לכל אחד ומה שנוח לו.
1: נכון, ובאמת המקרה הזה מראה לנו על נכונות ועל טענות שבן אדם שתובע בעצם דבק בהם, שאחד מהצדדים אומר, אני בטוח במה שאני אומר וטוען, ואני לוקח את הטענות שלי עד הסוף, ודווקא עכשיו אני רוצה לדבר על מקרה אחר עם בדיוק אותם דברים, בדיוק אותו רציונל, ואני חושבת אבל שהמסקנה כאן היא דווקא אוהדת נכונה ומתאימה לפרטי המקרה. מקרה שהיה כך היה, חקלאי בדרום הארץ, מקבל יום בהיר אחד בקשה לתביעה ייצוגית. בעל המשק חוטף עוד רגע התקף לב, אבל קורא לאט לאט את התביעה, ועל מה בעצם הוא נתבע? במשק שלו, יש בסופי שבוע מחירות מיוחדות כאלה, של סלעות מוכנות מראש, מכירים את זה? שעושים כזה מחירה של כל מיני שווקים חקלאיים, לקוחות מגיעים, בוחרים להם סלסלה, מה שנקרא שמלאה בכל טוב מתוצרת הארץ, במחיר קבוע מראש. יום אחד מגיע לקוח למשק ורואה את שיטת המחירה הזו. הוא קונה סלסלה, בעצם על מנת שתהיה לו זכות עמידה בבית משפט. למה הכוונה? כדי לתבוע אנחנו צריכים להראות נזק. אז הוא קונה סלסלה אחת, ומה הוא בעצם טוען? שיטת המחירה הזו מנוגדת לחוק. בעל המשק צריך למכור לפי יחידת מידה, לפי קילו, כל פרי וירק בנפרד, ולא במחיר כולל. שבעצם השיטת מחירה הזו לא מאפשרת לו לבצע השוואת מחירים.
2: לא, לא, לא, אני כבר אני מאזינה לך, ואני כבר מקבלת את זה עצבים.
1: לגמרי.
2: כי אם אתה מגיע כדי לתבוע, או אם התביעות יותר מדי קנטרניות, בוא נע, זה ניצול של מערכת המשפט, אני מצטערת, זה שטויות.
1: חכי.
2: אני מצטערת.
1: בואי תראי, בואי תראי. זה הצודקת, אבל זה צריך גם ליפול על האוזניים הנכונות. הלקוח הוא טוען גם שהוא טעה במובן הזה שהמשק מציג את עצמו כשוק חקלאים, במטרה לייצר רושם שמדובר במקום זול. התביעה שבעצם הוא מגיש היא מגלמת בתוכה את הנזק שלו ונזק של כל הלקוחות שקנו אצלו, באופן שלא ניתן להצביע עליהם ולכמת את הנזק האישי שלהם, ולכן הוא מגיש תביעה ייצוגית על 2 מיליון שקל, ומגיש אותה לשלום. תקשיבו טוב, בשלום, השופט קובע שבעל המשק אכן סתה מהוראות החוק, והוא לא מקבל את טענות בעל המשק. מה אותו חקלאי טוען? מדובר במחירה איכותית, יעילה יותר עבור הלקוחות, מדובר במחירות מיוחדות, והוא לא סופר הרי בסופו של דבר. השופט הוא מאשר את התביעה, ובעצם מיד אחר כך מתחילים לברר את עובדות המקרה, מה הנזק, מה שווי הפיצוי, את יודעת, מתחילים כן, לברר כן, את כל כן. ההליך. בעל המשק מחליט להגיש ערעור, אמרנו ערעור אחד בזכות. במחוזי אומרים לו מצטערים, גם אנחנו חושבים את אותו דבר בדיוק. בעל המשק יודע שטענותיו טובות ואפילו מצוינות. והאמת שהוא מצויד בעורך דין, אני קראתי ממש את כל הסאגה, הוא מצויד בעורך דין שמבין טוב את החוק והוא לוקח אותו יד ביד עד לבית המשפט העליון. ושם מגיעה שופטת שלא מתעלמת מהחובה להציג מחירים לפי משקל, אלא שהיא קובעת שמדובר כאן בחוויית קנייה שונה, ייחודית, שמעניקה לצרכן ודאות גבוהה יותר, באשר למחיר הסופי. בסופו של דבר, החוק, חוק הגנת הצרכן, אנחנו מדברים פה עכשיו על חוק הגנת הצרכן, הוא לא נועד למנוע מעסקים להציע שיטות מחירה שונות, אלא כאלה שלא יפגעו בצרכן. אין בעיה עם שיטות אחרות שיטיבו עם הצרכן. וזה בדיוק מה שקרה במקרה הזה. שיטת המחירה הזו מגלמת ערך של קידום התחרות בענף, ומחירים עוגנים וודאים לצרכן. אפילו אני קראתי קצת על התובע הזה, וזה זה מישהו שכנראה רצה קצת למשוך, לשים, את יודעת, מקלות בגלגלים של בעל המשק. יש הרבה חקלאים שהם... גם שם יש תחרות.
2: בכל מקום יש
1: בכל
2: תחרות.
1: מקום, נכון. והוא פשוט מצא איזה מין פרצה כזאת, ואמר לא, נשגע תקשיב, אותו
2: צריך,
1: קצת.
2: צריך לזה, את יודעת, אור של פיל, כאילו גם הרבה מאוד זמן פנוי. אתה הולך, אתה לוקח תביעה שאין בה... שהיא קנטרנית.
1: אין בה בשר. אין בוי, בה בשר
2: אני לא
1: לגמרי.
2: יודעת אם, אני לא משפטנית, אני לא יודעת אם יש בה בשר, אבל היא קנטרנית.
1: אבל את יודעת שהשופט בערכאה הראשונה, בשלום, הוא קיבל את התביעה.
2: הוא קיבל את זה.
1: כן. אז זה אומר ש, כמו שאמרתי, זה תלוי על איזה אוזניים את נופלת.
2: יש גם שופטים שהם קנטרנים, בואי.
1: נכון, נכון.
2: בואי, שהם מקבלים כאלה דברים, והם בהקפדה...
1: הקפדה יתרה.
2: כן.
1: כן. אבל אם כבר אנחנו נפלנו על האוזניים הנכונות, אתם רוצים לשמוע צדק אמיתי, אז תקשיבו להחלטה הזו. השופטת, אותה שופטת באמת פנומנלית בעליון, היא ביטלה את הייצוגית הזאת כנגד המשק, ולא רק זה, היא חייבה את אותו לקוח קנטרן לשלם 25,000 שקל למשק, וזה צדק אמיתי. היא באמת לקחה את המקרה הזה, ישמה את החוק בצורה נכונה, בצורה הוגנת, בצורה שמטיבה עם הצרכן, באמת, בסופו של דבר, הוא לא עשה, הוא לא בא ממקום שאני רוצה לעשוק את הצרכן. ממש לא, אני גם הייתי בימים כאלה, בימי מחירה מיוחדים, וזה סופר נחמד וממש כיף לבוא, את האווירה כפרית כזאת, היא חקלאית, את באה וקונת הסלסלות המוכנות האלה, זה מצוין. ובאמת, כשקראתי את כל הסגה הזאת, אמרתי כאילו, על מה הוא מדבר, התובע הזה? איזה פסקי דין מעניינים, פיקנטיים, בקיצור, שמח באמת בבתי המשפט בישראל.
2: אני לא מבינה, אנשים, לדעתי אנשים מנצלים את מערכת אכיפת החוק ואת מערכת המשפט, כדי, תסתכלי, תשמעי מה קורה גם בבית משפט לתביעות קטנות.
1: על כל דבר.
2: אני לפני כמה שנים הייתי שם, ומי שהמשקפיים שלו נשברו, אז הוא בגלל ש... אני לא מבינה, על זה שמים שופט. על זה מוציאים כסף בבתי המשפט.
1: אני כל כך מסכימה איתך.
2: מה זה?
1: את מעלה פה נקודה מאוד חשובה, מזל, וזה סביב, אני חושבת באמת, אנחנו רואים את התופעה הזאת בסדרי גודל יותר ככה גדולים, בבתי משפט לתביעות קטנות, כמו שאמרת, וכל הנושא הזה של ייצוגיות. כמו הייצוגית הזאת לדוגמה, אותו בעל משק שקיבל תביעה על 2 מיליון שקל, זה יכול למוטט את העסק שלו. זה יכול פשוט למוטט עסקים. ובאמת יש היום...
2: אני חושבת שתביעות ייצוגיות על כל כך הרבה כסף, 2 מיליון שקל, 1.5 מיליון, מיליון שקל...
1: תביעות מנופחות.
2: הן תביעות מנופחות, אבל הן לא כל כך עוברות, את יודעת, בבתי המשפט, עוברות. בסופו של דבר.
1: הן עוברות. הן פשוט, בסופו של דבר, הנזק האמיתי מתברר כאיזה שליש או משהו כזה. אבל הן טובים. למה הם טובים? בתביעות הייצוגיות זה בנוי בצורה כזאת שיש לך איזושהי לגיטימציה לתבוע את המקסימום. המקסימום בשלום, כמו שאמרתי, זה 2.5 מיליון.
2: כמו סוחרים, טובים את המקסימום ואז השופט יורד איתה.
1: בדיוק.
2: יוצאים ממשהו.
1: האגרה בבתי משפט, בתביעה ייצוגית, היא אגרה קבועה. היא לא נגזרת מסכום התביעה כמו בתביעות כספיות. ולכן אותם טובים ייצוגיים אומרים, מה אכפת לי לתבוע את המקסימום? אני גם ככה בשלום. אני אתבע 2.5 מיליון. במהלך התביעה מתבררים באמת הסכומים האמיתיים, וכל צד מביא את המסמכים ואת העניינים ואת הכל, ואז אנחנו באמת מגלים את הסכומים האמיתיים, את המספרים האמיתיים. אבל לפחות בתחילת הדרך, אם אין לי אגרה ואני משלם אגרה קבועה, מה אכפת לי לתבוע 2.5 מיליון?
2: אני חושבת שאם כל עם ישראל... יוצא להפגנות על הרפורמה המשפטית, אני חושבת שאני בכלל, אני לא בקטע, אבל אני חושבת שבאמת צריך לעשות פה איזשהו מהפך, קודם כל לצמצם את התביעות הקטנות, בואי, לא צריך עוד, אני חושבת שלא על כל דבר.
1: זה דברים שיכולים גם להיסגר בשירות לקוחות.
2: לא, גם את יודעת, גישור, אני לא יודעת, גם ככה יש עומס בבתי המשפט. גם בבתי המשפט, בדיונים פליליים, וגם בשלום, וכמעט בכל מקום. שאת הולכת, את כל הזמן שומעת שיש עומס, אני לא מבינה למה פותחים לתביעות שכאלה. התביעות הן קנטרניות, הן מדירות שינה מהנתבעים, לפעמים, את יודעת, זה רק מתוך נקמה, זה עשה לי, זה אמר לי, אז אני הולך, ובית המשפט לא תמיד, את יודעת, צריך להסביר את הצדדים, סכסוך שכנים, זה, ולמה זה קרה, ולמה הוא, והוא אמר לי, וזה. אני חושבת שצריך לצמצם את זה. אני ממש בעד לצמצם את זה.
1: אני איתך. אני איתך, מזל. אז באמת, כמו שאמרתי, ממש שמח בבתי המשפט בישראל, ועמוס, כמו שמזל אומרת לנו. חוץ מתביעות כספיות, יש לנו גם תביעות בבתי הדין לעבודה. בעבודה, יש לנו שתי ערכאות, הם הלכו על פשוט, אזורי וארצי. עכשיו אנחנו נדבר רגע על מקרה אחר, מתחום, מעולם העבודה, מעולם דיני העבודה, וקבלו מקרה מעניין, שאני קוראת לו, תשמור את חבריך קרובים ואת אויביך קרובים.
2: עוד יותר קרובים.
1: אף יותר, בדיוק, בדיוק, חברים. אז, יש לנו פה זוג חברים שהם החליטו לעבוד ביחד. נקרא לחבר הראשון דוד, גם אמרנו שמות
2: בדויים.
1: בדויים. כן. הוא מובטל, חשמלאי רכב, שעוזר לרכב, לחבר שלו, משה, שהוא בעל עסק, וככה מדי פעם אותו דוד עוזר למשה בעסק. אותו אומר שמעסיק בעסק שלו בין 2-5 עובדים, זה עסק עונתי, והוא ביקש מדוד לפעמים לסייע לו בתפסים, בירוקרטיה מול הפנסיה של אותם עובדים, את יודעת, לפעמים יש כל מיני תופסיאדה כזאת. וכך אכן היה. דוד היה עוזר לו מדי פעם, ומשה לא שילם לו על כך. אלא שבבילויים המשותפים שלהם, כמחווה על מה שהוא היה עוזר לו, הוא היה פשוט משלם עליו בבילויים האלה. כאילו אני, את יודעת, בכזה, באווירה חברית. דוד מחליט להגיש כנגד המעסיק שלו, כביכול, משה, תביעה להכרה ביחסי עובד מעסיק. בין הצדדים לא היה הסכם, הרי מדובר בזוג חברים טובים. למה בכלל מישהו חשב לעשות איזשהו הסכם? אנחנו חברים טובים, הכל מתנהל באווירה טובה. בבית הדין האזורי, כמו שאמרתי, זו הערכאה הראשונה בעבודה, לאחר שהשופט קובע שהצדדים מונעים מאגו, מעוצבנים אחד על השני, העדויות סותרות, באמת, גם פה קראתי, נכנסתי למקרה הזה לעומק, שווה לקרוא, שווה קריאה, והוא קובע אותו שופט שדוד אכן עובד אצל משה, והסכום שמשה בעל העסק צריך לשלם לו עומד על 8,000 שקל בחודש. משה מקבל את ההחלטה, והוא לא אומר נואש, והוא מגיש ערעור לארצי. שם נהפך את ההחלטה. כמו שכבר הבנתם בתוכנית הזו, אנחנו מדברים על מקרים של נהפוך הוא. השופט קובע שלא מדובר ביחסי עובד מעסיק, הצדדים לא רצו למסגר את היחסים ביניהם, אלא מדובר במערכת יחסים חברית ותו לא. הוא מבטל את ההחלטה, ואמרנו, אם כבר צדק אז עד הסוף, אותו דוד העובד משלם למשה פיצוי של 7,000 שקל. זה ממש ונהפוך הוא. איזה פסקי דין מעניינים. מה אתם אומרים על ה... על הפסק דין הזה האחרון.
2: אני רק יכולה לומר לגבי החברות, בכלל חברות, החבר של היום הוא האויב של מחר. אז המקרים, הדברים האלה קורים, ולכן צריך להגן את זה באיזשהו משפט, באיזשהו הסכם אפילו קטן כזה, שלא מתנהלים בינינו שום יחסי עובד מעביד, אתה לא יכול לתבוע אותי, אני לא מחויב כלפיך. אתה בא כי אתה רוצה, כי סתם ככה משעמם, או שיש לך זמן פנוי, או ש... וזאת הסיבה שאתה נכנס אליי לעסק. אני חושבת שצריך להחתים, כי המקרים האלה הופכים להיות כמעט חלק מהשגרה של אותם אנשים, והם טובים, והאלה טובים, ואני לא מבינה את זה. אני חושבת שהכל זה מלחמות ואגו, וצר לי. לא מקובל עליי.
1: טוב, יש לנו באמת עוד מקרה אחד, שהוא מאוד ככה תקשורתי, והוא עדיין מתברר בערכאות המשפטיות, אבל לזה אנחנו נגיע אחרי שיר שבחר לנו מאזין, ולאחר מכן תחזרו אלינו.
2: שמאזין ביקש להאזין לו? הוא הזמין אותו בבקשות שלנו.
4: באטרקציה, כן, באטרקציה בקשת השירים.
1: מעולה.

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית ברדיו סהר. אני עורכת הדין לינוי בליטמן. יו, איזה שיר שמת לנו. תודה לך, מאזין יקר. אהבתי, ואהבתי. טוב, אז היום אנחנו באמת דיברנו על מקרים שהתהפכו בערכאות המשפטיות. כל צד טוען את טיעונה, ואנחנו מקבלים תוצאות שונות. חשוב לי רגע לציין שהמקרים האלה שאני מציגה כאן הם מקרים, הם היוצא מן הכלל. בדרך כלל שאנחנו מגיעים עם תביעה לבית משפט השלום, למחוזי, לא משנה, ההחלטה שמתקבלת זו החלטה סופית, וזו החלטה שלרוב לא מתהפכת, וגם אם היא מתהפכת, אז היא מתהפכת או משתנה בערכאת הערעור, היא משתנה בנקודות מאוד ספציפיות, ולא ממש כל פסק הדין מתהפך, זאת אומרת, מאישור של תביעה ייצוגית לביטול של תביעה ייצוגית, כמו שמקודם ראינו עם בעל המשק, או הכרה ביחסי עובד מעביד, שופט אחד אומר כן, השופט השני אומר לא. זה מאוד, זה לא נפוץ, הדברים האלה לא נפוצים, וכשיש דברים כאלה ככה בעולם המשפט, אז כל מי שזה מעניין אותו כמובן, מיד, זו בעצם הלכה, הלכה שונה, הלכה חדשנית, וגם אותו שופט נתפס כמישהו שבאמת ככה חותר, זה באיזשהו מקום חותר תחת אותה החלטה, וזה דבר שהוא לא פשוט, זה לא פשוט לעשות אותו. תחשבי, את בסופו של דבר מקבלת את אותם טענות, את אותם טיעונים, איך יכול להיות שאת, ששופט אחד מסתכל על זה בצורה X, והשופט השני מסתכל על זה בצורה Y.
2: אני דווקא, תראי, אני חושבת שצריך לדבוק בחוק, אבל, ואנחנו ראינו הרבה מאוד משפטים ששופטים החליטו על אותם מקרים, שופט החליט באופן כזה, ושופט אחר החליט באופן אחר.
1: נכון, שאנחנו בעצם לא מקבלים דעת רוב. יש לנו,
2: אני חושבת שאנחנו, שהם צריכים להיצמד לחוק, גם השופטים, אבל אני מאוד שמחה שלעיתים הם גם קצת אקטיביסטים וחושבים מחוץ לקופסה, יש בי אמון בהם, כי הרבה מאוד מקרים באמת, היה חוק מסוים, אבל הם הבינו שיש מקרים שאי אפשר לפנות אך ורק לחוק, כי יש לב ויש דרך חשיבה ויש אגו, ולפעמים יש ויכוחים, ואני חושבת שהפעלת שיקול דעת לא ללכת קיצוני לגמרי ולבטל את החוק, אבל אפשר כמובן להיצמד לחוק ולהסתכל עליו באופן אולי טיפה אחר. אני מאמינה שיש שופטים בירושלים, אני מאמינה בהם מאוד, אבל אני גם חושבת שלא צריך להיצמד אך ורק. את יודעת, יש מקרים יוצא מן הכלל, זה לא רצח, זה לא אונס, זה לא דברים נוראים.
1: לא דיני נפשות.
2: לא דיני נפשות, זה אנחנו מדברים על תביעות קטנות ותביעות קנטרניות לדעתי, האישית בלבד, שמגיעות ל בית משפט השלום, המחוזי, לפעמים מערערים עליהם לעליון, די, דיינו, בואו נגיד, יש לנו, לא צריך את זה.
1: נכון, אבל, אם אמרנו דיני נפשות, מה קורה כשאנחנו באמת מגיעים לדיני הנפשות? וזה באמת, ככה, עם זה אנחנו נסגור את התוכנית, זה מקרה שהוא מאוד מורכב, והוא עדיין מתברר בערכאות המשפטיות, ואני חושבת ש אין לזה אפילו תשובה. אין לזה אפילו תשובה אחת נכונה. תינוקת המריבה זו סופיה, שנולדה במסגרת פרשת הביציות באסותא. בעצם התגלה שסופיה נולדה לאחר בלבול בהחדרת הביצית המופרית לרחם הלא נכון. ההורים הביולוגיים הגישו תביעה לבית משפט השלום, בבקשה לקבל לחזקתם את סופיה, הרי זו ביתם, בקשה שהתקבלה, בקשה נכונה, מגיעה מהבטן, מה זה מהבטן הרכה? מהכי בפנים. ואכן זו בקשה שהתקבלה, ממש לא מזמן. אמרנו שיש ערעור בזכות, נכון? ההורים המולידים, אלה בעצם שאין להם שום קשר גנטי עם סופיה. אלא האמא רק נשאה אותה ברחם וילדה אותה. אמרתי רק, ואמרתי את זה בטעות, אבל זה ממש לא רק.
2: כי זה 9 חודשים שלמים לשאת אותה בבטן?
1: נכון.
2: אבל זו עדיין טעות.
1: רגע, בואי נדבר רגע, קודם כל, מה אותה אמא עברה. הם מגישים באמת את אותו ערעור לבית המשפט המחוזי, כבר אני אומר את, את התוצאה הסופית, זה ערעור, ערעור שמתקבל. כן, זה ממש היה, זה היה ממש לאחרונה. לפני כמה ימים אני מדברת.
2: אוקיי, לכן לא, עדיין לא שמענו
1: כן,
2: על זה.
1: כן, ההחלטה היא התהפכה. השופטים קובעים שהאם המולידה ובן זוגה שגידלו את סופיה במשך שנתיים, ימשיכו לגדל אותה ולהיות, וימשיכו להיות בעלי האחריות ההורית. זאת אומרת, הם ימשיכו להיות ההורים שלה. אבל סופיה תשמור כן על איזשהו קשר עם ההורים הגנטיים. וזה באמת מקרה כזה מורכב, וניתן למצוא זיקות הוריות לכל אחד מהזוגות. עכשיו, מזל, את התחלת דווקא ואמרת, שזה בסופו של דבר טעות. את בעצם אומרת שסופיה, היא צריכה להיות עם...
2: לא צריך בכלל להיכנס למשפט שלמה וכאלה, פשוט לדעת ש... ההורים הביולוגיים שלה צריכים לגדל אותה.
1: אוקיי.
2: הם רוצים בה, הם הורים, הם הורים נורמטיביים, בדיוק כמו מי שנשאה אותה ברחם. אני חושבת שמי שנשאה אותה ברחם, לא הייתה צריכה להרער. הייתה צריכה, אני מבינה את הקושי, ואני יודעת שקל לנו לדבר, ואנחנו לא באים ממקום של לשפוט אותם, אבל אני חושבת שצריך להניח. פשוט צריך להניח, זה לא הילד שלך קרתה שם טעות. אין דבר כזה. זה כמו שמישהי בחוץ תבוא ותתבע חזקה על, באומנה. כמו באומנה.
1: אז רגע, אני רוצה דווקא להבחן את זה, כי הרבה באמת אנשים שקראו את, קראו את הדברים רק מהתקשורת, מייחסים את, את המקרה הזה באמת כמו שאת מתארת. היא בעצם הייתה אצלה, הייתה אצלה למשמורת, וההורים שבאמת צריכים לגדל אותה, אלו ההורים עם הקשר הגנטי. למי היא בעצם שייכת? לאמא ואבא, שבעצם הם אלו בעלי הקשר עם המטען הגנטי. זכות הורית לאם המולידה. האם, קודם כל, נתחיל רגע שנייה מזכות הורית. זכות הורית היא לא רק לאמא ואבא גנטיים. היא גם בעצם לזוג הורים, שהאמא שבעצם נושאת אותה את אותו עובר ברחם, ובסופו של דבר גם יולדת אותו. אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה רגע, ולהקשות עלייך, אוקיי, מזל? זה טוב שאת...
2: אני איתך.
1: כן, לגמרי. אותו זוג, זוג של ההורים הביולוגיים, הם עברו כמה וכמה הפריות הם היו במשך שנים, בטיפולי פוריות מאוד קשים, אוקיי? לאורך שנים ארוכות. אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם העובדה שההיריון נקלט, כי הוא דווקא התבצע ברחם שאפשר את קליטת ההיריון הזה. אני משנה לך איזשהו משהו בתשובה שלך?
2: לא, מכיוון שיש הרבה מאוד אנשים שלוקחים את המטען הגנטי שלהם, כי הם לא יכולים להיכנס להיריון, והם הולכים לפונדקאית, שכן יכולה לשאת אותו, וגם הפונדקאית נושאת אותו אמנם תמורת תשלום, אבל היא נושאת אותו 9 חודשים ברחם, ולפעמים את יודעת, את קצת נקשרת למה שיש לך בבטן לתזוזות ולתנועות.
1: אבל זה אנחנו יודעים את זה מראש.
2: זה יש כאלה שהתחרטו גם, פונדקאיות שהתחרטו, בסוף הגיעו להבנה, וזה מקרים שקרו בחול, אני לא זוכרת על מקרים כאלה בארץ. אבל אני חושבת שזה כמו פונדקאית, אין פונדקאית, אז נכון שהיא לא הסכימה להיות פונדקאית, ההורה, האמא שנשאה את התינוקת ברחמה, אבל הייתה כאן טעות.
1: רגע, אבל...
2: אף אחד לא ויתר על העובר.
1: אני רוצה להוסיף לך עוד עובדה, מזל. האם המולידה, זו שבעצם ילדה את סופיה, היא עברה גם ניתוח תוך רחמי, תוך כדי ההיריון בעצם, גילו לעוברית, מום בלב, הרופאים, עוד לפני שבכלל התחילה כל הסגה, הרופאים אמרו לאותה אימא, לזו שהייתה בהיריון, תפילי, כאילו תסיימי את ההיריון, היא לא תשרוד. היא סיכנה את החיים שלה, היא הייתה במצב ש... אם הניתוח לא מצליח, היא מסכנת גם את החיים שלה בעצמה. והיא עברה את הניתוח הזה, והיא עברה אותו בהצלחה. וסופיה נולדה עם איזשהו קושי מסוים, ואותם הורים הקדישו את זמנם ומרצם לטיפול בתינוקת הזו, במשך שנתיים. שנתיים.
2: תראי, את מתארת את זה ברגש גדול, ואני חושבת שיש פה המון המון רגשות, ולהקדיש שנתיים, ולעבור תהליך רפואי מסוים במהלך ההיריון, ולהמשיך לטפל בילדה לאחר שהיא נולדת. באמת, זה תהליך מאוד קשה. אנחנו לא שופטים את ה... אני לא שופט את ההורים הלא ביולוגיים, כן, אני אומרת במרכאות, כי בכל זאת היא גדלה ברחמה. אבל סופיה בת שנתיים, היא עדיין קטנה. ועדיין אפשר להחזיר אותה להורים. אני חושבת שזה נעשה עוול נוראי לשני הצדדים, על ידי הרופאים, בית החולים המטפל. אני חושבת שזה עוול נוראי, אבל עדיין, אם אנחנו נסתכל על זה באופן רציונלי, לא מהלב ולא מהבטן, אלא מהשכל, באמת, ננסה לקחת את הרגש הצידה. אמר, זה לא התינוקת שלכם, הייתה פה טעות. ההורים האלה שילמו על הטעות, ואתם שילמתם על הטעות הזאת. אבל הטעות היא לא של הביולוגים, של ההורים הביולוגים, ובטח לא של ההורים שנשאו אותם ברחמם. ואני יודעת שהם עברו, תשמעי, זה מקרה מאוד מצער, אבל הילדה, שורה תחתונה שייכת להורים הביולוגים, מצטערת.
1: אז את בעצם נוקטת בגישת השלום. השופטים במחוזי קובעים כי דין הרחם העוטפת והידיים המחבקות של האם הנושאת והיולדת הם העדיפים.
2: כן, אבל זה לא שההורים, אז הקביעה מאוד מקוממת, מכיוון
1: שההורים
2: הביולוגים בעצם... לא נטשו או עזבו.
1: נכון,
2: או...
1: אבל מצד שני, אם אף אחד לא היה בעצם עולה על הטעות.
2: תראי,
1: סופיה הייתה נשארת
2: אצל ההורים. אבל עלו על הטעות, זה מה שאת אומרת, הוא לא ריאלי אם לא היו עולים על הטעות. את יודעת, אין דבר כזה, לא... אוקיי, לא היו עולים על הטעות,
1: אף אחד
2: לא היה יודע.
1: בסדר? אף אחד לא יודע מזה, בדיוק.
2: אז לא הייתה עוגמת נפש, אבל יודעים.
1: נכון.
2: עלו על זה, אי אפשר, את יודעת, זה, מה זאת אומרת? אני לא מקובל עליי, אני חושבת שההורים הביולוגיים, אני מניחה שהחיים שלהם יתהפכו, כמו של מי שנשאה את סופיה ברחמה, אבל עדיין אני חושבת שהיה פה מקרה מאוד נדיר, אני חושבת שאפשר לאפשר למשפחה או לאמא ש... היא גדלה ברחמה וילדה אותה.
1: איזשהו קשר.
2: כן, לאפשר לה קשר ולספר את זה גם לסופיה בשלב מסוים, שזה מה שקרה, אבל אנחנו ההורים הביולוגיים, והם ולשתף אותם ואולי לעשות כל מיני, לחגוג ביחד עם מהולדת וכאלה. אני חושבת שאפשר להגיע לאיזושהי פשרה של מעורבות ככה בחיים. את יודעת מה? אפילו בייביסיטר. ההורים רוצים לצאת, תאפשרי להם.
1: נו, הנה, איזה מתכונת מגניבה.
2: משהו שאפשר באמת להתפשר ולא להגיע למצב של מריבה, ובטח לאפשר להורים הביולוגיים לגדל אותה. אני חושבת שההורים הביולוגיים לא צריכים לשלם על הטעות הזאת, ומכיוון שכבר קרתה הטעות, אז באמת למצוא פשרה, ולאפשר לאימא שילדה אותה, שכל כך נקשרה אליה, באמת, ועברה טיפולים מסכני חיים, באמת, את יודעת, להיות מעורבת בגידול של סופיה.
1: מה שאת מציעה,
2: אבל
1: באמת.
2: אבל לא לתת את הילדה להורים שהם אינם ההורים הביולוגיים שלה. לא מקובל, איזה מין דבר זה?
1: אז מה שאת מתארת, המתכונת הזו שאת מתארת, זה באמת, השופטים במחוזי יציעו את זה, אבל מהצד השני, שבעצם ההורים הביולוגיים הם אוקיי. אלו שיעשו את זה. כל פעם שיבואו ויפגשו אותה, יראו אותה, ויהיה באמת איזשהו קשר. ובאמת הרוחות הן סוערות כלפי המקרה הזה. גם כשנקבעה אותה פסיקה בערכאה הראשונה בשלום, וואו, היו על זה המון תגובות, המון המון המון תגובות.
2: בוודאי, זה נושא מאוד קשה.
1: זה נושא סוער, זה נושא, אני חושבת גם ש... תראי, זה בסופו של דבר זוגות שאם הם נמצאים שם, שני הזוגות האלה, הם עברו תלאות, באמת, ועד שסוף סוף הגיע הרעיון הנחשף הזה, את יודעת, אנשים משוויים לזה, אני מכירה זוגות שבאמת, בתוך התהליך הזה, עשרות שנים.
2: זו מערבולת רגשית גדולה מאוד, אבל
1: חייבים
2: לחשוב, להפריד את הרגש, מה שאת מתארת פה זה מלא רגש, ואני בטוחה שאת צודקת, ואני בטוחה שזה מה שהם עוברים. יכול להיות שיהיו כאלה שיתנו, בטח קלה אחרי המיקרופון לומר את הדברים האלה, אבל לא, לא. אני חושבת שצריך לאפשר לאמא הביולוגית לקבל את הילדה שלה. אין דבר כזה, איפה אנחנו חיים?
1: רגע, אבל...
2: זה לא אמא לא נורמטיבית, זאת לא אמא שלא מסוגלת לגדל ילדים, זאת לא אמא שבחרה בדרך הזאת, לא.
1: נכון, אבל, לא, צריך לאפשר אבל גם לה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את אותה אמא שילדה את הילדה. זה...
2: אז אני אומרת, צריך להגיע אולי לדרך של פשרה, לאפשר לה להיות מעורבת בגידול, לאפשר לה להיות, כמו שציינתי קודם, שאת היא מהולדת, אולי אפילו בייביסיטר כשבא לאמא, כשההורים הביולוגיים רוצים וצריכים בייביסיטר, אז באמת לערב אותה והכל. אבל אני חושבת שאי אפשר לתת ילד של מישהו שלא ויתר עליו, ונודע לו לאחר מכן...
1: ואחרי שהוא יודע שהוא קיים.
2: במיוחד טוב. אחרי שהוא יודע שהוא קיים, איך אפשר לישון? כשהילד שלי אני, גדל אני בבית אחר.
1: אני, זה נכון, אין
2: איך
1: ספק.
2: איך אפשר?
1: אין ספק, ואני חושבת שבגלל שהטענות הן, אני חושבת הן מצוינות, זאת אומרת, לשני הצדדים, בגלל זה קיבלנו שני פסקי דין ושתי החלטות מנוגדות לחלוטין. תחשבי, ערכה אחת אומרת, הילדה חוזרת להורים הביולוגיים. הערכה השנייה אומרת, הילדה נשארת. זה... אין פה, אין אפשרות להגיע לעמק השווה, ולכן גם
2: אני
1: המקרה הזה...
2: אני הייתי האמא הביולוגית, הייתי הולכת להרער, והייתי יוצאת לרחובות,
1: נכון,
2: והייתי
1: יוצאת עם שלטים,
2: כי זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שילד שלי קרה מה שקרה, של בטח לא באשמת אף אחד, אלא המרפאות והרופא שטיפל בהם, או אפילו לא הרופא, המרפאה שטיפלה בהם אולי, אני לא יודע, טעות של מי. זאת הייתה טעות, ואני חושבת שצריך לתקן את זה ולהחזיר את הילד הביולוגי להורים הביולוגיים שלו. מה זאת אומרת?
1: טוב, אז אין ספק
2: שיש... אבל אני לא שופטת, ואף אחד לא שואל את דעתי. אני מביאה אותה ככה, ואולי קל לי להביע את דעתי, כשאת יודעת, באופן הזה, זה הרבה יותר מורכב מלהביע את דעתי באופן הזה.
1: ברור.
2: אני מאחלת... להורים האלה, הביולוגים, ולהורים שנשאו אותה ברחמה, באמת

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. חילופי הדברים בין ראש הממשלה לבין ראש השבק לשעבר בסביבתו של רונן בר קוראים לנתניהו להסיר את חסינותו ולתת הסברי למדיניות שקבע, לדרכי התקשורת שעליהן סיפר המזכיר הצבאי, ולהמלצות להרוג את בכירי חמאס שמעולם לא קידם. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. השר זאב אלקין מעיד כי בשבתו בקבינט לפני 7 באוקטובר היו גופי הביטחון והמודיעין תמימי דעים שחמאס מורתע.
4: אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון ואני זוכר היטב את הדיונים שקדמו לשביעי באוקטובר ומה היה עמדות גם של אמן וגם של שבק, לא היה ביניהם מחלקות גדולות. כולם אמרו אותו דבר: אחד, חמאס מורתע, שתיים, חמאס מעוניין בפעילות כלכלית ומשתמש בהסלמה כאיזשהו כלי לחץ על ישראל לקבל עוד הטבות כלכליות, ולכן אם נאשר עוד קצת עובדים מעזה ונאשר קצת פה וקצת שם, הכל יהיה בסדר.
3: השר אלקין שוחח עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. במועצת אוקטובר אומרים כי בזמן שנתניהו ורונן בר

0: מעורבים בבתי המשפט, המשפחות השכולות עדיין אינן יודעות את האמת על המחדלים שקדמו לטבח. המשפחות שוות וקוראות לחשוף את כל המסמכים ולהקים ועדת חקירה ממלכתית. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בשבעה באוקטובר, הניף את הקומטה החרוכה של ביתו ואמר כי לא יניח אותה בצד ולא ירפה מן המאבק עד שיקבל תשובות.
1: מדינה לא יכולה לברר את האסון הגדול בתולדותיה באמצעות תביעות דיבה והאשמות הדדיות בלבד. היא חייבת ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית, שתגיע לחקר האמת ותקבע את האחריות. כי בזמן שהם מתווכחים על גרסאות, הקומטה של רוני חוזרת הביתה, אבל רוני לא חוזרת.
0: מדבריו של אייל אשל הביא כתבנו יואב בורוביץ'. הרמטכ"ל זמיר אומר כי נוכח ריבוי ההתראות בכל הזירות גדל הפוטנציאל להסלמה, ועלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה בתקופה רגישה זו. בהערכת מצב בפיקוד המרכז הדגיש הרמטכ"ל כי צה"ל נמצא במוכנות גבוהה לעבור לפעילות התקפית רחבה מול כל גורם שינסה לפגוע באזרחי ישראל. בעניין הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון אמר רב-אלוף זמיר כי יש להוקיע ולמגר בכל הכלים את האלימות כלפי חפים מפשע. הוא הבהיר כי צה"ל יפעל לאפשר את מסיק הזיתים תוך שמירה על הביטחון ועל הסדר הציבורי. כוחות הביטחון פשטו בשבועות האחרונים על משרדיהן של שתי אגדות צדקה פלסטיניות ברמאללה וביאטה ועצרו חמישה פעילים בחשד לשיתוף פעולה עם חמאס ועם ארגון החזית העממית. בצהל ובשבק אומרים כי שתי האגדות שימשו זרועות ארגוניות וכלכליות של ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. בביתר אילית נפצע ילד כבן 10 פצעים אנושים. במשטרה אומרים לאחר בדיקה ראשונה כי מחל אשפה עלה באש מסיבה לא ברורה וכי חפץ כלשהו ניתז מתוכו ופגע בילד. מגן דוד אדום פינה אותו תוך פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. חקירת האירוע נמשכת. בנתיבות אירע לפני שעה קלה פיצוץ בתוך מכונית, ארבעת נוסעיה נפצעו והם בהכרה. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה חושדת שמדובר בחשל טכני בסוללת הרכב.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
0: התחזית, מחר ירדו הטמפרטור ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמישור החוף. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך, בעיקר בדרום ובמזרח.
2: התחזית בחסות.
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. נקבע מותו של ילד כבן 10 שנפצע אנושות בעיר ביתר עילית, ככל הנראה מפגיעת חפץ שאף ממחל מחזור בוער. נסיבות האירוע נחקרות, כך מסר כתבנו חיים גולדיץ'. חילופי האשמות בין ראש הממשלה נתניהו לבין ראש השב"כ לשעבר רונן בר. השר זאב אלקין מהליכוד אומר כי גופי הביטחון והמודיעין היו תמימי דעים שחמאס מורתע.
4: אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון ואני זוכר היטב את הדיונים שקדמו לשביעי באוקטובר ומה היה עמדות גם של אמן וגם של שב"כ, לא היה ביניהם מחלקות גדולות. כולם אמרו אותו דבר, אחד, חמאס מורתע, שתיים, חמאס מעוניין בפעילות כלכלית, הוא משתמש בהסלמה כאיזשהו כלי לחץ על ישראל לקבל עוד הטבות כלכליות, ולכן אם נאשר עוד קצת עובדים מעזה ונאשר קצת פה וקצת שם, הכל יהיה בסדר.
3: השר אלקין שוחח עם רן בנימיני ועם מזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. פעילות צהל ברצועת עזה. מפקדת אוגדה 99 השלימה את משימתה בצפון הרצועה לאחר 4 חודשי פעילות. דובר צהל מסר כי כוחות האוגדה נטרלו כ-8 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, השמידו תשתיות טרור רבות וחיסלו יותר מ-100 מחבלים, בהם מחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר והחזיקו בחטופים. בכביש 65 ליד מחלף נחל צלמון התהפך רכב הסעות, 7 פצועים, אחד מהם במצב קשה, פונו לבתי החולים פוריה וזיו. ליד פרדס חנה נפצעו 2 רוכבי טרקטורון במהלך נסיעה בשטח פתוח. מגן דוד אדום פינה גבר כבן 30 במצב קשה,

0: וצעירה כבת 20 במצב בינוני לבית החולים הלל יפה בחדרה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק שני של הריאליטי דאבל על הכסף. ההדחה הראשונה של העונה יוצאת לדרך.
2: אני באקסטאזה של מחירות.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר ירידה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
4: האזינו עתה לשידורי תעמולת הבחירות לכנסת ה-26. השידורים מטעם רשימות המועמדים ועל אחריותן. האזינו עתה לשידור תעמולת הבחירות של רשימת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, פרק 146. והיום יש לנו את הלל קוברובסקי. מה המצב, הלל?
1: רותם, אני אתחיל בהתפרברות. זה לא פייר שכל האירועים הכי כיפים תמיד נופלים בשבועות שהם לא שלי. אני דורש שכל האירועים החמורים, האירועים הגרנדיוזיים, יפלו בשבוע שלי. מה זה?
0: העולם עצר מלכת.
1: זה כמעט חברים.
0: יותר מזה?
1: זה סייבר עם חברים. וזה קינת החברים, מה זה, אני רוצה את ה... אני רוצה את ה...
0: יש לך קינת פין של אירועים?
1: לא, אני משמור. אני לא יודע אם ראית, יש עכשיו כתבות שבאמת, אני לא מצליח להבין את הטמטום, מה עושים בשביל קליק בית.
0: רגע, שנייה. אני ראיתי כתבה בכלכליסט.
1: לא, אתה בטח ראית את הכתבה עם היטלר והשכים הקטנים.
0: לא, אני ראיתי כתבה בכלכליסט עם התמונה שלך. שמדברת על עדכוני תוכנה.
1: עזוב,
0: אני כתבתי את זה מלפני חודש, הם רק עכשיו פרסמו, אתה מביא לי את השטויות האלה עכשיו. היחץ האלה של החברה שאני עובד בה, זה פשוט...
1: אני אומר לך, אסור לי לדבר עם רותם, ואז לעשות מזה כתבה. יש כתבה על תסמונת, דיברת על איברי מין קטנים, אבל לאן הפודקאסט הזה ידרדר, לא משמו. יש סיפור שכבר במשך שבועות, כל הזמן מעדדים אותו, שיש איזשהו מחקר ש... היטלר סבן מאיזושהי תסמונת של איבר מין קטן, וכאילו מנסים להראות שאולי הפסיכופת רגיל, היה לו סיבה להיות פסיכופת. בסדר?
0: כן.
1: אז זה לא קשור לזה. אבל תראה, איך זה עובד במציאות? צריכים טיפה סבלנות, ובסייבר בסוף היעלומים, האירועים הנהדרים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליהם, הנה הם קרו, ויש לי שתיים טובים השבוע, שצריכו להצבן אותי ככה. טוב. יפה.
0: והשבוע בפינתנו, מה עצבן את הלל?
1: כן. אז הנה, תתחיל אתה ואני אמשיך ונריב ביחד.
0: אז אני יכול להגיד לך מה עצבן אותי, אוקיי? אני בדרך כלל, ביום שלישי בלילה, אני הולך לשחק כדורגל. סבבה?
1: כן, וה-CDN שלך בורחה לחול.
0: וכשאני בדרך לשחק כדורגל, אני מקבל שלל הודעות מהרבה אנשים, יש לי תקלה פה, בעיה שם. דה, העסק שלנו גם, יש לנו עסק בעסק של אשתי, אני האיש טכני שם, אז כאילו, כולם מתקשרים אליי, סליקות לא עובדות, האתר לא עובד, אז זה פה, אנשי מחירות פה, אנשי שירות פה, הלקוחות לא מתלוננים, כולם מתלוננים. ואני מנסה להגיע לכדורגל, אני רוצה לשחק. מה אתם רוצים ממני? מסתבר שלא פחות ולא יותר, העולם עצר מלכת באותו רגע, כי לא פחות ולא יותר, Cloudflare, שמפעילה את רוב תשתית הסייבר האינטרנטי, ובכלל תשתיות האינטרנט, מפני מתקפות DDoS וכל מיני דברים כאלה, חטפה בג מפתיע ביום שלישי, בזמן שאני רוצה ללכת לעשות כדורגל. כל מי שניסה לפתוח אתר או שירות מבוסס Cloudflare, קיבל דף שגיאה גדול במקום התוכן הרצוי. ומהפוסט הטכני שלהם עולה סיפור מעניין מלא מלא מלא בפרטים שלו. תקשיבו, הם לא מתארים איזה אובדן קו אלמוני, אלא כשל אלמוק במנגנון הבוט אייג'נט שלהם. ובקיצור, הם שינו שם את הרשאות גישה לבסיס נתונים מסוג קליק האוס, ששם בכלל מייצר קובץ הגדרות לפיצ'רס שמשמש את המודלים למידת מכונה לזיהוי בוטים, והשינוי הזה גרם לקובץ להכפיל את עצמו בגודל עם שורות כפולות ומכופלות, והקוד שצריך היה לקרוא את הקובץ התקלקל או קיבל בג, כי היה לו תקרה קשיחה לגבי מה הגודל שהוא יכול להכיל, וזה גרם לכך שכל השירותים שקרו ממנו פשוט קרסו ונתנו שגיאת 500, והקסם הכי גדול הוא שהמערכת ניסתה להתאושש כל 5 דקות שקובץ טוב ולקוח רע התחלפו, והתחילו להפיץ את זה ברשת מחדש. לא משהו שמישהו היה חושב עליו כתקלה נורמלית ורגילה, אבל זה לא תקלה סייבר, זה לא איזה משהו שקרה, אין פה הקרים, זה רק תקלה טכנית מהבית. ואני חייב להגיד, אני באופן אישי הצלחתי לקרוא אנשים שירדו על קלאודפר בקטע רע. זאת אומרת, אנשים שבאו ואמרו, החברה הזאת היא לא ראויה לאמון שאנחנו נותנים להם, הדברים האלה ממש גרועים, הם לא עשו דברים כמו שצריך, יש פה יכולת דיזיין מאוד מאוד גרועה. אני חייב להגיד, מהצד שלי האישי, כשאני קראתי את מה שהם כתבו, אני באופן אישי, אני מאוד אוהב את חברת קלאודפלר, באמת, כחברה, הם חברה שאני גאה להיות לקוח שלה, אגב, גאה להיות לקוח שלה, זה חברה שעובדת בצורה ישרה, שקופה, אמיתית, ומסתכלת עליי כלקוח בתור לא איזה מישהו ש... משהו אסטרטגי מסתדר להם, אלא בתור מישהו שבאמת חשוב להם לראות את הדבר הזה.
1: רותם, ראשית, היה פה, מבחינתם, שיקוף מלא. כלומר, גם בזמן אמת, גם בזמן אמת, הם לא רשמו את רשימת אתרים שנפלה בישראל, כן? בישראל, אפליקציות של One Zero, Paybox,
0: כולם.
1: Easy,
0: כולם.
1: Cinema City, רכבת ישראל, KSP, McDonald's,
0: כולם, כולם.
1: צ'אט GPT לא היה נגיש מישראל, טוויטר.
0: לא רק מישראל, בכלל.
1: כן.
0: תקשיב, אני צריך להגיד, אנשים לא מבינים שקלאודפלר היא פלטפורמה שנועדה בעיקר, בעיקר, למנוע דידוס ומתקפות בוטים. וברוב המקרים, רוב החברות משתמשים בשירות שלהם בצורה שקופה, כאילו DNS כזאת, משהו מאוד מאוד שקוף. וזה מכניס לאיזשהו פינה שהשרת לא יושב בקלאודפלר, ושום לא, שום דבר לא יושב בקלאודפלר, אבל התשתית, הדאטה עובר בקלאודפלר. וכן, הרבה מהחברות האלה שמו את, את הדברים בקלאודפלר, וצריך להגיד, היה לנו תקלה במייקרוסופט, והיה לנו תקלה ב-AWS, אז למה שלא תהיה לנו גם תקלה בקלאודפלר?
1: היה גם תקלה, הייתה תקלה לפני כמה שנים במטה, שהיא הייתה כל כך חמורה, בגלל שינוי של הגדרות BGP, וזה הפיל להם את המערכת אותנטיקציה, שהם לא יכלו להיכנס לחדר שרתים. פה זה לא היה. פה זה היה בעיה של buffer overflow לעצמם, שהם עשו לעצמם במערכת, והגיעו לתקורה שמה שהם מסוגלים לטפל, אין מערכת שאין לה איזשהו גבול עליון, אבל אני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר, שממש מתחבר לזה יפה.
0: כן.
1: כי תקלות קרו, יקרו, אי אפשר להימנע מזה. כלומר, עד שתקלה כזאת היא לא קורית, וקלאודפלר, לזכותם יאמר, שיתפו את כל המידע לעומק, מה קרה, איך קרה.
0: התרגלנו לזה.
1: לא, לא התרגלנו לזה. הם כן, לא כולם עושות את זה. והם גילו פה איזשהו סוג של שקיפות. מקלאודפלר
0: התרגלנו לשיטה הזאת. הם יוצאים החוצה ומדברים. אגב, מישהו ייכנס לספק הטכנולוגי שם, הם מסבירים איך המערכת עובדת, איפה זה נפל, מה קרה. הכל בחוץ.
1: הכל. יש, אתה יודע, בכל מיני כתבות. אז אני שמתי לב לזה ב-10 ומשהו בבוקר, כי בדיוק לימדתי ובכיתה ישב איזה מישהו, שאומר, רגע, אני שנייה יוצא, אשתי מתקשרת אליי בלי הפסקה, בלי הפסקה, בלי הפסקה. אז אמרתי לו, מה היא עושה? אז היא אומר, היא אשת שיווק. אז אמרתי לו, למה אני מתקשרת לך? מה קרה? נפל לה המחשב? כאילו, בצחוק. זה אומר, יותר גרוע, נפל לה צ'אט GPT, היא לא יכולה לחשוב. היא לא יכולה לחשוב. היא לא סוגלת לחשוב רגע עכשיו בלי צ'אט GPT שלה. בסדר?
0: כן.
1: ואני רוצה רגע לחבר אותך למשהו אחר. הייתי באירוע ביום חמישי האחרון, ממש אירוע כיפי, שקראו לו AI על השולחן. זה היה יחד עם משרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה, כמובן שהייתה הרצאה של גילה גמליאל, שאשכרה הקריאה מדף, כן? הקריאה מדף במשך 2 דקות, זה היה בשיתוף עם מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגיה, משפט ואתיקה, והדובר הראשי, איך היה? פרופסור אמנון שעשוע, הנשיא של מובילאיי. ומי שראינו אותו על הבמה היה עמרי ברק מהפודקאסט, אמרו לטרשטוק, ושאל אותו כל מיני שאלות על איך זה ישפיע על עולם העבודה, איך זה כמובן גם ישפיע על עולם הבטחת המידע וכדומה. ואחד הדברים, המשפטים הכי מעניינים והכי יפים, שאמנון שעשוע שם נתן דוגמה, אז הוא אמר, כן. תראו, AI זה חלק מהחיים, הוא פה, הוא כאן להישאר, אי אפשר להימנע ממנו, אנחנו גם לא מצליחים היום, באמת להתמודד, לדוגמה, כל הבעיות של הדיפ פייק, שהיום אנחנו רואים ההתקפות של אונות סייבר מבוססות דיפ פייק, אנחנו לא מצליחים להתמודד עם זה, אבל כשאנחנו מסתכלים בראייה רחבה, שנים קדימה, על עולם העבודה, על כל האופן שבו אנחנו פועלים ומתנענים ברשת, אז השוואה שלו הייתה, והיא השוואה מאוד יפה, הוא אומר, תראו, בעבר לא היה חדרי כושר, כי רוב העולם עובד בחקלאות, היום זה פחות מ-2% מהעולם עובד בחקלאות, אבל אז 80% מהעולם עבד בחקלאות, ולא היה צריך חדר כושר, כי כל היום היית בשדה בחוץ, עבדת, הגוף שלך פעל, בסדר? אז הכל בסדר, היית בריא. והיום כשהתלות שלך היא כמעט 100% בכתיבת תוכן, או בכתיבת קוד, במיוחד הג'וניורים, או בפתרון תקלות ודברים אחרים, ב-AI, והתלות הזאת היא תלך ותגבר, תלך ותגבר, אז נצטרך חדר כושר למוח, או חדר כושר ממש. כלומר, תחשוב על זה שאתה תבוא, ויהיה לך חדר כושר למוח, כמו שיש היום למבוגרים דרך אגב, יש כאלו לא מעט מכונים שמציעים את זה לגיל השלישי, אבל אתה תבוא רותם, ואתה תצטרך להתאמן, להפעיל את הגלגלים של המוח, בגלל שאת רוב...
0: איך אני יכול להפעיל את הגלגלים של המוח?
1: מה הבעיה? נותנים לך תרגילים. נותנים לך תרגילים, אתה יודע מה, אני אתך את הדוגמה הכי פשוטה.
0: תשבץ, כאילו כאלה, סודוקו?
1: הילדים שלך בבית ספר, לוח הכפל, בסדר, אני ואתה פחות יותר אותו גיל, אני יותר גדול ממך, אבל בגיל שלי היינו חייבים לדעת את לוח הכפל בעל פה.
0: אני עדיין זוכר את לוח הכפל
1: בעל פה. ובמדרגות, במדרגות של בית ספר, היה את כל לוח הכפל, שהיית עולה במדרגות, לא היה מעליות פעם, היית עולה עד לקומה רביעית בבית ספר, ולא היה מעליות, אז היית רואה את כל לוח הכפל, ככה אני למדתי את לוח הכפל מהמדרגות, מה שנקרא, אבל ידענו אותו בעל פה, ואם מעירים אותך באמצע, אלינו הייתה... אומרת לוח הכפל. כן, אומרת לוח הכפל. היום אין את זה. היום ילדים בכיתה ג' ד', אני הבנתי שברשים להם להשתמש במחשבו. בסדר?
0: בכיתה א'?
1: לא בכיתה א', בכיתה ג'. בכיתה ג', סליחה.
0: לא, נו.
1: כן, כן. כן, כן. כן, שמעתי את זה כבר מכמה מקומות.
0: אלגברה, אני מבין, תודה.
1: לא, לא, לא, שבגיל צעיר כבר, שבגיל צעיר כבר מותר להם. עכשיו, המודל שהוא נתן, המודל שהוא נתן, גם כשהוא דיבר על עולם האקדמיה, זה ממש תפס אותי. תראה, אגב, רותם, אני, תראה כמה אני אוהב אותך, צילמתי לך בזמן אמת, שלחתי לך בזמן אמת, ומי לא התייחס אליי? מי? מי? אתה.
0: זה ששלחת לו בזמן אמת?
1: שלחתי לך 5 דקות אחרי שהבן אדם...
0: זה ששלחת לו בזמן אמת, זה מה, אני מודה.
1: בבקשה, צודק, פעם באה אני אבוא עם כל המחשור. אבל, הוא דיבר על עולם האקדמיה, ואז הוא אומר, תראו, אנחנו נצטרך לחלק את התואר לכמה חלקים, אבל החלקים הראשיים יהיו לימוד היסודות, שהוא לא מסתמך על דברים שקשורים ל-AI. כמו שאתה תלמד, כמו שאתה לומד במקצוע, כמו שאנחנו למדנו לעומק, לחשב סאבנט מאסק בלי מחשבון, אתה זוכר שהיה את זה במבחן של מייקרוסופט? ברור. ולמדנו ככה נהדר את כל העניין של רשתות תקשורת ו-TCP/IP, ולמדנו גם פרוטוקולים, ולמדנו גם מערכות הפעלה לעומק, קורסים של, זה היה 40 שעות רק על Windows, ועוד 40 שעות על Workstation. תבין כמה, אז למדנו את זה לעומק, נצטרך באקדמיה לעשות כן קורסים שאתה לומד לעומק את היסודות, ואז בשנה או שנתיים האחרונות, תלוי באורך של הקורס, של התואר, זה יהיה רק על הבסיס של AI, כלומר של הכלים החדשים.
0: אני יכול לספר לך משהו? כן. אתה מישהו שאני יכול לספר לו את הסיפור הזה?
1: לא.
0: יש לי חבר מאוד מאוד קרוב, שאני... ב-20 שנה האחרונות, יש לו חברה קטנה, לא יודע, 8 אנשים, משהו כזה, וב-20 שנה האחרונות, אני זה שעוזר לו עם, עם השרת Active Directory, עם, עם ה-Firewall, עם כל הדברים, אני עוזר לו. ולפני שנה בערך, שנה וחצי, נראה, יש מצב, הייתי אצלו, סליחה, לא, לפני חצי שנה, התחברתי מרחוק, והייתה לו תקלה. היה לו Active Directory שהיה ישן, שהם הוציאו אותו, ושם שרת חדש, ואחרי, לא יודע, שנה, משהו כזה, הוא הדליק את השרת הישן שלו, והשרת הישן השתלט לו עוד פעם על כל הפורסט, אוקיי? והוא מתקשר אליי ואומר, תקשיב, אני לא מצליח לעשות אפילו משתמש חדש, כאילו יש לי תקלה. עכשיו, תקשיב, אני למדתי את ההסמכה של מייקרוסופט, בלי להגזים לפני 20 שנה יותר. יותר. אוקיי? אני לא זוכר, אני לא זוכר, אני למדתי את זה גם,
1: מה עשיתי לו?
0: שתפי לפני כמה זמן זה היה, עשיתי את הסמכה של מייקרוסופט ושל נובל, 4.1 ביחד, אוקיי? זה עוד אז, שמה. ואני מסתכל על זה ואני אומר, אני זוכר עד כמה זה כאב ראש, אני זוכר עד כמה זה רע הדבר הזה. אבל אמרתי, אוקיי, סבבה, אין בעיה, הלכתי לג'ימי, אמרתי לו, ג'ימי, זה הודעת שגיאה, אלה הדברים, שאל אותי מה שאתה צריך, בוא נמצא את הפתרון. תקשיב, לא פחות ולא יותר, אחרי רבע שעה, הבעיה נגמרה. זה היה הדבר הכי מטורף שיצא לי לעשות עם Active Directory, בלי לזכור את הפקודות או את הדברים. והוא אמר לי, תרשום את זה, תביא לי. תרשום את זה, תביא. תקשיב, נפטרה הבעיה. אם אני הייתי יודע, ותקשיב, אם הייתי זוכר חצי ממה שאני אמור לזכור ב-Active Directory, אלו משקשקות לי החניידלך, שהייתי עושה אנטר על כל פקודה כזאת, ואני לא סוף שלא זוכר. אז עשיתי אנטר.
1: לא,
0: אני יותר גרוע לא יהיה.
1: הלכתי להסתכל, עכשיו תראה איך הזכרת לי, כי ישר זכרתי את הפקודה DC פרומו. זוכר?
0: נכון, DC פרומו, כן.
1: וזה כאילו זה מה שהיה, היית צריך לעשות לו
0: נכון.
1: DC פרומו, להוריד אותו ברמה, ואז כן. האקטיב דירקטורי הקודם, לעשות לו DC פרומו, לקדם אותו להיות המאסטר.
0: נכון, כן.
1: בסדר, זה כנראה מה שעשית בפאורשל, או שעשית
0: נכון.
1: ב-CLI, בסדר? עכשיו, אתה רואה שגם אחרי 20 שנה, ואני עוד הגעתי באקטיב דירקטורי 20 שנה, אתה רואה שישר זכרתי את זה. בסדר? ישר זכרתי את הפקודה. זה בדיוק מה שהוא דיבר עליו, אמנון שעשוע. שאם אתה יודע את היסודות, אם אתה יודע את היסודות, אז היכולת שלך, אחד, להטיל ספק, בסדר, להטיל ספק במה שהיה אומר, והוא לא תמיד צודק, ואנחנו רואים המון המון הזיות, כן, במיוחד בצ'אט GPT שאני שעוד לא משתמש בו, אנחנו רואים בו המון הזיות והמון טעויות.
0: הוא פשוט שקרן. הוא פשוט
1: לא,
0: שקרן.
1: הוא לא שקרן, המידע שהוא מתבסס עליו, הוא גם מידע מרשתות חברתיות ומהמון זבל, garbage in, garbage out, זה מאוד פשוט. כן. אבל אם יש לך את הבסיס, ופה, באותו אירוע, שהיה אירוע נהדר, באמת, היו פה כמה מאות אנשים, מכל קשת התעשייה, AI ופיננסים, AI ואקדמיה, AI ומוניציפלי, AI, you name it, בסדר? AI וחברה, כלומר, היה ממש על הכל, היה איזשהו מעגל, שולחנות עגולים על AI וסייבר, וכשהגיע תורי ככה לדבר, אז אמרתי שהדבר שהכי מטריד אותי, דווקא בגלל שאני מכיר את העולם הזה מקרוב, זה שהיום כל יצרן הגנת סייבר לא מוכן לחשוב על גרסה הבאה ככה שהיא לא תכיל AI Assistance. עכשיו, AI Assistance יוצר לך תלות, יוצר לך יתרון אחד נהדר, כי המערכות היום הן מאוד מאוד מאוד, איך תקרא לזה, מורכבות, או מאוד מפורטות, המון צ'קבוקסים, המון שורות ב-CLI, המון פרמטרים, המון שורות קוד, המון יכולות, המון אופציות. בסדר, אתה יכול להתאים את המוצר למה שאתה רוצה, רוב הארגונים, דיברנו על זה בעבר הרבה פעמים, לא משתמשים אולי ב-20%. ואז כשאתה בא ויש לך AI Assistance, ואתה אומר לו, אני רוצה להגדיר קלאסטר בין שתי שרתים, שאני רוצה שאלות בנסר יהיה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, לחצת על כפתור, קינפג לך את זה, וגם אם אין לך הבנה ב-ADC, או בוואפים, כן? או בלוד בלנסים, ולא קינפקת את זה מעולם, אתה תקבל קונפיגורציה מדהימה, אתה תבוא עליו אחרי שבוע, תגיד לו, תעבור על כל הלוגים, ותעשה לי אופטימיזציה, בסדר? והוא יעשה לך אופטימיזציה, בסדר? עד לכאן הכל מושלם, נכון?
0: נכון.
1: אני לא צריך לדעת יותר, אנשים כבר היום לא לומדים מתגים, לא לומדים ראוטינג, לא צריך, בסדר? הם עוד מעט גם לא ילמדו פיירולים, כי אנשים כבר מתחיל להיכנס AI Assistance גם לשם, בטח שהם לא ילמדו גם דברים אחרים שקשורים לסוק, כן? כי בתוך הסים ובתוך הסוהר, יש לך כבר בילדין, נכון. ובתוך ה-IDR, כבר יש לך בילדין, יש לך את AI Assistance, ופה אנחנו נכנסים לאיזשהו בעיה. מצד אחד, חסר כוח אדם בעולם, שמי שעובד בתחום הסייבר ממש מרגיש את זה, לא מצליחים אפילו לעשות תחזוקה מונעת, או לתקן ונרביליטיז מוכרים, כי אין אנשים. נכון. מצד שני, כוח אדם שאתה מגייס, יש המון המון המון יצרנים, עד שאתה מוצא כוח אדם מתאים, עד שאתה מצליח להכשיר אותו, כן, השחיקה היא מאוד גבוהה, והוא אומר שלום והוא עוזב אותך.
0: כן, אבל הלל, בוא נשים דברים על השולחן.
1: אבל, רגע,
0: אתה מדבר איתי עכשיו באיזושהי פנטזיה.
1: רגע.
0: AI עדיין לא שם.
1: כן, רותם, שנייה, עכשיו נחבר את זה לסיפור שלך. זה שהלכת לג'ימיני, וביקשת ממנו, מה הפקודה? הנה התקלה. מה הפקודה? מה אני עושה? הסיבה שהיית בטוח לעשות copy-paste על אותם מספר שורות בפאורשל, או בפקודות ידניות שעשית בקומנד-ליין, זה היה בגלל שהכרת את הפקודות מעבר. פשוט הוא הזכיר לך משהו שידעת, או שהוא העמיק לך ידע שכבר ידעת. אבל ידעת את זה. ידעת את זה פרומו. הנה, אני גם עצמי נזכרתי בזה. לא זכרתי את הפורמט. אז הלכתי מהר לבדוק, אבל כל אידיוט יודע לפתוח קובץ PDF הנכון, ולראות את הארגומנטים ואת ההסבר של הארגומנט, אם אתה יודע את הפקודה.
0: לעשות עם הידיים ככה שרועדות לך, שאתה רוצה לעשות
1: אנטר. לא רועדות לך, כי אתה, אם יש לך את הזיכרון מפעם, כי אם אתה יודע את הבסיס. אבל יש הבדל בין לדעת את הבסיס, ולא להחזיק את, לא להחזיק את זה, זה נקרא סיסטם 1, סיסטם 2. הדברים שאני זוכר בשליפה, ודברים שאני ממש צריך להתאמץ כדי לזכור. מה שבא לי כאינטואיציה, ואני זוכר לדוגמה את הקוד לרכב, אתה לא באמת זוכר, זה נקרא סיסטם 1. בסיסטם 2 זה מחשבה יותר עמוקה, שאתה צריך כאילו להעלות את זה מהארדיסק, כן? זה לא נמצא בפלש. אז כשאתה יודע משהו, גם אם עבר המון שנים, אתה תהיה הרבה יותר בטוח בפעולה שאתה עושה, במיוחד שאנחנו מדברים על סייבר, ובמיוחד שאתה רואה, ואני מחבר אותך עכשיו לקלאודפייר, במיוחד שאתה רואה שאתה עושה בעיה מסוימת או פעולה מסוימת, שעלולה לגרום לתגובת שרשרת, שהתוצאה אילן. שלה היא נזק של כמה מיליארדים. אתם זלזל.
0: בוא תראה את הנושא הבא רגע, שלנו, ואתה תראה למה, איך אני חיברתי עכשיו את שני העולמות האלה.
1: אתה יודע למה קלאודפייר לתנו את השקיפות המלאה בתקלה?
0: כי זה
1: כדי להראות שזה היה תקלת אנוש. נכון, אבל זה היה כדי להראות שזה תקלת אנוש. זה לא היה התקפת סייבר, כי התקפת סייבר, המוניטין שלהם היה נפגע הרבה יותר, כי מה הם עושים?
0: הם חברה,
1: הם חברה של סייבר, והמטרה שלהם זה לעשות, למנוע דידוס פרוטקשן. מלתחילה הלכת אליהם.
0: לא רק דידוס פרוטקשן, אבל גם.
1: נכון.
0: כן.
1: גאולוד בלנסר, גאולוד בלנסר עולמי, יחד עם דידוס פרוטקשן.
0: אני רק אגיד דבר אחד על קלאודפלייר, על מייקרוסופט, ועל AWS, ואפילו על מטה, אוקיי?
1: מטה שאתה מטה.
0: עם אינפרסטרקצ'רים לא הגיוניים, שקורים בהם מיליוני באגים כל יום, ברובם רובם המכריע קטנים שאף אחד לא מרגיש אותם. וכן, אין שום חברה שהיא חפה מבאגים או דברים שיכולים לתקוע. זה יכול לקרות לכולם, וזה קרה לכולם, וזה קורה לכולם, וזה יקרה עדיין לכולם. וצריך לקחת בחשבון, רוב הבאגים מטוטטים מתחת השטיח, אף אחד לא מדבר עליהם, אנחנו לא סחובים אותם כמשהו שעוצר לנו פעילות.
1: גם רוב התקפות הסייבר, רותם, גם רוב התקפות הסייבר מטוטה מתחת לשטיח. כי מי רוצה להגיד, הנה, הייתה לי התקפה והתוקפים הצליחו? אף אחד.
0: אגב, לכל המאזנים שלנו שתוהים, הלל, כשאתה הצטלמת לתמונת יחד שלך לכלכליסט, האם היית מאופר? כן או לא?
1: לא, לא הייתי שם מאופר. נשבע לך בחיי.
0: כן או כן?
1: לא, לא, יש לי גם את התמונה המקורית מי שרוצה, זה פשוט...
0: אז יש תמונה מקורית שהיא נראית שונה.
1: לא, לא.
0: הכל בסדר?
1: לא.
0: מובן, פוטושופ, הוא טוב לכולם, אין שום בעיה. הכל בסדר. תקשיב, אני, כשאני עבדתי בעבודה הקודמת שלי, בתור מנהל חטיבה, הייתי צריך להתאפר פעם בחודש-חודשיים, בשביל תמונות, וזה בסדר גמור.
1: רותם, אחד אני לא זוכר, זה צולם לפני שנה. דבר שני, זה צולם...
0: הוא לא זוכר.
1: רגע, זה צולם בכתבה.
0: אדוני הרב, אני לא זוכר, אדוני השופט, זה לא אני.
1: זה צולם לדמרקר, למה שנקרא מיתוג מעסיק. היה הכתבה שבאו... אז אל תגיד איפה אני עובד עכשיו, אני ארוג אותך. בסדר? תשתוק. בסדר, כולם יודעים איפה אני עובד, אבל אתה לא צריך להגיד איפה אני עובד.
0: אוקיי.
1: היה כתבה של, זה לא כתבה, זה כאילו עושים באים, מצלמים בתוך החברה וכדומה, וממש הוא העמיד אותי מול תאורה טבעית, וזה יצא ממש מדהים, ואני מת על התמונה הזאת, ופשוט מחקתי את הרקע, כי רואים שם את הים, בסדר, ומחקתי את זה שיהיו רקע אחר, כי שיהיה לי לפרופילים השונים, שאני יודע איזה הלל אני, פרופילים השונים, שזה אחר כך תזכיר לראות אם יישאר זמן, נדבר גם משהו על מטה. בסדר?
0: אוקיי.
1: במה הצבן את הלל בשנה, בכמה שנים האחרונות?
0: בכלל, בוא נגיד לך מה קרה השבוע. מטה. שבוע כן. שעבר. משהו כן. ש... אין מילים להגיד את זה. ידענו שזה הולך להגיע, אבל לא באמת היינו מוכנים לזה, אז תקשיב טוב. אז אם לפני רגע עבדת על איזה מצגת, והתחבטת עם פוטושופ מיושן או איזה משהו, קח רגע לחשוב איזה מפלצת נחתה הרגע על שולחן העבודה שלך. אוקיי? השבוע או שבוע שעבר, גוגל, לא רק שמספקת טלטלה לאינטרנט, זה ליטרלי צונמי. זה כאילו משהו לא הגיוני, אוקיי? שלושה כלים שהרע שהם עושים לא דומה לשום לכלום למה שהיה עד עכשיו, אוקיי? ואנחנו מתחילים עם מספר אחד, ננו בננה פרו, שנשמע כמו משהו שבוזרק ישר לשייק של הבוקר, אבל מדובר במודל יצירת תמונות שבוסס על מנוע ג'מיני 3. הלל תומך בעברית, מסוגל לכתוב טקסט מדויק לתמונות, לייעל את העבודה של גרפיקאים ולספק תוצרים, תקשיב, בקונסטנט מטורף לגמרי, שאני לא ראיתי דברים כאלה, באמת ברמות הגבוהות.
1: ראיתי את האינפוגרפים שהדבר הזה עושה, כן. וזה, אני הולך להכניס את זה בכל הקורסים שלי, שאני מלמד.
0: תקשיב, אתה יכול להעלות לו עד 14 תמונות מדהימים. במקביל, שיסתכל בכולם ולעשות לך משהו, להחליף ראשים, תשנה תאורה, הכל בלי למצמץ לרגע. תקשיבי, זה מסוג הדברים שאתה מסתכל ואתה אומר...
1: למה תקשיבי? אבל למה תקשיבי? תקשיב. לא.
0: תקשיב. כן, אבל אני יכול להפוך אותך בינינו בינינו למישהי.
1: תודה רבה.
0: קח את התמונה הזאת, תהפוך אותה לבחורה. אוקיי?
1: מעדיף להיות צ'אבי חמוד וחכם. עזוב אותך.
0: תקשיב לרעידת אדמה הזאת. כלי מספר 2, ג'מיני 3. אוקיי? זה לא עוד גרסה. זה קפיצה מטורפת עבור הג'נרטיב AI של גוגל, והמולטימודליות אמיתית, תמיכה בווידאו, ניתוח טקסט ודימוי מורכב. זה קצת כמו צ'טבוסט על סטרואידים, שמבין גם תפוחים וגם אקסלים, וגם תמיכה בווידאו ומבטים נבוכים של לקוחות. תקשיב, כל מה שיש לך בקנבס, דיפ ריסרץ' ואפילו סוכן אישי, מקבל משימות מרובות, שלבים, כן, זה מה שאתה רוצה, כולל סידור יומן, קניות אונליין ומה שאתה רוצה. וגוגל, תקשיב, היא לא התקמצנה על כלום. הכל זמין כבר עכשיו באפליקציה של ג'מיני, דרך רום, ובכל הארכיטקטורות ליבה. אגב, בכל האסיסטנט שג'מיני נכנס, גם שם זה מגיע עכשיו, ג'מיני 3. זה פשוט מטורף הדבר הזה. יופי. אבל אם דיברנו על צונמי,
1: רגע, אבל עכשיו, גוגל... עכשיו אני נכנס בך, כן? רגע.
0: אוקיי.
1: שכחתי לשם שלנו שתסלח לי. לא ישראלית.
0: של מי?
1: מי שאמרה את המשפט המאוד מפורסם, כשאתה מקבל משהו בחינם, אתה הוא המוצר. בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: וכבר עכשיו מתחילה להתגלגל, או מתגלגלת כבר, תביעה ייצוגית נגד גוגל. כן?
0: אוקיי,
1: אני למה? אני מאוד אוהב את גוגל, אין לי כלום. דווקא את פייסבוק באמת, אני פחות אוהב, תכף אני אסביר למה, אבל את גוגל, גם אותם אני לא אוהב, אבל הם לפחות... אוקיי. משלמים על זה. Mm-hmm. אז הם בהחלטה חד צדדית שלהם, ובלי להגיד לאף אחד, ובלי להודיע, לפני כשבוע, הכניסו כברת מחדל את המודל של ג'ימיני לכל השירותים שאתה מקבל מגוגל הרגילה. לא ננו בננה, ולא כל הדברים המגניבים. אני מדבר על אנשים רגילים בעולם, לא כמוך רותם, אתה מיוחד, אתה חריג. תודה, אני מדבר על אנשים שמשתמשים בג'ימייל, בגוגל מיט, תדר, בצ'אט של גוגל, לא יודע מי משתמש בזה, אבל כמובן שיש.
0: אתה מדבר כאילו בחשבונות החינמים, כאילו ג'ימייל וכאלה?
1: כן, כן, את כל
0: ה-workplace.
1: כן, את כל השירותים, כל ה-workplace, סליחה. בסדר? והטענה שלהם, שזה נועד לשפר את חוויית המשתמש, ללמוד ולנתח את הצרכים שלך, ובאמת לנתח את הצרכים בצורה מיטבית ביותר. עכשיו, כבר ב-2018. תקשיב טוב.
0: כן.
1: לא, לפני כל מה שאתה, אנחנו, 2018-2019, כבר אז הציגו גוגל את המערכת שעוזרת לך לכתוב אימיילים, על סמך זה שהיא למדה את האימייל שלך מקודם. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור שפה למעשה, זה לא פורין רק בסביבה של גוגל. גוגל לוקחת את הדאטה שלך, מעבירה את זה לכל מיני סוכני AI agent, שאתה, אין לך שליטה עליהם, אתה לא יודע מה עושים איתם, אתה לא יודע אם הם באמת נאמנים וחתומים ושומרים על הפרטיות שלך באימיילים, ואנחנו באימיילים רושמים הכל, רותם. אנחנו ביומן רושמים הכל. בסדר? אני לא זוכר עכשיו ביומן מה אני רושם, מה אני לא רושם. אני רושם כל פגישה שיש לי. בסדר?
0: אוקיי.
1: מזל שאני מאהב את זה, לא רושם. בסדר? אבל אנחנו כבר ראינו את הסיפור שהיה עם סיילספורס, ראינו את הסיפור שהיה עם דריפט, וראינו את הניצול הרעה של ההרשאות האלו, שאנחנו נותנים למערכות כאלה, ואנחנו עדיין, אני אומר לך שאנחנו עוד לא מבינים את ההשלכות המטורפות, של מה זה אומר שעכשיו מיליארדי משתמשים בעולם, גוגל מנתחת לעומק את כל הדברים שהם רושמים במייל.
0: Can I call you bullshit?
1: לא, רגע, רגע.
0: אוקיי, עוד רגע.
1: כי שנינו יודעים שמה שעלה לרשת נשאר ברשת, משפט של מי. כן, מי מת על הפתגה. יש את השקף עם הפיל. זוכר את השקף של הפיל? היא מתה, מה שעלה לרשת נשאר ברשת תמיד. כן, זה אחד. דבר שני, מה שעלה ל-AI נשאר ב-AI, ואנחנו לא יודעים איפה הוא יצוץ ובאיזה הקשר. למה? כי אם עכשיו אני אחפש משהו על רוטנברג, בסדר? ואני אשאל את ג'ימיני. ועכשיו, איכשהו, כי אין לך שליטה על כל האג'נט שהוא מפעיל המנוע הזה, מידע מתוך היומן, הלוח הזמנים שלך, הסקג'ולר שלך, ומהאימייל האישי שלך, דלף איכשהו לאותם מנועים, וגם יופיע לי ב-AIGC, ב-Content Generative, של כלשהו של AI, בסדר, שאני אפנה אליו, ואני עכשיו ידע אליך מידע אישי, רותם, שאתה לא בטוח שתרצה שאני ידע. ואם אני אשאל רגע לדוגמה, אני סתם נותן לך כדוגמה, אני אשאל, מי זה רותם פר? ספר לי קצת עליו ועל משפחתו. ועכשיו הוא ראה ביומן שהבן שלך או הבת שלך הלכו לקלינאי תקשורת. בסדר? ועכשיו הוא רושם לי בסיכום, וכן, יש לו בן או בת עם בעיה כזאת או כזאת. זה, האם אמא של צינת הפרט, זה כבר מידע הרבה מעבר, ואולי אתה לא רוצה שידעו, והנה, המידע הזה עכשיו יחשף. וזה מביא לאיזושהי חשיבה, שקראתי את זה באיזושהי כתבה, שמאוד אהבתי, של שי נחום, שזה מוביל אותנו להיות, לפתח חמש תפיסות של יחס, שלנו כלפי השימוש ב-AI. אתה נותן לי דקה רגע שאני...
0: אני איתך, כן.
1: איתך, זה כי זה מעניין, זה מעניין. זה קשור גם לעולם של הסייבר, ו... גם למה שאמרנו בהתחלה, אמרנו שעשור. אז יהיה חמש גישות. הראשונה, חופשיים, שזה דרך אגב, אני ואתה מאוד כאלה, אנחנו מעניקים גישה מלאה למען יעילות מקסימלית, אנחנו נהנים מחיים דיגיטליים, כן? ולוקחים את הסיכון. אנחנו לוקחים את הסיכון, אנחנו יודעים, טכנולוגיה חדשה, אף אחד עוד לא יודע מה הסיכונים עד הסוף, אבל אנחנו שנקרא, יאללה, אין לנו מה להסתים, רצים על זה, למרות שלכולם יש מה להסתיר, אבל בסדר. יש את, אז אלו החופשיים, יש את המאוזנים, בסדר? שהם מאפשרים גישה רק לשירותים ספציפיים, כמו תיבת מייל ולוח שנה, אך לא למסמכים רגישים, או לקוד, ומחפשים את נקודת האיזון. בסדר? אני חושב שזה הגישה טיפה יותר בטוחה לחיים. יש את אלו הקפדניים, שזה קצת טיפה יותר קשה לעבוד ככה, הם נותנים גישה רק למסמך אחד, או מייל מסוים בכל פעם, תוך שמירה על שליטה מוחלטת. אנחנו, כן, אני לפחות כן, בחלק מהדברים פועל ככה, לדוגמה עם אפליקציות. כל אפליקציה שרוצה לקבל תקשורת החוצה מהמחשב שלי האישי, זה שאני מדבר איתו עכשיו, אז קופץ לי גם ההתראה של Windows, וגם ההתראה של האנטיבירוס שאני משתמש בו. בסדר? Okay. זה דווקא טוב לי. כל גישה למיקרופון או למצלמה. דברים אחרים, אני פחות רגיש. אז זה הקפדנים. הזהירים, זה אלו שעובדים עם AI רק על חומרים לא רגישים, או שהם עובדים על מערכות AI זכורות, לדוגמה, נוטבוק אליהם, לצורך העניין, או שהם עובדים רק על דברים גנרים, גנרים או מידע ציבורי. ולבסוף, כן, כל הסקנים, כן, במרכאות, או הבדלנים, זה כאלה שאומרים, זה לא בשבילי, אני לא לוקח את הסיכון.
0: ניסיתי פעם, לא עובד לי.
1: לא עובד, עזוב אותך, זה לא עובד בכלל, כי עוד רגע, גם אם...
0: הילל, can I call you bullshit now?
1: אתה רוצה בבקשה? רגע. תן לי לפואנטה, נוגח בך.
0: טוב, תגיע לפואנטה. יפה. שהבולשיט יהיה מחובר, כמובן.
1: אני דווקא מאוד אהבתי את זה, כי אני חושב שיש פה איזשהו ניתוח יפה, והסתכלות יפה על איך אנחנו מאמצים טכנולוגיה, ואיך אנחנו חושבים טכנולוגיה, ותמיד יהיה לך, אני חושב שאולי אפשר להוסיף עוד כמה רמות, אבל להבנה, יש פה הבנה נהדרת של, יש אנשים שיש טכנולוגיה, רצים, רצים, רצים, רצים אליה, בלי לחשוב על מה ההשלכות, גם של סקיוריטי, גם של פרטיות, וגם של דברים אחרים, ויש כאלה שרואים טכנולוגיה ונבלים ממנה, ונוטים לא להשתמש בה, אבל אתה היום לא יכול, כי מה דיברנו על ה-assistance,
2: לא יהיה מערכת CRM, ולא יהיה מערכת ERP, ולא יהיה שום מערכת מידע כלשהי, כן? אפילו אדובי או אקרובט, יש להם אסיסטנס, היום לקרוא את ה-PDF, כדי שלא תצטרך לקחת את זה ל-AIGC אחר חיצוני. Mm-hmm. ואז הוא העלה פה את הכיוון שאני קורא עליו לא מעט, טל אליהו מדבר על זה גם, על העניין, על הגישה שקוראים לה, כמו שיש privacy by design, ויש security by design, אז שחייבים לאמץ, כמו ב-AI Act, את הגישה שקוראים לה secure AI by design. בסדר?
0: Okay.
2: שזה AI שנבנה מלתחילה עם שכפות הגנה, שקיפות ושליטה, ולא אחר כך כתוספת שמנסים ליישם את הדברים האלה. כלומר, אני כן נותן שליטה לאן המידע שלי עובר, איזה AI agent, מה המידע שעובר לאותם AI agent, איזה הרשאות אני נותן לדבר הזה, וכשיהיה את האפשרות של שליטה וניטור לדבר הזה, אז ורק אז אנחנו נוכל לעשות איזשהו מעקב אמיתי, ולהיות בטוחים של שימוש בטוח ב-AI. נכון להיום, עם כל המערכות והתוספים לדפדפן, וה-DLP הקיימים, זה מאבק שהחברות סייבר תמיד יהיו בפיגור, כי ברגע שאתה שולט על האפליקציה הראשית, ואתה לא יודע מה האפליקציה הראשית מעבירה את המידע לאחרים, לא באמת נתת לי סקיורטי. ועכשיו רותם, אני בולשיט, קדימה. נו, מה בולשיט פה? אני אשמח לשמוע.
0: אני מחלק את מה שאתה אמרת לכמה דברים. קודם כל, בתור איש סייבר, אני רוצה להגיד, כן, בתור איש סייבר, אני רוצה להגיד לך, שמה שמעלילים על גוגל בנושא הזה, שעכשיו היא נכנסת, ועכשיו היא תסתכל, ועכשיו היא תעשה, שתי דברים אליך. קודם כל, גוגל, למי שיש לו ג'ימייל בחינם, לא מאפשרת שום דבר שקשור ל-AI. אוקיי? אתה לא מקבל. זה אימייל בלבד. למייקרוסופט יש 1.4 מיליארד, 1.5 מיליארד אנשים שמשתמשים באימייל, אולי כבר יותר מאז פעם אחרונה שראיתי. אתם לא מקבלים, אין שם אימייל. זאת אומרת, הג'ימייל הרגיל, הרגיל שיש לכולנו, אין שם AI. כאילו, תשכח מזה. גוגל עדיין מסתכלת בשביל לתת לך פרסומות ודברים אחרים, שאגב, אתה קיבלת את זה ואישרת את זה, אף אחד לא אמר שלא.
2: נכון, שנים אתה
0: מעבר לזה, מעבר לזה, הבחור שאתה שלחת, ואני ראיתי מה ששלחת, וראיתי מה שכתבת, והוא בא ואמר, הנה, אני אפילו אקריא לך, רוצים למנוע גישה של ג'מיני לסומי גוגל? כך תעשו את זה. בולשיט אחד גדול, הוא מדבר בכלל על גוגל וורקספייס.
2: גוגל וורקספייס, דיברתי, כן? נו.
0: גוגל וורקספייס מנוהל ומסודר דרך האדמין קונסול, אוקיי? ברמת החברה. כל חברה שיש לה, בתשלום, אוקיי? זה, לא, זה פיצ'רים בתשלום. זה לא בחינם, זה ליטרלי עולה מלא כסף לחברות. והדבר הזה, יש התחייבות מלאה של גוגל, שלכל אחד יש לנדינג זון משלו, יש לו אייזון טנט משלו, המידע לא זולג בין טנטים, המידע לא משמש את גוגל, לא יוצא החוצה מהטנט, אוקיי? אגב, כששואלים אותי, תגיד לי, אם אני רוצה עכשיו להשתמש בצ'אט GPT או משהו, אבל אני רוצה לשלם על זה, בשביל שלא ישתמשו לי במידע הזה,
2: כן.
0: ג'מיני, לא. תחת רישיון של גוגל וורקספייס, זה אחד השיטות הטובות שאף אחד לא ישתמש במידע הזה.
2: נקרא,
0: רגע, שנייה, אל תתחיל איתי.
2: רגע.
0: אל תתחיל איתי.
2: רגע, זה נקרא גישה שקראו לה בעבר, כן, זה מאמר שאני קראתי עליו ב-2007, לא, 2017, סליחה. מאמר מדהים שנקרא privacy, סליחה, pay for privacy.
0: לגמרי.
2: pay for privacy, כלכלת הפרטיות, שזה היה בצורה מאוד מאוד ברורה, עוד לפני עשור, שאמרו, תראה, אתה יהיה לך שתי אפשרויות, יהיה לך אפשרות אחת להוריד אפליקציה בחינם, אבל אז אנחנו משתמשים במידע עליך, אנחנו מפיקים איזה תועלת כלשהי, כזאת או אחרת, ואנחנו גם לא מתחייבים להגיד לך מה אנחנו עושים בזה. או שתקנה את האפליקציה בתשלום, ואז המידע שלך יהיה אנונימי, בסדר, 100% אנונימי, לא יהיה פרטים מזהים, אף אחד לא ידע עליך כלום, וגם לא נאסוף עליך את המידע. זה בדיוק עכשיו,
0: תקשיב טוב, יותר מזה.
2: זה בדיוק עכשיו מה שתיארת, אבל רותם, רותם, לא,
0: it's my bullshit, not yours.
2: לא, לא, אתה, עכשיו תגיד לי אתה, אמיתי, בסדר? עם יד על הלב.
0: כן.
2: האם אתה, רותם, סומך באמת על קבוצת מטה, על קבוצת אלפאבית, או על מייקרוסופט, שבאמת המידע שאתה מעלה לקופיילוט, המידע שאתה מעלה לג'ימיני, המילה שאתה מעלה ל-ChatGPT או לכל מנוע אחר, כן, למרות ששילמת ולמרות שיש שם הצהרה של אנונימיות, שזה לא מידע שמאמן את המודלים שלהם, עזוב להשתמש, ברור שזה מאמן את המודלים. זה מאמן את המודלים שלהם, ולכן גם מידע אישי עליך רותם, נכנס לאותם...
0: אייקון ובולשיט אגן.
2: עוד פעם, אני לא מסכים איתך, כי עובדה שאנחנו רואים את זה בחיפוש מידע. אני, כשאתה מחפש מידע היום על אנשים, אני מדי פעם,
0: רגע,
2: כשאני מחפש מידע
0: לזה.
2: על מישהו שיש לי איתו
0: לא,
2: פגישה,
0: לא.
2: אני מקבל...
0: סחבי,
2: אני
0: תקשיב
2: מקבל,
0: לזה.
2: רגע, אני מקבל מהפרפקסטי מידע לפעמים, שאני בעלם שאיך הוא מצא את המידע הזה.
0: תסתכל מה הסורסים בפרפלקסיטי ותראה איפה זה היה כתוב. פרפלקסיטי לא מציעה שום דבר, היא מביאה לך מ-3 סורסים אמיתיים. בסיסטם פה של פרפלקסיטי כתוב באופן מפורש לכל המנויים שעובדת איתה. אל תמציאו שום דבר, תשתמש רק במה שאני נותנת לך. כתוב בסיסטם פה. ואם אתה רואה מידע כזה, אתה יכול לסמן ולהגיד מאיפה ראית את המידע הזה, והיא תגיד לך מאיפה היא ראתה את המידע הזה. מה שאתה מדבר, זה משהו אחר לגמרי. This is another calling for bullshit, אוקיי? כי אם אתה מאמן מודל, ואתה אומר לו, בלי לצאת לאינטרנט, אוקיי? מי זה רותם בר? מי זה הלל קוברובסקי? הוא יגיד לך מהדאטאבייס שלו. וזה בסדר. אתה בא ואתה אומר שהדאטאבייס שלהם מעודכן לדברים שאני מדבר איתם ברמה אישית? לא. הנה, אני רוצה להגיד לך, אני נכנסתי לג'ימי, שאלתי שאלה, אמרתי, אוקיי, ספר לי מי זה רותם בר, אז נתן לי פה כמה אפשרויות.
2: אני יודע איך יקראו לפרק הזה.
0: תקשיב טוב, it's my bullshit, תקשיב.
2: אני יודע איך יקראו לפרק שלנו הקרוב. כן, בבקשה, תמשיך.
0: איך יקראו לפרק?
2: It's not your, it's my bullshit.
0: Yes, לגמרי.
2: כן, בבקשה.
0: אתה תיתן לי לבשבש את הבולשיט הזה בשקט.
2: בבקשה.
0: אני הלכתי ואמרתי לו, אוקיי, ספר לי רותם בר ומשפחתו, כי אתה אמרת שכל מה שאני מדבר ברמה אישית זה שם. תקשיב, עזוב אותי, מה שאשתי כותבת לג'ימי, כל החיים שלי בג'ימי, הכל נמצא שם. אתה יודע מה הוא רשם לי? הוא רשם לי רותם בר, מומחה סייבר והבטחת מידע, הוא מומחה ויועץ טכנולוגי, התמחויות, תפקיד נוכחי, פעולות נוספות, מגיש פודקאסטים, מה שאתה רוצה. לגבי משפחתו של רותם בר, המידע הזמין עליו מתמקדד בפעילותו המקצועית בעולם הסייבר והטכנולוגיה. אין פרטים על משפחתו הקרובה, בן בת זוג ילדים במידע הנגיש. כן, מה אתה רוצה להגיד להגנתו שלך, כשג'ימי מסתכל על זה ואומר, זה לא קיים, מה נעשה עם זה?
2: אגב,
0: אני אפילו לא מסתיר מזאת אשתי באינטרנט, ברמה הנגישה. הנגישה, זאת אומרת, הוא יכול לצאת לאינטרנט ולראות מי זאת אשתי. תבין עד כמה זה מגוחך הסיפור הזה. אין מידע, הוא לא מחזיק מידע כזה.
2: במקרה שלך, כן, זה נקרא AI safety, בסדר? כשאתה שואל שאלה בלי לתחמן אותו, בסדר, בלי לתחמן אותו, ושאלת אותו שאלה דיירקט, מי זה רותם בר, זה נותן לך את התשובה שה... AI safety דורש ממנו לתת בלי לחשוף פרטים אישיים, בסדר? רציתי לבחוק עליך, להכניס את זה דחקה פה, אבל אני, איך קוראים לזה? אני אבטר על הדחקה, כי אנחנו כבר עושים את זה.
0: סליחה, מי זה הלל קוברובסקי?
2: מה? אתה יודע מה?
0: יש פה דברים outdated, אני חייב להגיד, outdated לגמרי?
2: רגע.
0: אוקיי, מי זאת אשתו כתבתי? אתה רוצה לדעת מי זאת אשתך? אני אסביר לך. אני מצטער, אך הפרטים על החייו האישיים שלי לב קוברוסי, כולל מי אשתו, אינם זמינים במידע הפומבי והמקצוע הקיים אודותיו.
2: כי לא שאלת אוקיי. נכון. אתה צריך, אתה
0: לא שאלתי נכון.
2: אתה צריך לשאול את זה בצורה אחרת, ולא בצורה ישירה.
0: אני פותח את זה למאזינים שלנו, תשלחו לנו צילום מסך, שבה ה-AI רושם שהוא מצא מי זאת אשתו שלי לב קוברוסי, ומי זאת אשתי, אוקיי? ובוא נראה כמה הופים צריך לעשות בשביל הדבר הזה. אגב, אפשר להזין לו את הדבר הזה ולהכניס לו, אני בטוח. אבל דרכיל רבק, אנחנו רוצים להגיע למצב שאתה שואל שאלה שאתה לא יודע. אתה רוצה לאכול לסובב את השאלה, אבל אתה לא צריך להגיש לו את המידע הזה. אז הנה, תחרות לכולם, שלחו לנו בקבוצה, תגידו לנו מי זאת הלל, מי האשתו של הלל קוברובסקי, שאגב, היא מאוד נחמדה. המס צי. עכשיו.
2: רותם אשתי לא מחליפה טלפון עד שאני מביא לה את הטלפון הקודם שלי. בסדר? היא לא רוצה, אתה יודע, כשרציתי להחליף לה את ה-2160 של נוקיה, היא הייתה פה בדיכאון שבוע, איך אני לוקח לה את הטלפון, ולהחליף לה לסמארטפון, ומה היא צריכה את זה בכלל? בסדר?
0: כן.
2: אשתי היא אנטי-טכנולוגית, על מה אני מדבר? לא.
0: אז איך קוראים לאשתו האנטי-טכנולוגית ובמה היא עובדת? בואו נראה אתכם. רק שימוש במנוע בינה מלאכותית. ChatGPT, ג'ימי.
2: אני אבין לך, אני אבין לך פרטים על אשתך, חכה.
0: סבבה, יאללה, בכיף. טוב, אז בוא נדבר על הכלי השלישי, שאני עכשיו חייב להגיד, מייקרוסופט עושה פה איזה טריאז' מטורף לדבר הזה, ולכלי השלישי קוראים לא פחות ולא יותר אנטי-גרביטי, אם מדברים כבר על דברים שאתה לא יכול לעמוד עליהם בצורה נורמלית, אוקיי? אז בוא נראה בדיוק להנגל הזה של הצונמי לוקח אותנו. IDE חדש לגמרי, מבוסס של ג'מיני 3, שמחבר בין קוד, בינה מלאכותית, דפדפן וטיוט, הכל בסביבה אחת. מפתחים מקצועיים ומפתחי נו-קוד יכולים לבנות אפליקציות, להריץ בדיקות, לתעד כל התהליך, וה-AI לא רק משלים את הקוד, הוא גם מבין אותך מה אתה צריך לעשות, ואני צריך להגיד את הדבר הזה. הם לקחו VS Code, אוקיי? כמו שקורסר לקחו, והם פשוט הלבישו עליו את המנוע שלהם בצורה שהיא יותר טובה מקורסר. זאת אומרת, הם עשו בית ספר לקורסר על איך זה אמור להיראות כמו שצריך, עם יכולת מולטיטאסקינג, להריץ כמה מנועים במקביל. אגב, הדבר הכי מטורף בכל הסיבור הזה, שזה חינם. זאת אומרת, אפשר להשתמש כמו בקורסר, בחינם לגמרי. מייקרוסופט גם באה ואמרה, אני מוכנה לקחת את כל הנושא הזה, שאם מישהו לא מאמין שהמודלים שלנו טובים, והכניסה לאנטי-גרביטי, גם את המודלים של אנתרופיק, זאת אומרת, סונט 4.5 וסונט 4.5 Thinking, גם נמצאים בחינם, הלל, בחינם, באנטי-גרביטי. זה לשבור את השוק כי אתה יכול. זה, אין מילים אחרות להגיד על הדבר הזה.
2: זה
0: אוקיי?
2: ברור, כי ככה,
0: מטורף.
2: זה נקרא...
0: אגב, ננו בננה גם בפנים, אז הוא עושה חמוקפים, זה מטורף הדבר הזה. כן.
2: זה נקרא מנופול, רותם.
0: כן. נכון, בסדר? כזה קוראים לזה, כזה. כן.
2: בסדר, אנחנו נגלה בהמשך כמה החינם הזה עלה לי. עוד פעם, אני לא אומר, וגם אתה כזה, שאנחנו לא מתמסרים לטכנולוגיה, כי אנחנו רוצים לחוות את העולם בצורה היעילה, המגניבה, המטורפת ביותר שיש, אם שאנחנו לוקחים בסיכון את העניין של הפרטיות, אבל מתוך נקודת מבט או הסתכלות שאתה אומר, אם אין לי מה להסתיר, יאללה, אני גם ככה כל החיים שלי ברשת, אז מה יש לי כבר להסתיר? בסדר?
0: כן.
2: ולכן, יאללה, אני הולך על זה עד הסוף. אבל, אני אומר לך שלכל בן אדם, בסופו של דבר, יש את הנושאים שהוא לא רוצה שיתו. ואנחנו לא באמת יודעים עם כל הגישה, כשדיברנו על המערכת הפעלה החדשה של מייקרוסופט, שתהיה כולה עם מבוססת. רגע.
0: סלח לי.
2: עזב רגע, זה בתהליך, נכון? הם עובדים על זה. זה המערכת הפעלה הבאה שלהם. לטוב או לרע, בסדר? כן. שכולה תהיה מבוססת על אייג'נט מתחילתה ועד סופה. וזה בכלל לא יהיה נתון לבחירתך לבטל את זה. אם היום כן. אני יכול לבטל שאני לא רוצה לעבוד בקור פיילוט, בסדר? ועדיין כל פעם הוא מדליק לי אותו מחדש. למרות שאני נכון. מבטל אותו כל פעם מחדש.
0: אם אתה כן? מדבר על מידע שאתה לא רוצה שיצא החוצה, הנושא הבא שלי הוא בדיוק מדבר על זה. תהיתי? תקשיב לזה.
2: מה, על סרטונים של מחלקת הילדת בהודו?
0: שאתה מתקין מצלמות אבטחה בבית חולים כדי להגן ליטרלי על הצוות הרפואי מפני תביעות או התקפות, ופתאום אתה מגלה שכל צילומי מחלקת הילדות המוכרים פשוט נלקחו ומוכרים אותם בלא פחות ולא יותר בטלגרם, תמורת 2,000 עד 800 רופי לסרטון, שזה כלום ברבע אגב. וזה בדיוק מה שקרה בבית החולים, פייל מוניטי הוספיטול בריג'יקוט הודו, שם הקרים השתמשו בלא פחות ולא יותר בסיסמת ברירת המחדל הקלאסית, אתה יושב אדמין 1-2-3, כדי לפרוץ למערכת ה-CCTV ל-DVR שלהם ולגנוב במעלה מ-50,000 קליפים אינטימיים של נשים הרות שעברו בדיקות רפואיות. הפרשה הזאת התגלתה כשכתבים הודים זיהו סרטונים ביוטיוב שהציגו את נשים בבדיקות גניקולוגיות לא פחות ולותר עם קישורים לערוצי טלגרם שבהם נמכרו הסרטונים המלאים, מה שהתחיל כחקירה מקומית במדינת גוג'ארט, התגלה כרשת פשיעת סייבר ארצית שפרצה, תקשיב, לא פחות ליותר ל-80 דשבורד של מערכות CCTV ברחבי 20 מדינות בהודו, כולל בתי חולים, בתי ספר ומשרדים, ואפילו חדרי שינה פרטי. מי שם מצלמות בחדר שינה פרטי? אומי גאד.
2: יו, אתה לא מאמין כמה יש מלא.
0: זה פשוט, מה אתם רוצים? כאילו, What are you thinking?
2: יש,
0: what can possibly go wrong?
2: אתה שם, כשיש לך הורים מבוגרים, אתה שם כזאת עם מצלמה, יש כאלה ששמים את זה בחדר של הילדים, כדי שאם הוא בוכה או משהו כזה, אז לראות מה קורה, או לראות מרחוק שהוא יושן. יש הרבה.
0: כן. תקשיב, כן. השיטה שלהם הייתה פשוטה, אך מאוד אפקטיבית. האקרים השתמשו באתר solip.biz כדי לאתר כתובות IP של מצלמות בגוג'רת, ואז הריצו כלי סקנינג בשם מסקן כדי למצוא פורטים פתוחים, ומשם השתמשו בתוכנה מיוחדת בשם SWC כדי לחשוף את ה-ID. אוקיי? הסיסמה וה-IP של המצלמות שלא שונו בכלל כסיסמות הברירת מחדל, והאקר הראשי בשם, סלח לי, אני לא אקרא זה, פוראית משהו, בוגר מסחר אגב, תיאם את כל המבצע והעביר את הגישה למצלמות ולשותפיו, והם כולם העבירו אותם, את כל הסרטונים, ל-QR codes, ומחר אותם הלאה. צריך להגיד, זה פשוט, פשוט ביזיון. אם מוכרים סרטונים של אישה שיולדת, עוברת בדיקה גניקולוגית, או זה משהו, זה נראה לי, זה נראה לי רע, זה פשוט נראה לי רע, הסיפור הזה. אגב, הסרטונים נמכרו בין 25 ל-140 שקל פלוס מינוס, כאשר חלק מהרוצים אף הציעו גישה חיה לפידים תמורת מנוי, שזה אני חושב החוצפה הכי גדולה שיכולה להיות, זה פשוט עזוי הסיפור הזה. המשטרה עצמה עצרה 8 אנשים כבר מפברואר 2025, ערוכי הדין של חלק מהנשמים טוענים שמרשם לא ביצעו את הפריצה בפועל, והמחקר עצמו הוא של חוקר פשעי סייבר סודי, ובכלל מדגיש שהמצלמות אבטחה ורשתות הביתיות בעוד ומוגנות בצורה מאוד מאוד חלשה, וברגע שהמצלמות מחוברות לאינטרנט עם סיסמת ברירת מחדל, האקרים יכולים בקלות לפענח תעודות IP לשתולת המצלמות, אז מי השם פה בכלל? למה אתם מאשימים אותי?
2: אחד, בדקתי לך, 800 רופי זה 30 שקל, ו-2,000 רופי זה 80 שקל. כן. הגיע לזה, אבל... כן. כן. כן. אז זה משהו כמו 80 שקל, זה באמת...
0: במקסימום.
2: תראה, איך אתה רוצה את התשובה? אחד,
0: זה מזעזע... מדובר במדינה... שנוגעים בו בבנות, אני יודע, כי הם רציתי לנסוע לשם עם הבת שלי, ואמרו לי, don't go there, עם הבת שלך.
2: רגע.
0: אני בטוח שברוב המקומות זה בסדר, כן? צריך להגיד
2: לי... אני לא מדבר על הבדלים תרבותיים. הבדלים תרבותיים בתפיסות תמיד יהיו, בסדר? אנחנו, יש תפיסות בין המערב, ואנחנו לשמחתי במערב, בתפיסות שלנו, עדיין, כן?
0: כן.
2: אלא אם כן הפרק הבא, אני ואתה נהיה עם כיפה. אז אנחנו נבין שכבר לא, אתה במקרה לא, אבל אני אצטרך להיות, בסדר? אבל לצחוק בהומור כמובן, אבל יש תפיסות תרבותיות, גם לגבי פרטיות, גם לגבי זה, יש מדינות בעולם, העולם השלישי, שאנשים עוצרים ברחוב, ועושים פיפי ברחוב, בסדר? אז, כן. אז גם זה כבר שמענו, כולל נשים.
0: כן.
2: אז גם זה כבר נתקלנו וראינו ושמענו. יש פה שתי אספקטים. אחד, זה מזכיר לי משהו שראיתי השבוע, אבל בסדר, אין לנו זמן לפתוח, זה היה הרצאה של דוקטור, טלי תהני, מאוניברסיטת...
0: דוקטור טלי תהני, אנחנו נורא מתנצלים על זה שהילל חיבר פיפי ברחוב אל ההרצאה שלך.
2: לא, לא, לא דיברתי על זה, היא דיברה על ההשפעות הארוכות, של חשיפה במדיה לסרטונים ממלחמת חרבות ברזל משביל אוקטובר.
0: וואי, זה אסון.
2: היא דיברה על חשיפה, על מה קרה לאנשים שנחשפו לזה ממקור ראשון, אבל מה קרה ומה היה האפקט,

0: הרבה, ומחרו את זה בלא מעט ערוצים, סרטי סנף. זוכר?
1: נכון.
0: סרטי סנף, מי שלא יודע, זה ביטוי לסרט אמיתי, לא מזויף, של רצח אמיתי, אונס אמיתי, ממש סרטים מזעזעים.
1: פשעים אמיתיים נגד אנשים,
0: פשעים,
1: כן.
0: פשעים אמיתיים, התעללויות בכלא, אבל זה הכל, אז באמת, בשנות ה... שנות ה-2000 זה ממש היה אמיתיים לחלוטין. ומה שראינו לדוגמה בשביעי באוקטובר, זה היה ממש לא, לא פחות מזה. בסדר, בין אם צילמו את זה המחבלים, עם הרשמם, לבין אם צילמו את זה המחלצים. בסדר, כדי כן. לשמור על התיעוד בסרטון הזוועות לדוגמה וכדומה. אז מצד אחד אתה אומר, מי כזה מוח מעוות שרוצה לראות אישה שהיא לא שלו, בחדר לידה מקבלת זריקת הפדורל, או שהיא בתהליך של לידה. בסדר? כמה מוח מובט יכול להיות לדבר הזה? בסדר? מצד שני, מי שאחראי, ומי שהיה אחראי, לשים את המצלמות האלה, היה אמור לתת עכשיו את הדין. כי ברגע שאני מגיע כפציינט, כחולה, ואני רואה מצלמת הבטחה, אני לא אמור לחשוב, איך עשו לזה הגנת סייבר, או איך לא עשו לזה הגנת סייבר. הגעתי לבית חולים, בדרך כלל זה ציבורי, יש את השלטים המאוד יפים, שהכל מצולם ומתועד.
1: נכון.
0: סדר לצורכי הבטחה.
1: יש גבול כמה מצולם ומתועד, בוא.
0: כן. לא אמור להיות מצלמה בשירותים, אני לא יודע איך בתוך חדר לידה, שזה בכלל בלתי נתפס, אבל הנה, עובדה שגם את זה מצאו, ואני שם את מפתחיי, באותו גוף שאני מגיע אליו, כן, או צורך העניין גם אם אני מגיע, מה שנקרא, לקבל תרומה, נניח מעמותת לתת. אז אני לא מצפה שצלמו אותי שוב במצלמה, ומחרפות זאת המצלמה, וגידו, הנה, הילה, לא בא לקחת תרומה לחג בעמותת לתת. בסדר? לדוגמה. אז אני כן מצפה, אני, כאזרח, כחולה, כסטודנט, או לא משנה מה, אזרח, שהדבר הזה יהיה מובטח ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לצפות.
1: אני שואל אותך שאלה אחרת.
0: כי זה לא מרחב ציבורי.
1: האם אתה חושב ציבורי. שאחרי כל הסיפור הזה, שהמצלמות, האם המצלמות ירדו מהחדרי לידה, או רק הקשיחו אותם?
0: אולי הקשיחו אותם, וגם אז אנחנו יודעים היטב, ורותם, וזה המומחיות שלך, שאתה יודע שאף אחד לא ילך ויעדכן איזה פרימוור למצלמות נכון. האלה. וזה, ואם יש שם פרצות, הם יישארו והם יישארו שם לנצח, זה בדיוק אותו סיפור שהיה עם המערכות של... אתה זוכר את המערכות של הוידאו קונפרנס, ואני לא אגיד את השם של החברה הישראלית, שכל פעם כשהייתי מגיע לעשות סקר סיכונים, והייתי רואה את הוידאו קונפרנס שלהם, אתה אגיד את השם של החברה?
1: אתה לא אומר שלא... אתה פה, אני לא אומר שום דבר.
0: סבבה, ואני ישר הייתי מחייך, איך שהייתי בא לפגישה, והייתי רואה את זה, הייתי כל כך מבסוט. כי מישהו נתן לי כלי, שאם אתה יודע, וזה לא היה סודי, מה הכתובת IP של הוידאו קונפרנס, היית יכול להפעיל את זה מרחוק. וכל מה שהייתי עושה, זה לשבת במשך כמה ימים, ומדי פעם רנדומלית לפתוח, לפתוח את המכשיר, ולצלם את הפגישה, כן, בלייב, למרות שזה לא היה וידאו קונפרנס, פשוט ישבו בחדר ישיבות. ופשוט ישבתי פעם אחת, הדבר הכי יפה שצילמתי, זה היה אנשים שהשתמשו בחדר השבת כדי לאכול צהריים, ואז לשמוע את כל הלכלוכים שהם מרביצים שם בצהריים, פשוט צילמתי את זה. פתחתי את המצלמה מרחוק, ואף אחד לא טיפל בזה. דרך אגב, אחרי הדוח שהגשתי, ואמרתי, או לנתק את זה, או לשים זה, לא טיפלו בזה. בסדר? אף אחד לא שידרג את זה.
1: אני יכול להגיד לך, כלום. בגן, היה לנו גן פרטי, כשהבת שלי הגדולה הייתה בגן, וזה היה גן פרטי, והבחורה שמנהלת את הגן באה ואמרה, אם מישהו רוצה גישה למצלמות, לא יודע, זה 500 שקל, 700 שקל בשנה, ויש לכם גישה למצלמות לראות את הילדים שלכם. ואני התבאסתי לשלם את הסכום הזה, כמו כל ישראלי נורמלי. הלכתי הביתה, אני ידעתי איזה דגם של מצלמה, של DVR יש לה, ואמרתי, בוא נראה אם אני יכול להגיע למידע הזה בלי. אוקיי? בלי לשלם.
0: רוטה, יש לך מזל
1: ש... וצלחתי להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואני מחרת אמרתי לה, אני מוכן לעשות את הדיל.
0: יש לך מזל שאת חוק התיישנות.

0: תקשיב, אמרתי לה, אני מוכן לעשות איתך דיל. אני אגיד לך איך אני מצליח להגיע למידע הזה בלי לשלם, ואת תתני לי את, את כל ה... את, להסתכל כאילו, כאילו שילמתי. מה את אומרת על זה? אחרת מבחינתי אני ממשיך ואת ממשיך הרגיל. כאילו זה ככה, הסתכלת עליי, מסתכלת, חושבת, אומרת לי, אני מקבלת, יאללה, תגיד לי. תראה, הנה, פותח את הלפטופ, אומר לה, לוחץ על כפתור, ואני רואה את כל המצלמות. את הכל!
1: אוי, פעם, אוי.
0: יש פה מצלמות שאני גם לא אמור לראות. נהייתה לבנה, אמרה לי, אין סבבה, סבבה, קיבלת, הכל בסדר, עזרתי לשדרג, תפירים ולסגור כמה דברים, והנה.
1: אז רק שתדע...
0: ממקום שלקחת את זה למקום רע ושלילי, להיות מקום של, אתה יודע, ווייט הקר, זה כאילו, זה גם סבבה.
1: אז רק שתדע, רק שתדע...
0: זה עוד בג באונטי שקיבלתי, אגב.
1: רגע, רק שתדע, רק שתדע, אני מחפש לך את הכתבה המלאה, כי בספטמבר 2025, כן היה שינוי, שכן במסגרות של גנים לפעוטות עד גיל 3, כן יהיה מחויב נכון. להקים מצלמות שיתעדו את הנעשה נכון. במעון היום, בכל השעות שהפעוטות נמצאים במעון.
0: אבל אף אחד לא דיבר על זה שיש גישה מראה להורים מרחוק.
1: התיעוד יהיה בווידאו בלבד ללא קול, רק אם 70% מההורים באותה שנת לימודים התנגדו בכתב להפעלת מצלמות, אז הם לא יותקנו. בסדר? כלומר, כן. כן, כן עכשיו בשביל לעשות סדר, וראינו את מהודה ואת כל הסיפור, הייתה עוד גננת אחר כך, גם כן סיפורי זוועות, וכן, אני יכול...
0: לא דובר פה שההורים תהיה גישה למצלמות, אלא שתהיה מצלמות שמקליטות מקומי.
1: בדרך כלל, הם כן נותנים, זה לא משהו חדש עם הגישה למצלמות,
0: כן.
1: בסדר? אמורים לעשות את זה עם איזשהו פורטל מובטח, או איזשהו, אתה יודע, לעשות את זה בצורה מסודרת. דרך אגב, רותם, זה אחד מהרעיונות סטארט-אפ הטובים שאפשר לעשות פה, שאתה למעשה נותן איזשהו פורטל מובטח, לגישה רק למצלמות שאתה רוצה, ומנהל את זה, בסדר? אבל פה זה עניין של כסף, שאיזה גן ישקיע בזה כסף.
0: בסדר? הלל קוברובסקי, תודה רבה, היה לי ממש ממש כיף.
1: בקיצור, מה המסקנות שהיא גן? בסדר?
0: I call you bullshit.
1: לא, שאם קלאודפייר נופל, אז 20% מתעבורת האינטרנט נופלת, זה היה פחות או יותר.
0: 25%.
1: למה? אני ראיתי 20%.
0: 25.
1: לא נריב, 23.5. 22.5, יאללה. 22.5, יאללה. לי זה עלה יותר. דבר שני, רותם, שאנשים כמוך וכמוני, שמתלהבים מטכנולוגיה, מוכנים לוותר על הפרטיות שלהם, בגלל ההתלהבות שלהם מהטכנולוגיה, בלי לחשוב על ההשלכות לטווח ארוך. אז לפחות, בוא נודה בזה, שגם אתה וגם אני, לא מבינים את ההשלכות ועדיין נמצאים שם. בסדר? זה בסדר. אתה יודע, זה בסדר כשאתה מודה,
0: אני לא בטוח שאפשר להגיד שאנחנו מבינים את ההשלכות. אני חייב להגיד שהרבה מהסיכונים שאני לוקח, אני יכול להגיד לך שהרבה מהסיכונים שאני לוקח, אני מתעד הרבה דברים בוואן פאסוורד שלי, ויש הרבה דברים שאני נכנס, ואני רואה מה אקספיירד, שאני שם לעצמי תאריכים, ואני בא ואני סוגר דברים. כאילו, אני מנהל את זה. אני לגמרי מנהל את זה. אני לא יודע מה איתך.
1: כן, אבל גם...
0: אולי אני לא רמה 5, אני רמה 4.5, אבל אני מנסה לנהל את זה.
1: אני עם הסיסמאות שלי, הסיסמה שלי זה 24 תווים, כן, אבל זה סיוט כל פעם, זה סיוט כל פעם להקליד את זה, או חודש את הטביעת אצבע. כן, אבל גם אני, רותם, גם אני, ועוד פעם, ותראה מה קורה, אנחנו מוותרים לעצמנו על עקרונות, גם כאיזשהו סייגר, בגלל הנוחות. אז בגלל שאצלי הלפטופ בבית ננעל כל דקה בכוונה, ככה זה אצלי כל הלפטופים, אז נמאס לי לשים את הטביעת אצבע, אז אמרתי לו, עם המצלמה הפתוחה. אז עכשיו המצלמה פתוחה פה כל הזמן. אתה מבין? אז נכון,
0: אני יכול להגיד לך כזה דבר.
1: קמתי אמצעי הגנה ברמת ה-EPP שיש לי, כן, עם הגנה על התקנים, והוא לא אמור לאפשר לשום אפליקציה לפתוח את המצלמה מרחוק, אבל אני שמתי את כל הביצים, חזרנו להיטלר, מה שנקרא, שמתי את כל הביטחון שלי, שמתי בתוכנה שאני לא באמת, אני מאוד מקווה שהיא עושה את מה שהיא מבטיחה שהיא עושה.
0: אגב, בסדר? יש לך לפטופ שאמרתי לי מה הלפטופ, לא יודע אם אתה רוצה להגיד שמות של חברות, יש לך את הקטע כן. הזה.
1: מה, הלפטופ שלי הוא הכי מפוצץ ברוגלות, ידוע.
0: זה כאילו חומרה, תוכנה, הרמת, הכמויות של שהחברה הזאת נמצאה שיש בה ברמה החומרתית, ודיברתי גם בפודקאסט הזה על החברה הזאת, על חולשות שיש ברמה של של הדביעות אצבע ושל הזיהוי פנים ושל הכל שמה לא עובד כמו שצריך ונהיה ברמה הכי גרועה שיכולה להיות, סלח לי.
1: טוב, הסינים, אז הסינים יודעים להטמיות את
0: אמנם ביצים, אבל ביצים קטנות, אין מה לעשות.
1: רותם, מותק, עם המצלמות שיש היום, אם אתה עושה ככה, אני כבר רואה את הטביעות אצבעות שלך, בוא. ככה זה כאילו לעשות עם הכף יד. אז אם אני רוצה, אם אני כל כך רוצה את הטביעות אצבע שלך, גם זה בסוף מאיזה פודקאסט אני יוציא.
0: אז אני רוצה להודות לכם, לכל המאזינים והצופים שלנו, אני רוצה להודות לכם שממש, אנחנו נהננו לעשות את הפרק הזה, אני מקווה שגם אתה, הלל קוברובסקי.
1: רותם, חיכו
0: לנו לשים לנו לייק על הפרק הזה. תעקבו אם אתם לא עוקבים, תעבירו לחבר שבטח ייהנה מזה, תבואו לקהילה שלנו, תבואו את זה, תגידו איזה משהו מעניין בכיף שנוכל, יש לנו את כמה אנשים שאוהבים לדבר שם ותצטרפו אלינו, זה כיף. הלל קוברובסקי, אני נורא נורא נהניתי, אני הייתי רותם בר, אנחנו נתראה בשבוע הבא.
1: רותם, איך אני יודע שזה אתה ולא אבטאר?

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Yeah.

מתכנסת בעצמה. כשפוגעים בי אנשים אני שומרת תינח. כשלא היו לי חברים הרגשתי קצת אשמה, אבל בתכלס אנשים אחד אחד כולם דפוקים, ובית ספר לא תרם לי רק קשיים חברתיים. וזה קיץ אחרון שלך,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: של סיירת מטכ"ל מגיע לביתו של מוסטפא דיראני ועוצר אותו.
3: לדעתי אחריותי הייתה על דיראני כחלק מעמל, אחר כך כחלק שלו כההתנגדות המאמינה בלבנון, ועל החיזבאללה ועל איראן. גם סוריה הייתה יכולה לעשות יותר בנושא.
4: דיראני ושייך עובד, לא הביאו כלום. המידע שהיה באותה נקודת זמן היה שדיראני חשד שהאיראנים גנבו את רון והעבירו אותו לאיראן.
2: בסוף, שייך עובד ודיראני שוחררו בשנת 2004 תמורת האזרח הישראלי אלחנן טננבוים וגופותיהם של חיילי צהל בני אברהם, עדי אביטן ועומר סוואעד.
5: לפנות בוקר בביירות הועלו על מטוס גרמני שלושה ארונות ובתוכם גופות חיילי צהל.
6: חשש להישאר עם הסיפור הזה כמות שהוא. יש לי פחד נוראי שזה לא ייגמר.
7: התקשינו להשתחרר מהדמון האיראני. הגרעין, הפרוקסיז, סלימני, בניין הכוח של המערכה באש. הדבר הזה כשלעצמו הזין גם לתוך התמנון האיראני את הרעיון שגם הדמון עוסק בעניינו של רון ארד.
4: לא היה למדינת ישראל, ונכון לכרגע אין למדינת ישראל, קצה חוט שמצביע על כיוון שאפשר לחתום עליו.

0: מחר בפרק השני של הנבט, חבריו של רון ארד מספרים עליו ועל המאבק לשחרורו.
1: זו תמונה שמייצגת את, את רון השלומפר, המצ'וקמק. אין דרגות, אין סמלים, לא מגולח כל כך. זה האיש. זה האיש. ככה הוא היה בטייסת. המפקדים היו נכנסים בכל הזמן. תתגלח, שים דרגות, שים סמלים.
2: אחרונה בשבילי הכל. הוא היה חבר, הוא היה בעל, הוא היה פרטנר, ואנחנו גרנו רחוקים מכולם, אז גם נהיינו מערכת יחסים של תא משפחתי קטן שלנו, ממש שלנו.
3: זאת יובל, הבת שרון בגיל 7, כשרון נפל הייתה בת שנה, רחוק מהגיל שמאפשר לזיכרון לפתח געגועים, עצב, כעס.
4: את חולמת עליו?
5: פעם אחת חלמתי.
4: איזה חלום למשל?
5: שהוא חזר הביתה.
4: ומה קרה?
5: והודיעו את זה בחדשות, ואני ונימא חיכינו לו בשדה התעופה, וכל המשפחה הייתה, ועוד מלא דברים.
1: בשנה הראשונה של היותו בשבי, פחות או יותר, שנתיים, היו לי המון חלומות שהוא בא אליי. שלום, ברחתי. ככה חלמתי, אמיתי. זה לא קרה.
0: לא רק בישראל נערכים לבחיר.

0: בחירות גם בארצות הברית מתכוננים לבחירות האמצע. אחת הסוגיות הבוערות שם היא עונש המוות. שר ההגנה האמריקני פיט הגסט, הוא רוצה לשדר בשידור חי הוצאה להורג מול כיתת יורים, אלא שהיוזמה הזאת מעוררת התנגדות דווקא בתוך המחנה הרפובליקני. יואב זהבי עם סיפור עולמי.
1: הנה משהו שנשמע ממש דמיוני. ארצות הברית מתכננת להעמיד אדם מול כיתת יורים ולשדר את ההוצאה להורג בשידור חי.
2: Breaking news, the execution of the man who killed 13 people at Fort Hood will be live streamed. Nadal Hassan will die by firing squad.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום. כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. רן, אוקי ואני שמחים ומתרגשים להגיש לכם את פרק מספר 50.

0: לכל עם ותרבות בתבל יש סיפורים על בריאת העולם ועל בריאת השמש, הירח והכוכבים. הפעם אספר לכם מעשייה מניגריה. ניגריה היא מדינה הנמצאת במערב אפריקה. שם המעשייה, השמש, הירח והכוכבים. ביום בו החל סיפור המעשייה הזה, דלת קטנה, עדיין ירוקה, צמחה לה בצד הדרך. היא גדלה וצמחה, צמחה וגדלה. ככל שהדלת גדלה, היא הפכה יותר ויותר כתומה. עד שהיא הפכה מדלת קטנה וירוקה לדלת ענקית כתומה. הביטה דלת על עצמה וקראה.
1: אני כל כך גדולה, כל כך כתומה. מגיע לי שיהיה לי שם מיוחד משלי.
0: חשבה דלת והתלבטה.
1: איזה שם אבחר לעצמי? אקרא לעצמי פיגבה. זה יהיה שמי, כן, פיגבה, פיגבה.
0: במקרה, בדיוק באותו יום, ילד צעיר מהכפר הסמוך יצא מביתו והלך לו בדרך. הוא הלך והלך, הלך והלך. בעודו הולך בדרך, ראה מקל דק וארוך, מחודד בקצהו. בדיוק מסוג המקלות שהילד אהב למצוא כדי להקיש על כל דבר שרק אפשר. הילד הרים את המקל, התקרב לסלע שהיה מונח שם בדרך והחל להקיש עליו.
2: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
1: היי, הנה גזע עץ, גם עליו יהיה כיף להקיש.
0: חשב הילד, ניגש לעץ והחל להקיש.
2: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
0: ומהעץ עבר לשיח, ואתם כבר יודעים מה הוא עשה.
2: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
0: המשיך הילד בדרכו והמקל בידו, ועל כל דבר שרק אפשר היה להקיש עליו, הוא הקיש. הדרך עברה עליו בקצב נפלא.
1: היי, מה זה כאן בצד הדרך? איזו דלת ענקית.
0: כן, הילד ראה את הדלת הענקית הכתומה שאנחנו כבר מכירים היטב. זוכרים את השם שלה? נכון, פיגבה, פיגבה. ומה לדעתכם הוא עשה? הניף את המקל הדק המחודד בקצהו והחל להקיש על פיגבה.
2: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
0: פיגבה ממש, אבל ממש לא אהבה שמקישים עליה. אז היא אמרה לילד,
1: בבקשה, תפסיק להקיש עליי. אני לא אוהבת שמקישים עליי.
0: הילד חשב שזה מצחיק מאוד. דלת מדברת? אז הוא צחק קצת, ואז המשיך להקיש יותר מהר ויותר מהר.
2: בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם.
0: פיגבה חזרה ואמרה,
1: די, אמרתי לך שאני לא אוהבת שאתה מקיש עליי, ועוד היא מקל, תפסיק בבקשה.
0: זה מצחיק, כל כך דלת מדברת. הילד המשיך להקיש יותר מהר ועוד יותר. אבל לפתע פתאום, הילד שם לב שהדלת מתחילה לזוז. הוא הפסיק להקיש מיד.
3: מה זה? דלת גם מדברת וגם זזה?
0: שהפיג בה המשיכה לזוז, להסתובב ולהתפתל. הילד פסע לאחור והחל לרדת במורד הגבעה. הוא הרים את ראשו וראה את הדלעת הגדולה והכתומה שאנחנו מכירים את שמה, פיג בה. היא המשיכה להסתובב ולפתע הגבעול המפותל שקשר אותה לאדמה נתלש. הדלעת פיג בה החלה להתגלגל במורד הגבעה. הילד החל לרוץ מהר ככל יכולתו. בעודו בורח, נדמה היה לו שהוא שומע את הדלעת המתגלגלת ממלמלת.
1: פיג בה מתגלגלת, פיג בה מתגלגלת, מוטב תרוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, ילד רוץ.
0: ובכן, מאזינות ומאזינים יקרים, הילד רץ. הוא רץ ללא הפסקה. רץ בשבילים, רץ בעמקים, רץ על הסלעים, דילג על הגבעות וחצה שדות. הדלעת פיג בה המשיכה להתגלגל בעקבותיו, מתגלגלת וממלמלת.
1: פיג בה מתגלגלת, פיג בה מתגלגלת, מוטב תרוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, ילד רוץ.
0: הילד לא הפסיק לרוץ, מעל הגבעות ולמטה בעמקים, רץ ורץ, רץ ורץ, עד שכבר לא נותר לו כוח. הוא היה מוכרח לעמוד כדי להסדיר את נשימתו. הילד התנשם והתנשף בלי יכולת לזוז אפילו צעד אחד נוסף. במקום בו עצר הילד עמדה פרה. הפרה הסתכלה עליו בעיניה הגדולות ואמרה,
3: מה קרה ילד? אתה נראה נורא. מה כבר קרה? לאט, לאט, קח נשימה איטית ועמוקה ותנשוף לאט. כך תסדיר את הנשימה שלך ותהיה רגוע.
4: מה קרה? מה קרה? עשיתי טעות. מה שקרה הוא שהדלעת הענקית הכתומה הזו מתגלגלת ורודפת אחריי. היא תמחץ אותי ותהפוך אותי לפיתה.
3: אבל למה בעצם שהדלעת הענקית והכתומה תרצה למחוץ אותך?
4: זה בגלל שאני, היה לי ביד מקל דק וחד. אני אוהב להקיש עם המקל, בים בם בום, בים בום בם, טרח בכיף פה ושם. אני אוהב להקיש על כל דבר, על סלעים, על עצים, על שיחים. אז כשהגעתי לדלעת הענקית והכתומה הזו, התחלתי מיד להקיש עליה.
3: מה קרה אז?
4: הדלעת דיברה עליי ואמרה,
3: בבקשה תפסיק, אני לא אוהבת שמקישים עליי. מה עשית?
4: אני חשבתי שזה מצחיק שדלעת מדברת, אז המשכתי והקשתי עליה מהר וחזק יותר.
3: באמת? ואז?
4: היא שוב ביקשה שאפסיק.
3: מה עשית בפעם הזו?
4: חשבתי שזה אפילו יותר מצחיק, אז הגברתי את הקצב והקשתי ממש מהר.
3: ואז?
4: אני חושב שבפעם השלישית היא כעסה עליי מאוד, כי אז היא החלה לזוז, להסתובב ולהתפתל על הגבעול שלה, עד שהיא תלשה אותו והחלה להתגלגל ולרדוף אחריי. היא תמחץ אותי ותעשה ממני פיתה, אני יודע.
0: אמרה הפרה.
3: כאשר הדלעת הגדולה ביקשה ממך להפסיק, היית צריך להפסיק.
4: כן, אני יודע, אני מצטער על כך. מה עליי לעשות כעת?
3: מהר, הסתתר מאחורי הסלע הגדול ההוא שם, ואל תדאג.
4: בסדר,
0: אמר הילד והלך להתחבא מאחורי הסלע. במקום מחבואו, הוא ראה את פיג בה ממשיכה להתגלגל ולמלמל.
1: פיג בה מתגלגלת. פיג בה מתגלגלת,
5: מוטב תרוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, ילד רוץ.
0: באותו זמן קראה הפרה לשור, בעל הקרניים העצומות. השור הגיע, נעמד במורד הגבעה וחיכה, מוכן להניף את ראשו בכל רגע ולנגוח בקרניים שלו. פיגבה התגלגלה במורד הגבעה, וברגע שהגיע למטה, זקף השור את ראשו, ובעזרת הקרניים העצומות שלו, נגח בפיגבה והעיף אותה גבוה באוויר. היא עפה, עפה, עפה למעלה, ונשברה לשתי חתיכות לא שוות. החתיכה הגדולה התעופפה מעלה-מעלה אל מרחבי השמיים הכחולים. חתיכה גדולה כתומה שהפכה להיות השמש. החתיכה השנייה הקטנה יותר המשיכה להתגלגל ולעוף בחלל לאורך כל שעות היום עד לשמי הלילה השחורים, והפכה לירח. ומה עם כל גרעיני הדלעת שעפו בחלל האוויר? כן, נכון, הם הפכו להיות הכוכבים. זהו סיפור המעשייה מניגריה על השמש, הירח והכוכבים, ואיך הם הגיעו לשמיים. הכל התחיל כשילד צעיר עם מקל מחודד פגש דלעת בשם פיגבה שהתגלגלה ומלמלה.
5: פיגבה מתגלגלת

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: באולפן תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רון נסיאל, השעה 10. חשיפת כאן חדשות במטוס המנהלים המצרי שנחת בנתב"ג כשבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, לא היה ראש המודיעין המצרי באותה עת עבאס קאמל, אלא שני אנשי עסקים ששבו ממצרים. גורמים המאורים בפרטים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי זו הייתה טיסה שגרתית. המטוס השייך לחברת סכר מצרית שהה על הקרקע כשעה והמריא בחזרה לקהיר ריק מנוסעים. כתבנו מציין כי שמות הנוסעים ידועים לגורמים המוסמכים, בהם משרד התחבורה ורשות האוכלוסין והגירה, אך הם אינם יכולים לחשוף את זהותם בשל החשאיות הנהוגה בכל הנוגע לטיסות פרטיות מן הסוג הזה. קודם לפרסום החשיפה במהדורת כאן חדשות, אמר ראש הממשלה נתניהו לאיילה חסון בכאן 11, כי הוא עדיין מנסה לברר מי נפגש עם הבכיר המצרי.
3: אני מחפש את זה בנרות. אני ביקשתי את זה מהשב"כ, שאלתי גם את ראש המוסד, תגיד, זה היית אתה? הוא אומר, לא. כן. שאלתי את ראש השב"כ, אתם יודעים, יכולים לתת לי זה? אני אומרים, אנחנו מחפשים. שאלתי את משרד התחבורה, אולי זה אתם, אולי אתם יודעים. ראש המל"ל, הבעיה כרגע היא פשוטה, צריך להגיע למצלמות ההבטחה שם, וזה לא בסמכות המדינה, זה חברה פרטית, אבל אנחנו צריכים לפרוץ את זה.
2: ברעיון הגיב נתניהו בביטול על תביעת הדיבה שהגיש נגדו היום ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ואמר כי מדובר בתעלול פרסומי.
3: הוא מסביר שהסיבה שהוא לא צלצל ועיר אותי זה משום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. תגיד, אתה רציני? הרי יש טלפון אדום שאפשר להגיע אליו בכל רגע, ומי מחזיק בטלפון האדום? מאבטחי השב"כ. נמצאים איתי 24/7, ותמיד עם שני מכשירי טלפון אדום. יכול היה להגיע אליי בכל רגע.
2: פרסום ראשון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש בימים האחרונים עם ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, כך נודע לכאן חדשות. ככל הידוע, זה המפגש הראשון בין השניים, ושניהם לא דיווחו עליו לציבור. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי הפגישה עסקה בין השאר בנושאים ביטחוניים, בהם המתיחות בגדה, אלימות מתנחלים והמצב ברצועת עזה. במפלגת ישר סירבו להתייחס לפגישה. בתוך כך בוטלה ברגע האחרון פגישה מתוכננת בין הקבי לבין ראש הממשלה נתניהו. לפי מקור המעורה בנושא נתניהו, הוא שביטל את הפגישה. השגריר הקבי אומר בתגובה כי מדובר באירוע חברתי לחלוטין שנדחה בשל עניין דחוף שראש הממשלה היה צריך לטפל בו. זה לא עניין גדול, נקבע מועד חדש, הדגיש הקבי. המשטרה ביטלה מבצעים מתוכננים למעצר עריקים חרדים, מחשש שילהיטו את הציבור החרדי ויעוררו הפגנות שיפגעו גם ביום הבחירות. כתבנו דניאל גרובייס דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל תכננו לעצור עריקים בגוש דן בתחילת השבוע הבא, אך במשטרה סירבו להבטיח את המבצע בשל הסמיכות ליום הבחירות. דובר צהל מאשר כי בשל שיקולים של משטרת ישראל נדחתה פעילות המעצרים שתוכננה לשבוע הבא. במשטרה עדיין לא הגיבו על הידיעה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מת מפצעיו אחד הנפגעים בפיצוץ מכלית הגז במפעל אינטל בקריית גת. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי שני הפצועים האחרים מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ במצב קשה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. עד שעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים. עורך החדשות, נפתלי מנשה.
4: חם ולך היה בערב, חם ולך

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן,

0: תוקף את ראש הממשלה נתניהו היוצר זיקה בינו לבין מנסור אבס ולהקמת מדינה פלסטינית.
1: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור אבס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת. הוא החזיר 13%. הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
0: אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. יושב ראש עמך ישראל וינטר החל בקמפיין משמעותי לדוברי רוסית כדי להעביר אליו קולות ממפלגת ישראל ביתנו. בסקרים הפנימיים של עמך ישראל יש כשני מנדטים שמתלבטים בין המפלגות, ובקרב הקהל הזה דווקא יוסף חדד, מספר 2 במפלגה, הוא הפופולרי ביותר. לכן המפלגה תרגמה לרוסית בעזרת בינה מלאכותית סרטוני קמפיין של חדד ומשקיעה מימון בהפצתם ברשתות הרלוונטיות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בכאן חדשות כי נוסף על כך, חדד ווינטר מתראיינים בימים האחרונים בכלי תקשורת ברוסית וצפויים להגביר את תדירות הרעיונות בקרוב. כתבתנו מציינת היא בעמך ישראל אין מועמד יוצא מדינות חבר העמים. עשרות מפגינים חרדים ניסו לפני זמן קצר לפרוץ לבסיס צבאי באזור בני ברק, בו משרתת יחידה טכנולוגית חרדית. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המשטרה עצרה שני חשודים בהפרת הסדר. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אמר בתגובה לניסיון הפריצה, מי שמנסה לפרוץ לבסיס צהל הוא פשוט מחבל, חייבים לעצור את כולם עכשיו ולזרוק אותם לכלא. המתיחות מול קהיר בעקבות דבריו של השר סמוטריץ' שרמז כי ישראל תכבוש את חצי האי סיני אם מצרים תתקוף את ישראל. לשכת הנשיא הסיסי הבהירה כי אין בכוונתה של מצרים לתקוף את ישראל והדבקה לחלוטין בהסכם השלום המהווה מסגרת חכמה לניהול היחסים. בלשכת הנשיא המצרי תהו על הטענות בישראל ולפיהן מצרים זוממת נגדה, והדגישו כי למדינה אין אג'נדות נסתרות וכי מטרתה היחידה היא שמירה על ביטחונה ויציבותה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי עוד צוין בהודעה שקהיר ממשיכה לתמוך בפתרון שתי המדינות כדרך היחידה להשגת שלום צודק ויציב באזור. התפתחות בפרשת השחיתות בכפר סבא, העבריין המוכר גיל מנשה שהורשע בעבר בפרשת הונאה עם ארבל אלוני, רוצח נהג המונית דרק רוט, חשוד שהעביר פעמיים כספים במזומן כשוחד למיטל סער, אשתו של ראש העירייה רפי סער, בעבור עסקי מזון. מנשה חשוד גם...
2: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף. והיום אני מתרגשת במיוחד, כי מבין כל האורחים שלי שהיו כאן עד היום, יש לי עורך אחד מיוחד, מיוחד, מיוחד. זה העורך שבזכותו בכלל כולנו כאן, אני בכל אופן. והמרכז להורות מיוחדת בכלל נוצר. אז ברוך הבא ליובל חסון. מה שלומך?
3: בסדר.
2: בסדר. אתה עורך במפתיע היום, נכון? זה לא היה מתוכנן דווקא להיום. כן, איך אתה מרגיש עם זה שאתה פה בכיסא?
3: סבבה.
2: סבבה, אוקיי. אז אתמול היה לנו ככה איזשהו בלטם, איזשהו מקרה שהיינו צריכים לשנות תוכניות, נכון?
3: כן.
2: הייתה אמורה להיות כאן מישהי אחרת להתראיין, וזה היה מאוד מאוחר כבר בערב, לקראת 6-7. אמרתי לי, יובלי, תשמע, מחר יש לי להקליט פרק, ואין לי את מי לראיין. זה בסדר אם אני אראיין את עצמי, אבל כבר הרבה זמן אני ויובל דיברנו על זה שמאוד בא לי שהוא יצטרף לתוכנית. וקצת נשמע אותו, קצת את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה שנקרא מרכז להורות מיוחדת, ויובל החליט שהוא רוצה לראות מה אני עושה, ואז פתחנו את היוטיוב וראינו כל מיני פרקים, כדי להבין איך האולפן נראה.
3: לא, ביוטיוב זה בגוגל.
2: לא ביוטיוב אלא בגוגל, נכון, קודם כל.

0: בגוגל חיפשנו, מה חיפשנו? אתה זוכר בגוגל?
1: כן, שרון קליף חסון.
0: שרון קליף חסון, ואז מצאנו את האתר שלי, ובתוך האתר היה את הלינק לפודקאסט. ואיזה פרק רצית לראות במיוחד ראשון?
1: את בן.
0: את בן. קודם כל, יובל רצה לראות את הפרק עם בן, היה לו מאוד חשוב. וכשאחרי 10 דקות אמרתי לו, טוב, אני אעצור ונראה פרק אחר, או בוא נראה לך חלופה נראה, מה אמרת לי?
1: טוב.
0: טוב. בהתחלה אמרת, אני לא רוצה, אני רוצה להמשיך לראות. זה מאוד עניין אותו. אז אנחנו כאן, ואני מודה, אני לא יודעת איך הפרק הולך להיות, אבל אנחנו מנסים. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, השיטה שלי זה לעבוד עם מה שיש. ואנחנו מנסים ורואים אם זה עובד לנו, וגם אם יש איזשהו משהו שקורה בדרך, אז אנחנו עובדים עם מה שיש. אז יובל כאן היום, והחלטנו ביחד על כמה שאלות שאני אשאל אותו, מתוך הדברים שאנחנו מכירים, גם בן עזר לנו קצת עם שאלות, ויובל החליט גם שיש כמה שאלות שהוא רוצה שאני אשאל אותו. אז הוא רוצה שאני אתחיל עם השאלה הראשונה. בסדר? אז אני שמה את כל השאלות רגע בצד האחרות, ואני שואלת את יובל את השאלה, הנה כבר החיוך עולה, של מה יובל רוצה שאני אשאל אותו. יובל, מה החלום הכי גדול שלך?
1: החלום הכי גדול שלי, זה לא קורה, מחשב חדש.
0: מחשב חדש. החלום הכי גדול של יובל, חבר'ה, תקשיבו, פרופורציה, כל מה שיובל רוצה זה מחשב חדש. אני אגיד רגע, למה אתה רוצה מחשב חדש?
1: כי המחשב שלי עם בעיות.
0: היא, המחשב שלך עם בעיות. מה קרה למעבררים?
1: נפלו.
0: המעבררים נפלו, בדיוק. נהיה חם למחשב, למעבד מאחור, וכל פעם מה קורה למחשב כשאתה מתחיל לשחק איתו?
1: נחבא.
0: הוא נחבא. כל כך הרבה פעמים יובל מתעצבן ואומר איזה בסה, ובסוף מרים ידיים ולא רוצה לשחק במחשב. אז החלום הכי גדול של יובל להיום זה לקנות מחשב חדש. ואצלנו במשפחה לא כל חלום שאנחנו רוצים הוא בר השגה, ולא כל דבר אנחנו יכולים פשוט ללכת לחנות ולקנות, פחות האג'נדה ההורית שלי ושל אמיר. אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות בינתיים. עכשיו תגיד, אתה זוכר שיש לך עוד חלום, אבל הרבה הרבה יותר גדול? זוכר? מה קורה כשאנחנו למשל הולכים, כן, אני לא אתן לך רמז, אני רואה שאתה כבר קולט, כן?
1: להיות מבקר מלונות.
0: להיות מבקר מלונות. אחד החלומות הגדולים של יובל, די מהר הוא הבין את זה בגיל מאוד מוקדם, שהוא רוצה להיות מבקר מלונות. יובל, איך הבנת את זה בכלל? ומה זה מבקר מלונות? רגע, רגע, רגע, אולי אני אומרת מושג שלא כולם מכירים? מה זה מבקר מלונות?
1: מבקר מלונות זה מישהו שאתה הולך למלונות,
0: כן.
1: גר שם, יושן, אוכל אוכל, ואז בסוף אתה אומר את הציון.
0: אומר את הציון, נותן להם איזשהו משוב, זה נקרא?
1: כן.
0: אוקיי, על מה אתה נותן משוב, אם אתה מבקר מלונות?
1: על המיטה, על החדרים, על האוכל.
0: על האוכל, מה עוד? על השירות שלהם?
1: כן, גם על השירות.
0: גם על השירות,
1: אבל ותגיד זה רגע. זה לא כל כך קורה.
0: זה לא כל כך קורה, למה?
1: רק מתייחס לחדרים.
0: אתה יותר מתייחס לחדרים, מה חשוב לך שיהיה בחדרים?
1: מיטה, טלוויזיה.
0: כן.
1: ומקום להתנה.
0: מקום להתנה, אני מבינה. ורגע, תגיד, איך הבנת שזה מה שאתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: כי...
0: אתה זוכר?
1: כן. כי בהתחלה הלכנו להרבה מלונות, בהתחלה התלהבתי מהמלונות.
0: כן.
1: אבל אז חשבתי על רעיון מצוין. שאני אהיה גדול, להיות מבקר מלונות. כי גם אתה יכול, להיות, גם אתה יכול גם להיות, מה, אתה יכול גם להיות...
0: לבקר בעצם.
1: כן, לבקר.
0: בהרבה מלונות.
1: וגם אתה יכול לישון שם כמה ימים שאתה רוצה.
0: כן.
1: ועד להגיד את הציון.
0: וגם לקבל על זה גם כסף.
1: כן.
0: שזה הכי כיף בעולם, נכון?
1: כן.
0: כי מה אתה יותר אוהב מהכל?
1: כסף.
0: לא, לטייל. לטייל. כסף, מה מאפשר לך?
1: לקנות דברים שאני רוצה.
0: לקנות דברים שאתה רוצה וגם לטייל בעולם, נכון?
1: כן.
0: אז אני אגיד שאתה זוכר, אני לא יודעת, טוב, אתה לא זוכר, אתה היית קטן מאוד, אבל פעם נורא פחדנו בתור הורים לקחת אתכם לחופשה משפחתית. לא ידענו איך זה יהיה. לא ידענו איך במטוס תרגיש עם האוזניים, וגם לליאם היה קושי עם האוזניים באותו זמן, הוא היה מאוד קטן, ולא ידענו איך זה יהיה. אז אמרנו, אנחנו עושים טסט קודם כל, טסים לאילת. זאת הייתה חופשה הראשונה שלנו ביחד, וטסנו לאילת, ואני זוכרת את המבט של יובל מלמטה כשהוא ראה את המטוס, וכל כך שמח
1: לא,
0: וכל
1: זה
0: כך...
1: לא היה... אילת זה היה אחרי.
0: לא, אילת היה ראשון, ואחרי שראינו שאילת היה מעולה, אנחנו טסנו אחר כך, אתה זוכר את הטיול הראשון הארוך?
1: כן.
0: לרומניה. טסנו כן. לרומניה. אתה זוכר את הארמון של דרקולה?
1: דרקולה.
0: כן. כן. שם זה היה. זאת הייתה עתירה. וגילינו שיובל מאוד מאוד אוהב מלונות, ואחד הדברים שעוזר לו להתאקלם יותר במהירות, זה שיש לו צ'קליסט כזה שהוא עובר, ויש לו תפקיד. בתוך הטיול יובל קיבל תפקיד בעצם על עצמו של להיות מבקר מלונות. אז נדבר על החלום על זה אחרי. יש לי כל מיני שאלות הרבה קודם, בסדר?
1: טוב.
0: אז
1: טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, תראה, כולם מכירים אותי. ויודעים שאני מדברת הרבה פעמים בשמך, ושהרבה פעמים אני מספרת את הסיפורים שלך, ואת איך זה לגדול בתור להיות יובל. אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות של מה זה להיות יובל. בסדר? אתה מרשה לי?
1: כן.
0: מעולה. אז תגיד, אתה יודע שיש לך אוטיזם, נכון? חלק משאר הדברים הנפלאים שיש לך? כן. אוטיזם זה אחד מהם. תגיד, מה דעתך על זה?
1: דווקא אני שמח על זה.
0: אתה שמח על זה? אתה יכול להגיד את זה בכל רם, זה בסדר גמור. אני רואה שאתה לא בטוח בעצמך. נכון? מה אתה חושב על זה?
1: בסדר.
0: בסדר. תגיד, והייתה לך שיחה, אני יודעת, בכיתה, לפני בערך כן. 3 שבועות. כן. איך הייתה השיחה הזאת?
1: על מה?
0: השיחה של לשתף את הכיתה שלך.
1: הרגשתי יותר בטוח.
0: יותר בטוח מאיזה, ממה, מה הכוונה?
1: שהתייחסו אליי.
0: שהתייחסו אליך?
1: כן.
0: אחרי או בתוך השיחה?
1: אחרי.
0: אחרי. זאת אומרת, בתוך השיחה עצמה, מה סיפרת להם?
1: סיפרתי שיש לי קשיים וכל מיני.
0: ומה עוד?
1: ונותן כף העידוד.
0: כף העידוד? עוזר לך כף העידוד?
1: כן.
0: לתת כיף?
1: לא כיף, כפה.
0: אתה, אוקיי, אני מנסה לשחזר מה שאתה אומר. אתה אומר, ממה שאני זוכרת, כשאני נותן כף העידוד, לפעמים ילדים לא מבינים אותי?
1: כן.
0: ואז מה עשית בשיחה הזאת בעצם?
1: ואז הסברתי להם למה אני נותן את הקקה.
0: את הקפה הזאת?
1: ואז הם הבינו בסוף.
0: הם הבינו. זאת אומרת, אתה יכול להסביר לנו רגע? כי מי ששומע אותנו עכשיו לא כל כך יודע מה הכוונה. למה אני ואתה מבינים שאתה אומר, אני נותן כף עידוד במקום לתת כיף. במה זה עוזר לך?
1: זה עוזר לי ש...
0: בכלל למה אתה נותן כף עידוד בהתחלה?
1: כי בשביל שיבינו אותי.
0: בשביל שיבינו אותך, למשוך תשומת לב בעצם?
1: כן.
0: אוקיי, שרגע יראו אותך?
1: כן.
0: ואז קשה לך לעשות את זה בצורה יותר עדינה? ואז מה ילדים חושבים כשאתה נותן להם כף עידוד?
1: שאני מוזר.
0: שאתה מוזר, ומה עוד?
1: אני ילד אלים.
0: שאתה ילד אלים, זאת אומרת שאתה עושה את זה בכוונה כדי להרביץ להם?
1: לא.
0: אתה לא עושה את זה, אבל זה מה שהם יכולים לחשוב?
1: כן.
0: ואז כשאתה מסביר להם שזה קורה כי אתה רוצה שהם יראו אותך רגע ויעצרו, אתה מסמן להם בעצם, רגע, רגע, אני צריך אתכם שנייה, אז הם מבינים?
1: כן.
0: ואז זה יותר קל?
1: כן.
0: מעולה. זה יופי שאתה יודע להסביר את זה. כי גם אם מישהו היה נותן לי כף עידוד, לא בטוח שזה היה לי כיף, לא הייתי מבינה. אולי הייתי חושבת שזה משהו אחר. מה עוד הסברת להם?
1: הסברתי שיש לי חבר אחד.
0: כן, אנחנו לא אומרים שמות, אתה זוכר? אנחנו שומרים כן. על החברים שלנו
1: בפודקאסט. יש לי חבר בפודקאסט. אחד טוב.
0: כן.
1: מתחיל במם.
0: מתחיל במם, זה מעולה, אוקיי, יופי.
1: וברגעים שאני עצבני או עצוב או מאוכזב, או שאני לא מרגיש טוב, הוא ישר בא.
0: כן.
1: ומנסה לעזור לי.
0: וואלה, איך הוא רואה שאתה לא מרגיש טוב או שככה לא כיף לך?
1: הוא פשוט שם לב שהוא מסתכל עליי, והוא אומר למורה,
0: כן,
1: שרוצה לעזור לי, ואז הוא עושה.
0: ואז הוא ניגש אליך?
1: כן.
0: הבנתי. וזה שהוא רואה אותך זה עוזר לך?
1: כן.
0: מדהים. כיף.
1: וגם באמצע שיעור שמשעמם לי, עד אני מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי, ואנחנו עושים כאלה משחקי רובים.
0: כאילו בידיים, סימנים? וזה עוזר לך?
1: כן.
0: מדהים. תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר, נניח, כשקשה לך?
1: משחקי חברה.
0: משחקי חברה. מה הכוונה?
1: למשל...
0: אם עכשיו אני אתן לך דוגמה, אם למשל עכשיו יש הפסקה, וכל הילדים כולם יוצאים ולוקחים את הכדור ורצים, כיף לך בסיטואציה כזאת?
1: לא, כי תלוי איזה משחקים משחקים.
0: נניח כדורף.
1: כדורף אני פחות. כי גם יכולים לצוק עליך או לעשות פאשלה.
0: כן. ואם אני עושה פאשלה, אז מה קורה?
1: אז קורה אסון.
0: מה הכוונה?
1: כי בכיתה אחרי סוף ההפסקה מתחילים צעקות, ריבים וכל מיני.
0: ואיך זה מרגיש לך כשיש כל כך הרבה צעקות וריבים?
1: זה מרגיש לי שאני עשיתי טעות.
0: עשית טעות. זאת אומרת שאולי אם אני אעשה טעות או פאשלה, אז הילדים יצחקו עליי או יצעקו עליי,
1: כן.
0: ואז אני ארגיש לא בטוח. אני מבינה מה אתה אומר. ומתי זה כן עוזר לך? אם אני רגע חוזרת למה שאמרת לי, אמא, אני מאוד אוהב משחקי חברה. מתי זה כיף לך כשהמשחקי חברה קוראים?
1: שמציעים לי לשחק, אבל לא כל משחק.
0: לא כל משחק. איזה משחק למשל אתה אוהב?
1: חממות.
0: חממות, אוקיי. ואיזה עוד?
1: משחקי קופסה.
0: משחקי קופסה. יש משחק קופסה אחד שאתה ממש אוהב, לדוגמה?
1: כן.
0: בבית ספר איזה?
1: סוסי גו.
0: אוקיי. תגיד רגע, וכשיש הרבה ילדים, או קצת ילדים, זה משנה לך?
1: כן.
0: מה משנה?
1: שזה מלחיץ אותי.
0: מה מלחיץ אותך?
1: הילדים.
0: כשיש הרבה ילדים?
1: כן.
0: למה? אתה יודע?
1: כי אחרי זה מוכן. אני חושב שאני הולך לנצח עם קצת ילדים, אבל שיש הרבה, אני לא מרגיש בטוח שאני הולך להפסיד.
0: ומה יגידו עליך?
1: כן, יגידו לי, אתה לוזר, אתה לא יודע לשחק.
0: אני מבינה. ואם יגידו לך שאתה לוזר?
1: אז אני אלך למורה או לרונית, ולהסביר להם מה קרה, והם יטפלו בו.
0: הבנתי. רגע, נגיד למי שמקשיב לנו, מי זאת רונית? כי לא בטוח שהם יודעים.
1: רונית זה את הסייעת שלי, שמצאת את יד היום, והיא עוזרת לי בחברויות ובלמידה.
0: מקסים. תגיד, וחשוב לך שרונית נמצאת? כן? תגיד, כן. כשהיא לא נמצאת, איך זה מרגיש?
1: סבבה, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא ללמוד וכל אלה.
0: כשרונית לא נמצאת, אז אפשר לעשות מה שרוצים. כן. קייטנה?
1: כן.
0: באמת. אוקיי, כי אתה יודע, ביום חמישי למשל, רונית לא הייתה. ואני קיבלתי מיואב המחנך שלך בסוף היום.
1: כי ידעתי שהוא...
0: הודעה שאתה היית אלוף, כל היום עבדת.
1: ידעתי שהוא יספר לך דברים רעים. אז חשבתי מפני, ואמרתי לו, וחשבתי בלב, שכדאי לעשות משהו טוב, רק ביום חמישי, וזהו, וזה יעבור בשתיקה.
0: אז אתה אומר, ביום אחד נתתי מלא מלא מאמץ, ואני, בסוף יואב יגיד לך דברים טובים, ואני ארגיש טוב גם עם זה.
1: כן.
0: אתה גם תרגשת טוב עם זה שעשית מאמץ?
1: כן.
0: מדהים. כי גם בלמידה היית מעולה באותו יום, עבדת לבד על חוברת, וגם עם חברים, וגם בהפסקות. זאת אומרת, הצלחת להביא מאמץ בכל התחומים. מדהים. אז אתה אומר, מה שעזר לי, זה לקחת בחירה בתחילת היום, איך אני רוצה שהיום הזה יעבור לי. מדהים. הצלחת?
1: כן.
0: בעיניי בגדול. מדהים. יובלי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדבר שקשה לך הכי הרבה בעולם הזה?
1: הכי קשה לי?
0: כן.
1: זה שאלה קשה.
0: אני יודעת, אתה צודק.
1: יש לי שתיים.
0: כן.
1: הדבר הראשון עם חברים.
0: מה הכוונה?
1: שאם אני רוצה לשחק, אני לא יודע איך לפנות.
0: איך להצטרף אליהם בעצם?
1: כן.
0: כן.
1: אני פשוט שואל חבר ככה בצד, של... כזה בחוץ,
0: כן.
1: והוא כן משחק, שואלתי אם אני יכול להתתרף, והוא אומר לי כן.
0: ואם הוא אומר לך, ואם הוא נניח אומר לך, לא עכשיו נניח.
1: אז אני מחכה בינתיים מסתובב, ואז אני חוזר למקום הזה, והוא אומר לי כן, ואז אני משחק איתם.
0: מדהים. תגיד, זה משהו שתמיד הרגשת שאתה יכול לעשות את הפתרונות האלה שאתה עושה עכשיו? שהם מצוינים?
1: כן.
0: כן, תמיד הרגשת גם כשהיית קטן ולא הצלחת למצוא דרך להצטרף?
1: לא.
0: לא, אוקיי, זאת האמת, נכון? אנחנו יודעים ביחד שלפעמים זה קצת היה יותר קשה. וככל שאתה גדל, אז יש לך כל מיני פתרונות שאתה מצליח למצוא, נכון? זה מדהים. אז תגיד רגע, אמרת שיש שני דברים. דבר אחד שקשה לך לפנות, להצטרף בעצם לקבוצה של חברים?
1: והלמידה.
0: והלמידה, אוקיי. מה בלמידה הכי קשה לך?
1: הלמידה הכי קשה לי, כי נותנים לי הרבה דברים, אני צריך קצת דברים בשביל לעשות, ואז נותנים לי הפסקות למשל להשתובב, ואז זה מקל עליי.
0: מעולה, אתה אומר, כשנותנים לי הרבה הרבה משימות בבת אחת זה מלחיץ אותי? וכשמפרקים לי את זה לכמה משימות זה יכול לעזור לי?
1: כן.
0: מעולה. עכשיו תגיד, מה עוד עוזר לך בתוך בית הספר? נניח, איך יותר קל לך ללמוד?
1: חברים.
0: עם חברים יותר קל ללמוד?
1: כן.
0: בקבוצה גדולה או קטנה?
1: קטנה.
0: קבוצה קטנה. כמה זה קטנה? נניח 8 חברים?
1: לא.
0: לא. כמה?
1: 4.
0: 4 מקסימום, שזה כולל אותך?
1: כן.
0: ולמה יותר קל לך ללמוד בקבוצה?
1: יכולים ככה להסביר לי ואני יכול גם להגיד להם, אני יכול להגיד להם, עצרו. לא הבנתי את השאלה. ואז הם יכולים לעשות לי, לכתוב לי, או להגיד לי את התשובה.
0: הבנתי. תגיד, ויוצא שלפעמים הם לא מבינים בקבוצת השאלה, ויוצא שאתה מסביר להם?
1: כן.
0: כן, גם זה קורה?
1: כן.
0: מדהים. מה עוד עוזר לך בלמידה?
1: ביום שישי?
0: כן.
1: זה היום שאני הכי מחכה לו.
0: למה?
1: יש לי מישהי שהיא תמיד מביאה לחטיף.
0: כן. מי זאת המישהי הזאת? בוא נדבר עליה רגע, על המישהי המאוד מיוחדת הזאת.
1: להגיד את השם?
0: אתה יכול להגיד את השם שלה. בפרגונים אנחנו תמיד אומרים שמות. כן. איך קוראים לה?
1: חני.
0: חני. מי זו חני?
1: יש סייעת גם ביום שישי.
0: סייעת של יום שישי.
1: עם הבא ילדים, ארבעה חברים.
0: כן. אנחנו לא אומרים שמות, בסדר? שלחברים אנחנו מאוד מאוד שומרים. כן.
1: ואנחנו, ואני, לפעמים, אני מספר להם משהו מצחיקים, והם לא כזה צוחקים, כי זה לא מעניין.
0: כן. ואיך זה מרגיש שלפעמים אני מספר משהו, ולא תמיד זה מצחיק?
1: זה סבבה.
0: זה סבבה. אתה לא נעלב מזה נניח.
1: לא.
0: כי אתה מבין שלפעמים הבדיחות לא תמיד מצחיקות.
1: כן.
0: מדהים. התחלת להגיד משהו, אבל על חני נראה לי. משהו עם חטיף?
1: כן. אני מביאה לי כל יום שישי חטיף, שאם זה לא מסכימה, כי אני יודע שכל האחי שלי יטרפו את זה, אז אני חושב מראש שכל חטיף, אני אקח אותו בתיק, וככה בבית ספר, יאכל אותו בכיף.
0: אז זה הפינוק שלך עם חני בעצם, שהיא מביאה לך חטיף פריות ואתם אוכלים את זה ביחד?
1: כן.
0: או שיותר נכון, אתה אוכלת שלה?
1: כן, אני אוכל לה שתיים.
0: אתה אוכל לה שתיים, וואי. מדהים. תגיד, ומה אתה אוהב כשאתה עושה עם חני או בכיתה ביום שישי?
1: אנחנו מדברים.
0: מדברים? על מה אתם למשל מדברים?
1: על כל מיני...
0: תן לי דוגמה.
1: על הבנים שלה.
0: על הבנים של חני, מעולה. תגיד, ובתוך הקבוצה עצמה... רק אגיד, חני סייעת שלי, יובל מכיתה א' ועד עכשיו כיתה ו' בעצם, כבר שנה שישית שחני מלווה את יובל בימי שישי, חני הסייעת של הכיתה תקשורת, ויש להם קשר מאוד מאוד מיוחד ואוהב, ומאוד מאוד מצמיח, אני חייבת לומר. ותגיד, חני גם מלווה אתכם בקבוצה, קבוצה קטנה של ארבעה תלמידים בתוך בית הספר, משהו שבית ספר שלך עשה שאף בית ספר אחר נראה לי בארץ כמעט לא עושה, ותודה להם על זה מאוד. ויש לכם קבוצה של חברים, שאתם ביחד כבר שנה שישית, יש לכם קבוצה חברתית, קוראים לזה. ומה אתם עושים בקבוצה הזאת?
1: אנחנו מדברים, אנחנו לפעמים משחקים כדורעף, לפעמים משחקים כל מיני.
0: תגיד, ואני זוכרת משהו שהיה בחורף, שלא רצית לשחק משחק כדורעף. זוכר שנמנעת וכל פעם אמרת, אני לא רוצה שיפסילו אותי, אני לא רוצה לעשות טעות, ואז אני, בגללי הם ייפסלו בקבוצה, לא בא לי. אז אני לא נכנס. וגם היה עוד משהו שאמרת לי, אמא, אני לא כל כך בטוח שאני מכיר את חוקי המשחק. ובגלל זה אני אפסיל אותם. ואז חני שמע את זה, סיפרתי לה. ומה עשיתם בקבוצה החברתית?
1: ואז כל יום שישי מתחילים ללמד אותי, עושים איתי מסירות כאלה של כדורה.
0: זאת אומרת, בקבוצה הקטנה אנחנו לומדים ביחד את החוקים של המשחק. אתה זוכר גם שהילדים, החברים, בעצם לקחו מסכה וכמה בובות של פליימוביל? ואתה זוכר מה עשיתם עם זה? שהם סידרו לך על השולחן, יש לי תמונה של זה עד היום, הם סידרו לך על השולחן בעצם איך נראה מגרש כדורעף בכאילו, והראו לך את החוקים דרך הבובות, הסבירו את החוקים דרך הבובות, אתה זוכר את זה?
1: את זה אני לא זוכר.
0: אתה לא זוכר את זה, אוקיי. אז תזכיר לי אחר כך להראות לך תמונה. ותגיד, אחרי שלמדת בקבוצה הקטנה, כולכם ביחד, מה החוקים של המשחק? מה עשיתם עם זה?
1: אז התחלתי לשחק כדורעף בקבוצה. איפה? במגרש.
0: כלומר, בקבוצה הגדולה, בחוץ, בהפסקה?
1: לפעמים, וקצת בקבוצה של חני.
0: וגם בקבוצה הקטנה של חני, וגם בקבוצה של ההפסקה הגדולה עם כל התלמידים, עם כל הבנים?
1: כן.
0: מעולה. תודה. יובלי, אז אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזשהו משהו, שנניח עכשיו, אתה רואה אין פה אף אחד, זה רק אני ואתה, והיית יכול להגיד לשכבה שלך, בכל הבית ספר, או לחברים בכיתה שלך, מה היה הדבר שהיית רוצה להגיד להם?
1: תודה שאתם עוזרים לי בבית ספר.
0: תודה שאתם עוזרים.
1: זה עוזר לי.
0: זה עוזר. מה הדבר שהכי עוזר לך?
1: שפונים אליי ומלמדים אותי עד הסוף.
0: מה זאת אומרת מלמדים אותך עד הסוף? מה הכוונה?
1: אז הם אומרים שהם עוזרים לי בלמידה.
0: שעוזרים לך בלמידה, אוקיי. תגיד, אתה לומד רק רגיל כמו כולם אותו דבר?
1: לא.
0: באותה דרך, איך למשל אתה לומד בבית הספר?
1: בדפי עבודה וכל מיני.
0: מה עוד?
1: דפי עבודה במתמטיקה.
0: לפעמים אתה לומד בדרך שהיא אחרת, לא רק עם דפים נניח?
1: אני לומד חבר שעוזר לי, מתחיל במהם.
0: כן.
1: וגם הוא עוזר לי לא רק בזה, כבר אמרתי, בעוד דברים.
0: בעוד דברים, מה למשל?
1: מבחינת חברים.
0: מבחינת החברים, זאת אומרת הוא עוזר לך במה?
1: להצטרף אליהם
0: ולהצטרף אליהם,
1: ואם הוא לא אוהב משחק כלשהו ואני כן, אז אני מפסיק את המשחק, יוצא והוא אמר לו, אם אתה רוצה, שחיק איתי.
0: אני מבינה. תגיד, ויש לך חבר אחד רק בכיתה?
1: לא.
0: לא. כמה חברים, נניח, יש לך בכיתה טובים?
1: יש לי כמעט את כל הכיתה.
0: זאת אומרת, כמעט כל הכיתה חברים שלי.
1: כן.
0: וואו, מדהים. תגיד, ויש לך מחנך, נכון? כן. אנחנו לא אומרים את השם שלו, גם אנחנו רוצים לשמור עליו. אנחנו לא יודעים אם הוא רוצה שנפרסם אותו או לא. אבל קוראים לו יוד. בסדר? נקרא לו יוד, כן. המחנך יוד? תגיד, הוא עוזר לך?
1: כן.
0: במה למשל?
1: הוא נותן לי... הוא מפעמים בא אליי שאני לא מצליח ומשעמם לי.
0: כן.
1: אז הוא בא ללמל אותי, לעזור לי, ועד אני עושה את זה צ'יק צ'ק.
0: אתה עושה את זה צ'יק צ'ק, זאת אומרת שהוא עוזר לך ומתווך לך?
1: כן.
0: אז זה עוזר לך. במה עוד? אתה זוכר, נניח שבבקרים היה לך יותר קשה להיכנס לכיתה? אתה זוכר כן. למה?
1: כן.
0: למה?
1: כי אחרי זה היה לי קשה בכיתה להיכנס, כי אחרי זה...
0: כי מה היה קשה לך? כשהיית נכנס לכיתה נניח בעשר דקות לפני שמונה, מי היה כבר מופיע בכיתה?
1: החברים.
0: החברים. והיה לך קל או קשה להיכנס לכיתה?
1: קשה.
0: קשה, אוקיי. למה?
1: לא זוכר.
0: לא זוכר? זוכר שאמרת לי, אמא, קשה לי, הם מסתכלים עליי.
1: כן.
0: וזה מביך אותי.
1: כן.
0: אז מה אמרנו שיכול להיות אחד הפתרונות לזה? שנגיד למורה, שמה יעשה?
1: שיכניס אותי לכיתה.
0: שיכניס אותך לכיתה. זה היה בשלב הראשון, ובשלב השני מה יכול היה לעזור? אתה זוכר באיזה שעה התחלנו להגיע?
1: ביותר מוקדם.
0: יותר מוקדם.
1: בשבע.
0: בשבע וחצי אפילו. כי אם אני מגיע יותר מוקדם, אז מה אני יכול לעשות?
1: אני יכולה לעשות הרבה דברים.
0: מה למשל?
1: להסתובב בבית ספר.
0: להסתובב בבית ספר.
1: לשחק עם חברים.
0: מה עוד?
1: ו...
0: לשבת בכיתה, ובעצם לחכות שהתלמידים ייכנסו, ולא שאני זה שנכנס וכולם מסתכלים עליי?
1: כן.
0: זה פתרון שעבד לך, תגיד?
1: כן.
0: כן, אז היום כבר זה לא בעיה, נכון?
1: כן.
0: יופי, מעולה. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. מה הדברים שאתה ממש טוב בהם? אתה זוכר שבמצגת עשינו רשימה של כמה דברים ממש טובים בך?
1: כן. הדבר ראשון, אנגלית.
0: אנגלית, מה אתה אומר על אנגלית?
1: אנגלית אני לא כל כך אוהב. אבל אני עושה את המאמצים שלי בשביל להיות במלון, בשביל להיות מבקר מלונות, אז אני לומד.
0: אתה אומר כדי שאני אהיה מבקר מלונות כשאני אהיה גדול, אני מבין שצריך לדעת אנגלית?
1: כן.
0: אז אני לומד אנגלית ואני מביא שם הרבה מאמץ. אוקיי, תגיד, ויש לך ציונים טובים באנגלית?
1: לפעמים.
0: לפעמים.
1: פעם אחת קיבלתי ציון 100, כי זכרתי את הכל.
0: זכרת את הכל. מה עוזר לך אגב לזכור את הכל? מי עוזר לך באנגלית חוץ מבבית וחוץ מבבית הספר? מי עוד עוזר לך באנגלית? כאן אתה יכול להגיד את השם.
1: אני יכול להגיד את השם שלו?
0: כן, בטח.
1: רני.
0: רני. מי זה רני?
1: הוא מצחיק אותי ונותן לי חטיפים.
0: ומי זה רני אבל?
1: מורה לאנגלית.
0: מורה לאנגלית, מורה פרטי של יובל. שמאוד כיף לך איתו, נכון?
1: כן.
0: תגיד, ומההתחלה היה לך כיף איתו, מהמפגש הראשון? אתה זוכר אולי? לא, נכון? לא רצית לבוא בכלל.
1: כן, חשבתי את זה רק להכרה, ואז הולכים, אבל אז אמא אמרה לי, שזה אני צריך ללמוד, אז למדתי.
0: והיום כיף לך ללכת לרני?
1: כן.
0: כן? תגיד, ואתה הולך לשם.
1: יש לו כלב חמוד.
0: איך קוראים לכלב של רני?
1: בנג'י.
0: בנג'י, ואתה אוהב אותו?
1: כן.
0: בנג'י גם חבר של מיילו, נכון?
1: כן. הוא גם נושך אותי בשביל תשומת לב.
0: כן. הוא חמוד מאוד. תגיד, אז אמרנו חוזקה אחת, אני טוב באנגלית, אני יודע שאני טוב באנגלית. במה עוד אתה טוב?
1: במשחקי מחשב.
0: משחקי מחשב, אני טוב במשחקי מחשב. במה עוד?
1: את זה אני לא זוכר.
0: אתה זוכר שאתה אמרת, והרבה מעידים את זה עליך, שאתה מצחיק? שיש לך חוש הומור טוב?
1: כן.
0: נכון?
1: פעם אחת הייתי ליצן הכיתה.
0: איך זה להיות ליצן הכיתה? מה זה אומר להיות ליצן הכיתה?
1: זה אומר שאתה מצחיק את כל הכיתה וקצת את המורה.
0: וקצת גם את המורה?
1: כן.
0: וואלה.
1: זה להשיח את דעתו.
0: להשיח את דעתו. וזה עובד לך לפעמים?
1: לפעמים אני מדבר עם חברים והוא לא שם לב לזה. אז הוא רק מהיר לחברים, לא לי.
0: הוא פוסח עליך, הבנתי. הוא לא שם לב שזה גם אתה בכלל התחלת את זה?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: לפעמים הם מדברים איתי, ואז ועדיין הוא מהיר לחברים.
0: אני מבינה. מעולה. אז מה עוד חזק אצלך?
1: לא זוכר.
0: תחשוב על זה רגע. מה הדברים שאתה ממש חזק בהם, שאתה ממש טוב בהם? איזה חבר אתה? איזה סוג של חבר אתה למשל?
1: נהדר.
0: נהדר. איך אתה יודע שאתה חבר נהדר?
1: כי אני גם מצחיק את החברים.
0: כן.
1: וגם אני, שהם עצובים או בוכים, אני ניגש אליהם.
0: נכון.
1: לשאול מה קרה.
0: אתה שם לב, אתה רואה לפי מה? כן. לפי מה אתה רואה שהם עצובים?
1: הפרצוף שלהם.
0: הפרצוף שלהם, ומה עוד?
1: הדמעות.
0: הדמעות, אם הם בוכים. אבל תגיד, אם הם לא בוכים נניח, מה מסמן לך שאולי הם במצב רוח לא טוב, או צריכים רגע עזרה?
1: אז אני פשוט בא אליהם, ולשואל אותם, מה קרה? כי כל כך בכית. ואז הם שואלים אותי, ואז הם אומרים לי,
0: כן.
1: ואז אני נזכר, שעוד הפעם, מה זה קרה, עם חבר אחר.
0: כן. ואיך אתה עוזר להם? כשהבנת שהם כועסים או שהם עצובים?
1: אני ניגש אליהם.
0: אחרי שניגשת אליהם והם סיפרו לך מה קרה?
1: עכשיו זה עוזר לי להירגע.
0: זה עוזר גם לך להירגע, אתה אומר.
1: כן.
0: אחת החוזקות שאמרנו, זה שאתה חבר מאוד מאוד טוב. תגיד, איך הלב שלך? גדול או קטן?
1: גדול.
0: גדול. הלב שלך ענק, נכון?
1: כן.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הבית. בסדר? יש לך תפקידים בבית, נניח?
1: ברור.
0: ברור. מה, איזה תפקידים למשל?
1: תפקיד הראשון שהכי חשוב להיות מבקר מלונות.
0: כן. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים כמשפחה לטיול, אתה בתפקיד של מבקר המלון. נכון? מעולה. איזה עוד תפקידים יש לך בבית?
1: לשים למי לא אוכל.
0: לשים למי לא אוכל, כן.
1: ולשים למים.
0: לשים למים, כן.
1: ולהוריד את הזבל.
0: להוריד את הזבל, כן.
1: לעשות את הכלים.
0: לעשות את הכלים. מה הכוונה לעשות את הכלים?
1: את הסכום וכל.
0: מה הכוונה? תסביר קצת.
1: לכפיות, סכינים.
0: לסדר את הסכום מהמדיח. כשהמדיח מסיים בעצם, התפקיד שלך?
1: גם אני לא... אני לפעמים מחכה, כי אני באמצע משהו, ואז אני ניגש שאני מסיים, ועד אני עושה את זה.
0: מדהים. תגיד רגע, ואיך עם אחים שלך בבית?
1: בסדר.
0: בסדר. מה הכי כיף לך איתם?
1: אנחנו משחקים.
0: כשאתם משחקים, ומה עוד?
1: שמדברים איתי.
0: כשמדברים איתך?
1: כן.
0: כשמשתפים אותך?
1: כן.
0: אוקיי. תגיד, ומה הכי מבאס אותך בבית עם האחים שלך, למשל?
1: שמשל, לא מביאים לי את מה שאני רוצה. למשל, רציתי משהו במחשב מאוד, אבל האח הזה לא הסכים לי לקנות.
0: האח הזה? מי זה האח הזה?
1: מתחיל בלמד.
0: מתחיל בלמד. הוא לא הסכים לך לקנות, אוקיי. תגיד, ויש דברים שהוא גם עוזר לך בהם?
1: כן.
0: האח הזה?
1: כן, עוזר לי
0: במה?
1: כל מיני.
0: הרשימה מאוד ארוכה במה ליאם עוזר לך. במה למשל?
1: הוא קונה לי דברים במחשב.
0: כן.
1: וגם עוזר לי בבחינת לימודית.
0: בחינה לימודית הוא גם עוזר לך? ומה עוד?
1: זה קשה.
0: תגיד שכשאתה למשל עצוב או מבואס, או שאחד מאיתנו נניח כועס עליך פתאום, הוא עוזר לך?
1: כן, הוא מגן עליי.
0: אני אשאל אותך עוד איזושהי שאלה, בסדר? אם עכשיו יש איזשהו ילד שהוא יותר צעיר ממך, או איזשהו אמא או אבא שמקשיבים לנו, והילד שלהם עכשיו מובחן עם אוטיזם, והוא נניח בין 5 או בין 4, מה העצה שהיית נותן להורים האלה או לילד הזה? כי אתה כבר גדול.
1: כן. הדבר הראשון שהייתי מציע להם,
0: כן.
1: אם הוא רוצה לאכול עוד או משהו,
0: כן.
1: שימציאו שפת הסימנים.
0: מה שפת סימנים שאתה זוכר כשהיית צריך לעשות עוד כשהיית ילד, אתה זוכר?
1: אני יכול להראות.
0: כן, בטח, רואים אותך בווידאו, אתה יכול להראות למצלמה כאן?
1: את זה.
0: את זה, כן.
1: ואת זה.
0: את זה, ואתה זוכר שכשרצית עוד, אז זאת הייתה התנועה? אתה יכול להראות אותה, זה בסדר. מהמם. תגיד, ומה עוד? אז אתה אומר, תלמדו את שפת הסימנים, זה יכול מאוד לעזור. במה עוד? איזה עוד הצעה אתה יכול לתת להם?
1: זה הצעה הכי גרועה, לא כדאי לכם לעשות.
0: מה למשל?
1: לקנות לילד לכם טלפון.
0: לקנות לילד טלפון? אתה אומר, זה הצעה הכי גרועה בעולם.
1: כן.
0: למה?
1: אחד... איך הוא יתקשר אליכם, כן. אם הוא הולך עם חברי, איך הוא יתקשר?
0: אז לא לקנות טלפון או כן לקנות טלפון?
1: כן לקנות.
0: כן לקנות טלפון.
1: אבל מה שאתם רוצים.
0: מה שהילד בוחר. כן. אתה אומר, תנו לילד לבחור מה שבא לו?
1: כן.
0: וואי, וואי, אוי ואבוי, רגע. אוקיי, ומה עוד?
1: וגם אם הוא בוכה, אז לגשת עליו.
0: לגשת לילד אם הוא בוכה, כן? ומה עוזר לילד כזה כשהוא בוכה? ילד שיש לו אוטיזם, ולא תמיד מבינים למה הוא בוכה. מה יכול לעזור לו לדעתך?
1: לגשת אליו ולשאול אותו מה קרה.
0: אבל אם הוא לא יכול לדבר ולהגיד באותו רגע מה קרה?
1: אז להביא לו משהו מתוק.
0: להביא לו משהו מתוק, אתה אומר, זה הפתרון לכל דבר?
1: כן.
0: אז יובלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. מה הדבר שהכי היית רוצה שיקרה לך בחיים האלה? אם עוד 10 שנים נניח אני אפגוש אותך, יובל, מה אני, את איזה יובל אני אפגוש?
1: את תפגשי את היובל, לא שהיה פעם, יובל שכבר מתקן מחשבים ויודע דברים טכנולוגיים.
0: דברים טכנולוגיים, ומה עוד?
1: וגם שאם תהיה בבית מלון,
0: כן.
1: ואם תראי אותי, אז את יכולה להגיד לי שלום, ואני אחבק אותך.
0: תחבק אותי. אני אמא שלך, בטח שתחבק אותי, אתה תזמין אותי למלונות שאתה הולך אליהם.
1: כן.
0: זה הכי כיף בלהיות אמא של מבקר מלונות. מעולה. אז יובלי, אנחנו סוגרים את הפרק, וענית פה על המון המון שאלות, ותודה שהיית סבלני. זה היה לך קל או קשה, תגיד?
1: קליל.
0: קליל, אתה אומר בקטנה.
1: כן.
0: מעולה, אז לי היה יותר קשה ממך נראה לי, כי חשבתי כל הזמן על איזה שאלות אני אשאל אותך, שגם יהיה מעניין וגם שנצליח לנהל שיחה. אז תודה רבה.
1: Bye.
0: Bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. בחירות 26, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד קורא לללי דרי, מספר 5,

0: אנשים שנקראים שומרי מצוות פרמי ופרצר, שחלילה אין הצדקה להיות חרדי בארץ ישראל. זה חילול השם במזיד בפרצר, ואין צורך לענות לו. אבל החובה לפעול כנגד חילול השם הנורא, ושמטבעים ג' מכריזים בקול גדול, אין לנו שיעור, רק התורה הזאת, רק התורה ורק התורה.
1: את דבריו של הרב לנדו, מכינוס רבנים ברכסים, הביא כתבנו דניאל דרובייס. יושב ראש מפלדת ישר, גדי איזנקוט, תוקף את ראש הממשלה נתניהו, היוצר זיקה בינו לבין מנסור עבאס, ולהקמת מדינה פלסטינית.
2: אני מוטרד מאוד שלממשלת ישראל היום בראשה עומד ראש ממשלה שהוא משקר, מפיץ פחדים, פאניקה. הוא יודע טוב מאוד שמי שרדף אחרי מנסור עבאס זה הוא, זה לא אני. אני לא ישבתי איתו. הרי אני התנגדתי להקמת מדינה פלסטינית לכל אורך התקופה. הוא אמר שהוא מצא בערפאת ידיד אמת. הוא החזיר 13%. הוא הצהיר בארבעה מקרים שהוא בעד מדינה פלסטינית, מוקלט מכל הכיוונים.
1: אייזנקוט אמר את הדברים לטל ברמן במהדורת כאן חדשות. פרשת ההתעטבויות שהודלפו מהטלפון של היועץ יונתן אוריך, ראש הממשלה נתניהו הודף את הטענות נגד יועצו ואומר כי מדובר ברדיפה פוליטית.
3: יונתן אוריך לא נכח באף ישיבה ביטחונית, הוא לא תדרך ביטחונית כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת, הוא לא נכנס לשם מחוץ לקבינט, זה הכל פוליטי, זה צייד פוליטי כמו המשפט שלי.
1: ראש הממשלה נתניהו אמר את הדברים בריאיון לילה חסון בכאן 11. בבואנה נוג'יידאט שבגליל התחתון נהרג פועל זר כבן 30 מפגיעת מלגזה במהלך עבודתו, צוות מד"א קבע את מותו במקום. פיצוץ מטען החבלה בנתיבות, המשטרה עצרה תושב העיר בשנות ה-20 לחייו בחשד למעורבות באירוע על רקע פלילי שבו לא היו נפגעים. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי החשוד הותר במהלך נסיעה בכביש 25, נעצר, ומחר יובא לדיון בבקשה להארכת מעצרו בבית נתיבות.

0: איזו שבת הייתה, אה?
1: איזו שבת הייתה.
0: הכל ישב בול, רק בשבילנו, ואיזה ראש היינו. היה מצחיק לראות אותך שיקורה, וגם אחרי זה במיטה. היית, היית הכי טובה, אני מכור, אני חסר תקנה, אני אוהב גם את השתיקות איתך.

0: עוונות, אני אמצא חיים כמו שאת אומרת כשאת מתעצבנת.
1: תקשיבי רגע.
2: אז מה עכשיו? למה את נוגעת?

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Check it out, baby.

left here.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמן.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עוד שיר, אני כותב עלייך עוד שיר, חופשי, רק איתי על דעת חופשי, עוד שיט, שנינו עוברים ביחד עוד שיט,